0: Katizma 16.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Reče Gospod Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima. Skiptar sile daje ti Gospod sa Siona, vlada i sred neprijatelja svojih. U dan rata tvojega narod je tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, tako je u tebe mladost tvoja. Gospod se zakleo i neće se pokajati, ti si sveštenik dovijeka po redu Melhisedekovu. Gospod je tebi s desne strane, pobiće u dan gnjeva svojega careve. Sudiće narodima, napuniće zemlju trupova, satrće glavu na zemlji širokoj. Iz potoka će na putu piti i zato će podignuti glavu. Hvalim te, Gospode, od svega srca na vijeću pravedničkom i na saboru. Velika su djela Gospodnja, draga svima koji ih ljube. Djelo je njegovo slava i krasota i pravda njegova traje do vijeka. Čudesa svoje učinio da se ne zaborave, dobar je i milostiv Gospod. Hranu daje onima koji ga se boje, pamti uvijek zavjet svoj. Silu djela svojih javio je narodu svojemu davšim nasljedstvo naroda. Tijela su ruku njegovih istina i pravda, vjerne su sve zapovijesti njegove. Tvrde su za vavijek vijeka, osnovane na istini i pravdi. Izbavljenje posla narodu svojemu, postavi za vavijek zavjet svoj, ime njegovo sveto i valja mu se klanjati. Početak je mudrosti i strah Gospodnji, dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala njegova traje do vijeka. Blago čovjeku koji se boji Gospoda, kome su veoma omiljele zapovijesti njegove. Silno će biti na zemlji sjeme njegovo, rod pravednički bit će blagosloven. Obilje je i bogatstvo u domu njegovu i pravda njegova traje do vijeka. U tami sjaje vidjelo pravednicima od dobroga, milostivoga i pravednoga. Blago onome koji je milostiv i daju zajam, on će dati tvrđu riječima svojim na sudu. Jer neće posrnuti do vijeka, pravednik će se spominjati uvijek. Ne boji se zla glasa, srce njegovo stalno uzda se u Gospoda. Utvrđeno je srce njegovo, neće se pobojati i vidjet će kako padaju neprijatelji njegovi. Prosipa, daje ubogima, pravda njegova traje do vijeka, rog se njegov uzvišuje u slavi. Bezbožnik vidi i jedi se, škrguće zubima svojim i sahne. Želja će bezbožnicima propasti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje, da bude ime Gospodnje blagosloveno od sad i do vijeka. Od istoka sunčanoga do zapada da se slavi ime Gospodnje. Uzvišen je nad svim narodima Gospod, svrh nebesa, slava njegova. Ko je kao Gospod Bog naš, koji sjede na visini, koji se sagiba da vidi što je na nebesima i na zemlji, koji iz praha podiže ubogoga i iz skala uzvišuje ništega i posađuje ga s knezovima u narodu njegovu. Od nerotkinje naseljava kuću, učinivši radosno majkom, sinovima, aleluja. Kad izađe Izrael iz Misira, dom Jakovljev iz naroda tuđega, Judeja posade svetinja Božija, Izrael, oblast njegova. More vidje i pobježe, Jordan se obrati natrag. Gore skakaše kao ovnovi, brdašca kao jaganjci. Što ti bi, more, te pobježe, i tebi, Jordane, te se obrati natrag. Gore, što skačete kao ovnovi i brdašca kao jaganjci. Pred licem Gospodnjim drkće zemljo pred licem Boga Jakovljeva, koji pretvara kamen u jezero vodeno, granit i izvor vodeni. Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu po milosti svojoj, po istini svojoj. Zašto da govore narodi? Gdje li je Bog njihov? Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće. Idoli su njihovi srebro i zlato, djelo ruku čovječijih. Usta imaju, ne govore, oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, nozdrve imaju, a ne mirišu. Ruke imaju, a ne hvataju, noge imaju, a ne hode. I ne puštaju glasa iz grla svojega. Taki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, uzdaj se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Dome Aronov, uzdaj se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Koji se bojite Gospoda, uzdajte se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Gospod nas se opominje, blagosilja nas, blagosilja dom Izraeljev, blagosilja dom Aronov. Blagosilja one koji se boje Gospoda, mali i velike. Da vam Gospod umnoži blagoslove vama i sinovima vašim. Gospod da vas blagoslovi, tvorac neba i zemlje. Nebo je nebo Gospodnje, a zemlju je dao sinovima čovječijim. Nećete mrtvi hvaliti Gospode, niti oni koji siđu onamo gdje se muči. nego ćemo mi blagosiljati Gospoda od sad i do vijeka. Aliluja. Milo mi je što Gospod usliši molitveni glas moj, što prignu k meni uho svoje i zato ću ga u sve dane svoje prizivati. Opkoliše me bolesti smrtne i jadi pakleni zadesiše me, ne iđoh na tugu i muku. Ali prizvah ime Gospodnje, Gospode, izbavi dušu moju, dobar je Gospod i pravedan i Bog je naš milostiv. Čuva proste Gospod, bijah u nevolji i pomože mi. Vrati se dušo moje u mir svoj, jer je Gospod dobrotvor tvoj. Ti si izbavio dušu moju od smrti, oko moje od suza, nogu moju od spoticanja. Hodit ću pred licem Gospodnjim po zemlji živijeh.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Vjerovah kad govorih, u ljutoj sam nevolji, rekoh u smetnji svojoj, svaki je čovjek laža. Šta ću vratiti Gospodu za sva dobra što mi je učinio? Uzet ću čašu spasenja i prizvaću ime Gospodnje. Izvršit ću obećanja svoja Gospodu pred svijem narodom njegovijem. Skupa je pred Gospodom smrt svetaca njegovijeh. O Gospode, ja sam sluga Tvoj, ja sam sluga Tvoj, sin sluškinje Tvoje. Raskovao si s mene okove moje. Žrtvu za hvalu prineću Tebi i ime Gospodnje prizvaću. Izvršit ću obećanja svoja Gospodu pred svim narodom njegovijem, u dvoru doma Gospodnjega, u sred tebe Jerusalime, aliluja. Hvalite Gospoda svi narodi, slavite ga sa plemena, jer je velika milost njegova k nama i istina Gospodnja traje do vijeka, aliluja. Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Neka reče Izrael da je do vijeka milost njegova, neka reče doma Ronov da je do vijeka milost njegova. Neka reku svi koji se boje Gospoda da je do vijeka milost njegova. Iz tjeskobe povika ka Gospodu i usliši me, izvede me na prostorno mjesto Gospod. Gospode, sa mnom ne bojim se, šta će mi učiniti čovjek? Gospod mi je pomoćnik, slobodno ću gledati u neprijatelje svoje. Bolje uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na čovjeka. Bolje je uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na knezove. Svi me narodi opkoliše, ali ih u ime Gospodnje razbih. Optekoše, opkoliše me, ali ih u ime Gospodnje razbih. Opkoliše me kao pčele sat i ugasiše se kao oganju trnju. U ime ih Gospodnje razbih. Otisnuo si me da padnem, ali me Gospod prihvati. Gospode, hvala moja i pjesma, on mi posade spasitelj. Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim. Desnica Gospodnja daje silu. Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu. Neću umrijeti, nego ću živ biti i kazivati djela Gospodnja. Karajući pokara me Gospod, ali me smrti ne dade. Otvoriti mi vrata od pravde, ući ću na njih, slavit ću Gospoda. Evo vrata Gospodnja na koje ulaze pravednici. Hvalim te što si me uslišio i postao si mi spasitelj. Kamen koji odbaciše zidari posta glava od ugla. To bi od Gospoda i divno je u našim očima. Evo dan koji stvori Gospod. Radujmo se i veselimo se unj. O Gospode, pomozi, o Gospode, daj da bude u napredak. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Gospod je Bog krepak i on nas obasja, žrtvu prazničnu vezanu vrcama, vodite krogovima žrtveniku. Ti si Bog moj, tebe hvalim, Bože moj, tebe uzvišujem. Hvalite Gospodar je dobar, jer je milost njegova do vijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 17.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu Gospodnjem. Blago onima koji čuvaju otkrivenja njegova, svijem srcem traže ga. Koji ne čine bezakonja, hode putovima njegovijem. Ti si dao zapovesti svoje da se čuvaju dobro. Kad bi putovi moji bili upravljeni da čuvam naredbe tvoje, onda se ne bih postidio pazeći na zapovesti tvoje. Hvalio bih te s pravijem srcem, učeći se pravednim zakonima tvojim. Čuvat ću naredbe tvoje, nemoj me ostaviti sa svijem. Kako će mladić očistiti put svoj, vladajući se po tvojim riječima? Svijem srcem svojim tražim tebe, ne daj mi da zađem od zapovesti tvojih. U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju da ti ne griješim. Blagosloven si, Gospode, nauči me naredbama svojim. Ustima svojim javljam sve sudove usta tvojih, na putu otkrivenja tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo. O zapovjestima tvojim razmišljam i pazim na putove tvoje. Naredbama tvojim tješim se, ne zaboravljam riječi tvoje.

0: poznanje Sina Božijeg. Jer bez toga znanja, bez toga puta koji su apostoli propovedali i pokazali, nema nam izlaska iz ovih nevolja i stradanja u kojima se nalazimo. Neka ove reči Evanđelja Hristova dođu do srca našeg, a ne samo do ušiju naših, da se pokajemo za grehe naše i da živimo u buduće onako kako je Bog, kako je Bogu drago. Još jednom, draga braćo i sestre, oče Arsenije i brati, neka bude srećna slava i neka ste Bogom blagosloveni.
1: Bila je to beseda protojereja Stavrofora Saše Timotića, arhijerejskog namesnika Kolubarskog, koji je izgovorio juče na Petrovdan u manastiru Ribnica, koji je proslavio i svoju slavu. Više vernika je pristupilo svetoj tajni pričešća, proslava je zaokružena dočekom u manastirskoj porti, koju je Ribničko bratstvo pripremilo za brojne namernike, a veliki broj vernika prisustvovao je molitveno bogosluženju, dakle u čast prvovrhovnih apostola svetih Petra i Pavla u ovoj svetinji. Ova svetinja je bila domaćin pre dva dana i monašanja. Dakle, nakon dva veka bilo upriličeno je monašanje u ovom manastiru. Anđeli su uzor monasima, monasi su uzor nama u svetu. To je između ostalog rekao vladika Valjevski Isihije na činu monašanja sabrata manastira Ribnica Tome Lazarevića, koji će nositi ime monah Makarije. Dakle, u navečer je praznika nebeski pokrovitelja svetih apostola Petra i Pavla, manastir Ribnica je bio domaćin molitvene svečanosti koja je unela veliku radost kako u obitelj, tako i među brojne poklonike koji se na bogosluženjima sabiraju. Nakon dva veka u drevnoj svetinji obavljeno je monašanje u susret proslavi slave obitelji. Večernje bogosluženje sa petohlebnicom služili su arhimandrit Georgije, starešina manastira Lelić i protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski. Uz sasluživanje đakona Nemanje Arsenovića, sabrata hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i pojanje pevnice. Svetu tajnu monašanja sabrata Ribnice Tome Lazarevića izvršio vladika Valjevski Isihije, davši mu ime Makarije na predlog starešine manastira jeromonaha Arsenija, koji ga je i priveo postrigu. Raduju se horovi svetih apostola, svih svetitelja Božijih i anđeoskih sila, koji su uzori monasima kao i cela crkva, jer smo se udostojili da još jednog vojnika Hristovog, služitelja crkve i potrebitima, primimo u bratstvo Ribnice, rekao je vladika Isihije u čast velikog događaja za eparhiju Valjevsku, Srpsku crkvu i crkvu u celini. A otac Makarije, rođen u Lincu 1977. godine, dugi niz godina je proveo i živeo i radio u Beču. U Ribnicu je došao pre tri godine i duhovno stasavao uz jeromonaha Arsenija, kome će postati i ostati desna ruka u vođenju manastirske ekonomije. Sabrat od velikog poverenja koji svojim pregalaštvom doprinosi razvoju Ribnice. Svetinje u kojoj na poklonjenja i duhovne razgovore dolaze vernici svih krajeva Srbije i dijaspore. Detaljnije o tome kako je bilo na monašanju možete pročitati na internet stranicama našeg radija i eparhije Valjevske. A kako je Petrovdan proslavljen u Orahovcu u Crnoj Gori, slušamo za koji minut.

0: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.
1: Proslavljamo jedan od najvećih praznika u našoj crkvi, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, odnosno Petrovdan. Zašto je ovaj praznik jedan od najvećih, koliko je on bitan u domostroju našeg spasenja? To su samo neka od pitanja koja ćemo postaviti protonamesniku Darku Đurđeviću, arhijerejskom namesniku Valjevskom prvom i parohu pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Pomaže Bog, dobrodošli.
2: Bog pomogao, bolje vas našao. Kao što ste vi već u ovoj samoj vašoj najavi lepo rekli, to je jedan od značajnijih praznika u toj ikonomiji našeg spasenja. Mi u pravoslavnoj crkvi imamo i razvrstavamo praznike po nekom svom značaju i veličini, koliko su oni važni za nas i za naše spasenje, i naravno da su na prvom mjestu uvek tu Hristovih praznici. Prvi i osnovni, najveći praznik, kako ga mi nazivamo, to je praznik nad praznicima, praznik Vaskrsenja Hristovog, ali su odmah za njim i drugi praznici, kao što smo imali sad silazak Svetog Duha na apostole, zatim Božić, ostali praznici gospodnji i praznici posvećeni Presvetoj Bogorodici. U krugu tih praznika postoje 12 tih velikih praznika, to su Hristovi bogorodični praznici, oni se u crkvi posebno obeležavaju i slave, ali postoje još i praznici koji su pridodati tim 12 velikih praznika, a to su tri praznika koja su od toga dva posvećena Svetom Jovanu Krstitelju i jedan ovaj o kome danas govorimo, to je praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Dakle, sama ta činjenica da je crkva ovaj praznik uvrstila u taj prvi krug najvećih i najznačajnijih praznika zapravo govori o značaju apostola Petra i Pavla i svih drugih apostola. Drugi pokazatelj i druga stvar koja nam govori koliko je ovaj praznik važan jeste i post koji je crkva odredila da držimo pred njega, jer imamo, opet kažem, ta dva posta u oči Hristovih praznika, praznika Vaskrsenja Hristovog i praznika Božića. Imamo post koji je posvećen presvetoj Bogorodici u oči njenog uspenja ili usnuća, i imamo ovaj petrovski

0: Petrovski post koji je posvećen apostolima. Dakle, iz tog razloga mi vidimo da je ovaj praznik veoma značajan, dakle, za nas hrišćane. I treća stvar koju bih ja izdvojio, a koja također govori o značaju ovoga praznika, jeste da je on jako rano ustanovljen u pravoslavnoj crkvi. Dakle, jako rano imamo svedočanstva o tome da se ovaj dan posebno obeležavao i slavio i da je za tu prvu hrišćansku zajednicu bio poseban dan.
1: A kako su se sveti apostoli Petar i Pavle nekako izdvojili od ostalih apostola i imamo utisak da su najviše proslavljeni i od Boga i od ljudi?
0: Tako je, to jeste opšti utisak, dakle, da su njih dvojica, apostol Petar i apostol Pavle, izdvojili se iz tog kruga i postali prvonačalnici apostola. Dakle, razlog tome možemo tražiti i treba da tražimo, dakle, u samom Svetom Evanđelju, i vidjet ćemo tamo, dakle, da od samog početka, od kad Hristos poziva svoje prve učenike i apostole, dakle, vidimo da u samoj toj grupi apostola koja se nalazi oko Hrista, apostol Petar ima neku vrstu prvenstva. Dakle, on je na prvom mjestu neko ko je najstariji od svih njih po broju svojih godina, ali nije to jedini razlog. Dakle, i Hristos apostola Petra izdvaja kao nekog posebnog i, dakle, vidimo da verovatno i sam, da kažemo, karakter apostola Petra, dakle, kakav je on bio, koliko je bio vatren, dakle, njega na neki način stavlja u prvi plan. Mjesto koje najbolje opisuje to kako je i zašto apostol Petar postao prvovrhovni između 12 apostola, svakako jeste ono začalo i Svetog Evanđelja po Mateju, koje je nama veoma značajno. Dakle, to je začalo kada Hristos govori sa svojim učenicima i pita ih šta ljudi govore, ko je on. Dakle, šta se u to vrijeme kada Hristos propoveda, ide po Galileji, čini čuda, dakle, šta ljudi govore o njemu, on pita učenike svoje, šta kažu ljudi, ko sam ja? Ovo je naravno osnovno pitanje svih pitanja koja se postavlja pred svakim čovjekom i hrišćaninom. I učenici njemu odgovaraju, jedni govore da si Jovan Krstitelj koji je pogubljen pre toga, drugi govore da si Jeremija ili Isaija ili neki drugi od proroka, a onda Hristos pita učenike, a šta vi kažete, ko sam ja? I apostol Petar tada u ime svih 12 apostola, dakle, govori onu čuvenu rečenicu, ti si Hristos, sin Boga živoga. Ovo mjesto, dakle, ovaj trenutak bio je značajan po tome što je apostol Petar bio prvi koji ispovedio svoju veru u Gospoda kao sina Božjeg. Dakle, smatrali su i apostoli, a i drugi ljudi. Dakle, Hrista su u to vrijeme smatrali, ako smijem tako da kažem, za nekog čudotvorca. Dakle, smatrali su ga za nekog ko nije kao ostali ljudi, nekog ko zaista propoveda nešto što je veoma značajno, veoma vredno, veoma lepo, ali nisu znali i nisu ga shvatali i doživljavali kao sina Božijeg. Posebno ako imamo na umu da se Hristos javlja u jevrejskoj tradiciji, gdje je Bog izrazito i striktno. Dakle, jedan, i sama ta pomisao o Hristu kao sinu Božijem, kod Jevreja je, imamo i za to dokaze u Svetom pismu, dakle, izazivala neku vrstu sablasni. Ovo je prvo mjesto i najznačajnije mjesto, dakle, u ispovedanju i prepoznavanju Hrista kao sina Božijeg i spasitelja svijeta. To mjesto je, dakle, zauzio sveti apostol Petar tom rečenicom. Mi danas, recimo, zanimljivo je da u Novom Zavetu samo na dva mjesta se pominje riječ crkva, eklesija. Jedno je to mjesto kada apostol Petar ispoveda Hrista, i to evanđelje mi čitamo prilikom osvećenja crkve, a drugo je mjesto kada Hristos ono govori kako da ispravljamo brata svoga, pa na kraju kaže, ako te ne posluže, idi kaži crkvi, eklesiji, zajednici, kaži tim ljudima oko sebe. Tada na te reči apostola Petra, ti si Hristos, sin Boga živoga, Hristos odgovara, blažen si Simone, sine Joni, jer ti telo i krv ne otkriše to, nego Otac moj nebeski. I onda kaže, a ja tebi kažem, ti si Petar i na tom kamenu sazidaću crkvu svoju. Dakle, na kamenu vere njegove, na kamenu ispovedanja toga Hrista kao Sina Božje. Dakle, ne kao proroka, ne kao čudotvorca, ne kao nekog mirotvorca, pacifistu ili ne znam kako bi mi već to danas nazvali, ili kako danas ljudi možda nazivaju i doživljavaju Hrista, nego Hrista kao ličnost Sina Božjeg. Na tom kamenu, na toj veri se i zasniva crkva. Zato Petar i dobija to ime na grčkom Petar, koje znači stena. Dakle, taj kamen vere njegove postaje ugaoni kamen crkve Hristove. I onda mu Gospod kaže, da ću ti ključeve od carstva nebeskoga, što svežeš na zemlji, bit će svezano nebu, i što razrešiš na zemlji, bit će razrešeno nebu. Dakle, taj događaj koji se odigra u Kesari Filipovoj, dakle, zapravo predstavlja prelomni događaj kada apostol Petar ustaje ispred svih i postaje prvi između ostalih apostola. Kasnije, kroz dela apostolska, mi pratimo i na dan pedesetnice. Dakle, kada je Duh Sveti sišao na apostole, kaže, a onda ustade Petar između ostalih apostola. Dakle, to njegovo prvenstvo, te reči koje on uputio Hristu i Hristos njemu, dakle, bili su neki znak prepoznavanja i isticanja apostola Petra kao prvoga među njima. I to je zanimljivo, dakle, da vidimo posle Hristovog vaskrsenja i vaznesenja, apostol Petar zauzima to prvo mesto među hrišćanima. To je razlog njegovog isticanja. Apostol Pavle, naravno, ima neki svoj drugi životni put, znamo kakav je bio, ali, dakle, apostol Pavle, zbog velikog značaja, dakle, da kažem, zbog te svoje velike misije, misionarskih putovanja, te nesagorive želje, dakle, u širenju hrišćanstva, dakle, zauzima i preuzima to mesto ovaj također prvovrhovnog apostola, ili kako on sam sebe naziva, apostol neznabožaca.
1: Mi vernici smo često skloni, odnosno mnogi vernici misle da su apostoli Petar i Pavle rođena braća, mnogi misle da je njihov životni put bio isti, da su zajedno propovedali, da su zajedno misionarali, međutim nismo svesni koliko su oni bili drugačiji.
0: Tako je, a verovatno je to razlog, dakle, razlog zašto mi na neki način tako njih doživljavamo, jeste upravo taj što su jedan i drugi u potpunosti sebe predali Hristu. Dakle, to je slična stvar i kao sa nekim svetiteljima, dakle, koji su do te mere živeli životom hrišćanskim, bili posvećeni svojoj hrišćanskoj veri, dakle, da tu na neki način prepoznajemo njihovu sličnost i njihovo jedinstvo. To je ono čuveno kada apostol Pavle izjavi, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Dakle, to je ta vera koja je njih na takav način nama predstavila. Apostoli, kao što smo rekli, Petar i Pavle, znamo također, bili su potpuno, ovaj, da tako kažem, i iz različite sredine su došli, i različitih životnih uzrasta su bili, i različitog obrazovanja, dakle,
1: i porekla i staleža,
0: statusa nekog društvenog, dakle, svega. Imamo apostola Pavla koji je bio, pardon, apostola Petra koji je bio prosti ribar, i imamo apostola Pavla koji je za to vreme bio jedan veliki, dakle, učenjak koji je odrastao u Tarsu i obrazovao se, školovao se najprije na grčkom jeziku, i to vidimo da je jako dobro poznavao i grčku književnost i grčku istoriju, i koji je kasnije, dakle, u Judeji nastavio to svoje obrazovanje. Ali važnost i značaj jednog i drugog je što su obojica, dakle, tu i taj svoj karakter i to svoje znanje, dakle, svoju kompletnu ličnost uložili u svoj poziv, u svoju službu, a to je širenje reči Hristovih. Recimo, apostol Petar je, kao što smo rekli, bio ribar. I ima također u evanđelju opisan kako Hristos dolazi i poziva Petra i njegovog brata Andreja da krenu za njim, a Petar mu odgovara, idi od mene, Gospode, jer sam grešan čovek. Dakle, u tome prepoznajemo dubinu, dakle, njegovog smirenja, koju također prepoznajemo u apostolu Pavlu, koji, iako je bio učen, recimo, sam sebe naziva nedonoščeto. Dakle, sam sebe naziva, on čak kaže, nedostojnim da se nazove apostola. Dakle, i jedan i drugi na prvom mjestu imaju duboko smirenje pred Hristom i pred verom hrišćanskom, ali iz dubine tog smirenja oni, dakle, zahvataju izvor vere i postaju to što su postali. Zanimljivo je možda reći i to da je ta veština apostola Petra koju je imao kao ribar zapravo bila velika njegova prednost u širenju reči Hristove. Ima tamo na jednom mjestu kada Gospod kaže, kod nas je to tako prevedeno, budite lovci ljudi. Dakle, spasavajte, i Hristos je pozvao apostola Petra, dakle, da umjesto što lovi ribu, krene da, ajde tako kažem, uslovno lovi ljude i širi hrišćansku veru. Ali na originalnom tekstu u grčkom na tom mjestu stoji budite ribari ljudi. Jer ipak je razlika između lovca i ribara. Lovac je neko ko aktivno kreće na svoj plen, dakle, ko kreće sa nekim ciljem, a ribar je ipak nešto drugo. Dakle, ribar je neko ko drži udicu i ko čeka da neko to da riba uzme to. Dakle, u tom smislu apostoli su ribari ljudskih duša, ribari ljudi. Dakle, oni propovedaju, govore i čekaju ko će od ljudi to prihvatiti.
1: A da li griješim ako kažem, recimo, da je apostol Petar crpeo veru iz svog srca, a da je apostol Pavle crpeo veru iz znanja, s obzirom da je bio najobrazovaniji čovjek svoga vremena, i da je to u stvari prava ona vera, vera koja mora da ima i tu dubinu, da ima dušu u sebi, ali mora da ima i znanje.
0: Tako je. Dakle, to ste lepo primetili. Dakle, kod jednog zapravo je više izražen jedan taj doživljaj, dok je kod drugog ovaj drugi. Ali ipak mislim da i kod jednog i kod drugog, kao što i kod svih apostola, to svakako moramo da pomenemo, dakle, osnovni motiv i osnovni izvor i njihove vere i njihove propovedi i celokupnog njihovog života jeste događaj Vaskrsenja Hristovog. Dakle, to je nešto što je presudno uticalo na sve apostole. Dakle, mi imamo tu, recimo, u udelima apostolskim opisano kako su apostoli izabrali nasljednika Jude Iskariotskog, koji je izdao Hrista. Oni kažu, treba da nađemo čovjeka koji je takav, ali između ostalog navode koji treba da bude svedok Vaskrsenja Hristovog. Vaskrsenje Hristovo je bio prelomni trenutak u kome su apostoli, dakle, svoju veru izgradili. To me mnogo lepo piše naš sveti vladika Nikolaj u svom doktorskom radu, koji se baš upravo tako i zove, vera u Vaskrsenje Hristovo kao osnova apostolske propovedi. On tu vrlo lepo govori baš i o tome što ste vi rekli, dakle, na različite načine objašnjava kako su i šta, koji su trebali da postoje uslovi da bi se hrišćanska vera proširila. Pa on i govori kako je Rimsko carstvo bilo povezano dobrim putevima, kako je jezik u to vrijeme bio ujednačen, kako je, navodi primjer apostola, baš to što ste rekli, apostola Pavla kao nekog učenog koji je trebao tom nejudejskom svetu da objasni reč Hristovu, apostola Petra, njegove vatrene vere, srčane vere, ali on kaže to su sve uslovi da bi se nešto ostvarilo, ali nisu dovoljni razlozi da bi nešto tako postojali. Osnovni i prelomni, ključni trenutak koji navodi vladika Nikolaj, dakle, to je događaj Vaskrsenja Hristovog. Kada oni vide Vaskrslog Gospoda, dakle, to učvršćuje njihovu veru, i nošeni tom verom sa različitim svojim talentima i različitim svojim pristupima, nošeni tom verom, dakle, oni zapravo, jedno to malo pleme, mala grupa ljudi uspeva da osvoji čitav tadašnji svijet hrišćanskom verom.
1: A praznik svetih apostola Petra i Pavla je i označava i prestanak posta. Ja bih voljela da nas, eto, poučite, da nam kažete da li Kraj posta označava samo prestanak jedanja postne hrane ili treba da nastavimo da stražimo nad sobom i da bdimo nad našim životom?
0: Apsolutno treba da nastavimo. Dakle, post u stvari jeste samo jedan period gdje mi pokušavamo da što trezvenije, dakle, i što intenzivnije živimo tu našu ovaj hrišćansku veru. To je upravo u skladu sa onim malo pre što sam rekla. Dakle, nismo mi hrišćani samo u postu ili jedne nedelje posta ili jedan dan ili jedan praznik. Dakle, mi imamo problem sa tim, ali tako kažem, dvostrukim identitetom. Dakle, što mi smatramo da hrišćanstvo i crkvu i veru, to je nešto gdje postoje određeni praznici koji su rezervisani za to, postoje određeni običaji koje treba ispuniti, postoje određeni postovi koje najčešće jednu nedjelju ili par dana samo treba postiti i mi smo odradili svoje. Ja mislim da mi pristupamo tome na taj način, jer tako najlakše. Dakle, imamo mi, brate, šta treba tamo da se uradi, to uradi to i to i bit će tako i tako. I mi se na taj način nekako peremo svoju savjest i ograđujemo se od toga. Ono što je teže, ali je ono što spasonosnije, ono što se od nas traži, jeste zapravo, dakle, da mi hrišćansku veru, dakle, prihvatimo i usadimo u svoj život. Dakle, da naša vera se ne završava ni jednim postom, da se naša vera ne završava ni jednim praznikom, nego da naša vera zapravo predstavlja naš život. Kao što vidimo iz života apostola Petra i Pavla, koji su bili i svedoci vaskrsenja, odnosno apostol Pavle svedok vaskrsloga Hrista kojim se on javio. Dakle, da do kraja njihovog života oni su ostali to što jesu. Apostol Pavle to je kaže, ko pretrpi do kraja, taj će se spasti. Dakle, onaj ko čitav svoj život bude živeo hrišćanski, čitav svoj život, dakle, bude zasnivao na toj veri, taj će se spasti. Mi imamo i onu čuvenu priču koja je vezana, možemo da pomenemo, za apostola Petra i ono njegovo stradanje u Rimu. Priča pripada hrišćanskom predanju o tome kako je apostol Petar došao u Rim i kako je u posljednjem trenutku kada je trebao bude pogubljen, predomislio se i pokušao da pobegne iz Rima. Naravno, ne znamo da li je to u potpunosti autentično, ali priča je vrlo poučna. On kreće iz Rima i na putu iz Rima susreće Gospoda koji se kreće u pravcu ka Rimu. I tad apostol Petar govori na čuvene reči Quo vadis Domine, kuda ideš Gospode, a Gospod mu odgovara, krenuo sam u Rim da drugi put postradam. Tad je apostol Petar zapravo shvatio da je to poziv njemu, da on treba da ostane da postrada za Hrista, i on se vraća sa tog puta, ima tamo čak i obeleženo to mesto, danas kako izgleda to mesto gdje apostol Petar se okrenuo. Naravno, to predanje je svakako inspirisano onom pričom o odricanju apostola Petra ranije od Hrista, ali bilo kako bilo, suština jeste u tome. Dakle, naš život je put ili ka Hristu ili od Hrista. Dakle, ili ka stradanju i trpljenju u ime Hristovo ili put okretanja leđa Hristu. Dakle, ako se opredelimo za ovo drugo, čitav naš život, dakle, bilo da je vrijeme posta ili vrijeme mrsa, bilo da je vrijeme praznika ili radnih dana, bilo da smo u crkvi ili smo na poslu, dakle, čitav naš život predstavlja taj put ka Hristu.
1: Da, ali bitno je uvek popravljati se, i kako ste vi lepo objasnili, da bdimo jedni na drugima i nad samim sobom. Recimo, interesantno je i za apostola Pavla, pa i za apostola Petra, i oni su, i njih dvojica su umeli da padnu, ali da ustanu.
0: Tako je. To je u stvari ono karakteristika svih nas ljudi. Nisu oni bili nikakvi nad ljudi. Ono što ih je držalo, to je ta vatrena vera, to je taj kamen vere vaskrslog Hrista, ali su, dakle, znali i da posustanu ili da se umore ili da se na tom putu negde pokleknu. To je u stvari svedoči nama, dakle, da su oni slobodno prihvatili tu svoju veru. Dakle, da su oni tu veru izabrali, nisu bili prinuđeni i da su, dakle, bili veliki borci koji su istrajavali i borili se za reč Hristovu.
1: Mnogo hvala.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa protonamestnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namestnikom Valjanskim prvim i parohom Hrama pokrova Presvete Bogorodice. Razgovor posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
3: Pravoslavni katehizis.
2: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas proslavljamo sabor svetih 12 apostola, danas je Pavovdan. Proslava Petrovdana tradicionalno u manastir Ribnicu dovela je mnoštvo vernog naroda, kako je rekao prota Saša Timotić, izbliza i daleka koji nisu žalili truda da praznik velikih ugodnika Božijih molitvenom proslave u svetinji posvećenoj njima. Po blagoslovu episkopa Valjevskog Isihija liturgijsko sabranje je predvodio arhijerejski namjesnik kolubarski prota Saša Timotić. U sasluživanje paroha iz Cvetanovca Jereja Ilije Jokića i pojavljanje Bratstva Ribnice na čelu sa jeromonahom Arsenijem, starešinom svetinje. Uputivši sabrane u žitije dvaju revnitelja i stradalnika za

Apostolskog patrijarha Svetoga apostola Sostena, oni su Kora i drugi apostola koje danas proslavljamo, Svetoga Otca Joakima Janeta.

Rasuđivanje. Vezu između ovoga i onoga sveta hrišćani pokazuju i molitvom i milostinjom za umrle. Crkva u ovom i crkva u onom svetu jedna je crkva, jedno telo, jedno biće. Kao što koren drveta ispod zemlje čini jedan organizam sa stablom i granama drveta nad zemljom. Otuda je jasno kako mi, sačinjavajući crkvu na zemlji, možemo dobiti pomoć od svetitelja i pravednika iz nebesne crkve, kao i to kako umrli grešnici u onom svetu mogu dobiti pomoć od nas na zemlji. Sveti Atanasije veli, kao što biva sa vinom zatvorenim u buretu, koje kada cveta vinograd u polju osjeća to, te i samo vino cveta zajedno s njim, tako je i dušama grešnika. One dobijaju neko olakšanje od beskrvne žrtve prinete za njih i od milostinje učinjene za njihov pokoj. Sveti Jefrem Sirin navodi isti taj primer sa vinom i vinogradom, pa zaključuje: i tako, kad i među rastinjem postoji takva međusobna saosetljivost, to nije li za umrle još više osetna molitva i žrtva? Sozercanje. Da sozercavam čudesno pretvaranje vode u vino, i to kako Gospod u Kani na svadbi pretvori vodu u vino, kako i moja duša, ako se venča sa Gospodom živim, pretvara svoju zemaljsku vodenost u božansko piće.

0: postavljamo jedan od najvećih praznika u našoj crkvi, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, odnosno Petrovdan. Zašto je ovaj praznik jedan od najvećih, koliko je on bitan u domostroju našeg spasenja? To su samo neka od pitanja koja ćemo postaviti protonamesniku Darku Đurđeviću, arhijerejskom namesniku Valjevskom prvom i parohu pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao. Kao što ste vi već u ovoj samoj vašoj najavi lepo rekli, to je jedan od značajnijih praznika u toj ikonomiji našeg spasenja. Mi u pravoslavnoj crkvi imamo i razvrstavamo praznike po nekom svom značaju i veličini, koliko su oni važni za nas i za naše spasenje, i naravno da su na prvom mjestu uvek tu Hristovih praznici. Prvi i osnovni, najveći praznik, kako ga mi nazivamo, to je praznik nad praznicima, praznik Vaskrsenja Hristovog, ali su odmah za njim i drugi praznici, kao što smo imali sad silazak Svetog Duha na apostole, zatim Božić, ostali praznici gospodnji i praznici posvećeni Presvetoj Bogorodici. U krugu tih praznika postoje 12 tih velikih praznika, to su Hristovi bogorodični praznici, oni se u crkvi posebno obeležavaju i slave, ali postoje još i praznici koji su pridodati tim 12 velikih praznika, a to su tri praznika koja su od toga dva posvećena Svetom Jovanu Krstitelju i jedan ovaj o kome danas govorimo, to je praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Dakle, sama ta činjenica da je crkva ovaj praznik uvrstila u taj prvi krug najvećih i najznačajnijih praznika zapravo govori o značaju apostola Petra i Pavla i svih drugih apostola. Drugi pokazatelj i druga stvar koja nam govori koliko je ovaj praznik važan jeste i post koji je crkva odredila da držimo pred njega, jer imamo, opet kažem, ta dva posta u oči Hristovih praznika, praznika Vaskrsenja Hristovog i praznika Božića. Imamo post koji je posvećen Presvetoj Bogorodici u oči njenog uspenja ili usnuća, i imamo ovaj Petrovski post koji je posvećen apostolima. Dakle, iz tog razloga mi vidimo da je ovaj praznik veoma značajan, dakle, za nas hrišćane. I treća stvar koju bih ja izdvojio, a koja također govori o značaju ovoga praznika, jeste da je on jako rano ustanovljen. Praznika jeste da je on jako rano ustanovljen u pravoslavnoj crkvi. Dakle, jako rano imamo svedočanstva o tome da se ovaj dan posebno obeležavao i slavio, i da je za tu prvu hrišćansku zajednicu bio poseban dan.
0: A kako su se sveti apostoli Petar i Pavle nekako izdvojili od ostalih apostola i imamo utisak da su najviše proslavljeni i od Boga i od ljudi?
1: Tako je, to jeste opšti utisak, dakle, da su njih dvojica, apostol Petar i apostol Pavle, izdvojili se iz tog kruga i postali prvonačalnici apostola. Dakle, razlog tome možemo tražiti i treba da tražimo, dakle, u samom Svetom Evanđelju, i vidjet ćemo tamo, dakle, da od samog početka, od kad Hristos poziva svoje prve učenike, i apostole, dakle, vidimo da u samoj toj grupi apostola koja se nalazi oko Hrista, apostol Petar ima neku

0: neku vrstu prvenstva. Dakle, on je na prvom mjestu neko ko je najstariji od svih njih po broju svojih godina, ali nije to jedini razlog. Dakle, i Hristos apostola Petra izdvaja kao nekog posebnog i dakle vidimo da verovatno i sam, da kažemo, karakter apostola Petra, dakle kakav je on bio, koliko je bio vatren, dakle njega na neki način stavlja u prvi plan. Mjesto koje najbolje opisuje to kako je i zašto apostol Petar postao prvovrhovni između 12 apostola, svakako jeste ono začalo i Svetog Evanđelja po Mateju, koje je nama veoma značajno. Dakle, to je začalo kada Hristos govori sa svojim učenicima i pita ih šta ljudi govore, ko je on. Dakle, šta se u to vrijeme kada Hristos propoveda, ide po Galileji, čini čuda, dakle, šta ljudi govore o njemu, on pita učenike svoje, šta kažu ljudi, ko sam ja? Ovo je naravno osnovno pitanje svih pitanja koja se postavlja pred svakim čovjekom i hrišćaninom. I učenici njemu odgovaraju, jedni govore da si Jovan Krstitelj koji je pogubljen pre toga, drugi govore da si Jeremija ili Isaija ili neki drugi od proroka, a onda Hristos pita učenike, a šta vi kažete, ko sam ja? I apostol Petar tada u ime svih 12 apostola, dakle, govori onu čuvenu rečenicu, ti si Hristos, sin Boga živoga. Ovo mjesto, dakle ovaj trenutak, bio je značajan po tome što je apostol Petar bio prvi koji ispovedio svoju veru u Gospoda kao sina Božjeg. Dakle, smatrali su i apostoli, a i drugi ljudi. Dakle, Hrista su u to vrijeme smatrali, ako smijem tako da kažem, za nekog čudotvorca. Dakle, smatrali su ga za nekog ko nije kao ostali ljudi, neko ko zaista propoveda nešto što je veoma značajno, veoma vredno, veoma lepo, ali nisu znali i nisu ga shvatali i doživljavali kao sina Božijeg, posebno ako imamo na umu da se Hristos javlja u jevrejskoj tradiciji, gde je Bog izrazito i striktno. Dakle, jedan i sama ta pomisao o Hristu kao sinu Božijem, kod Jevreja je, imamo i za to dokaze u Svetom pismu, dakle, izazivala neku vrstu sablasni. Ovo je prvo mjesto i najznačajnije mjesto, dakle, u ispovedanju i prepoznavanju Hrista kao sina Božijeg i spasitelja sveta. To mjesto je, dakle, zauzio sveti apostol Petar tom rečenicom. Mi danas, recimo, zanimljivo je da u Novom Zavetu samo na dva mjesta se pominje reč crkva, eklesija. Jedno je to mjesto kada apostol Petar ispoveda Hrista, i to u evanđelju mi čitamo prilikom osvećenja crkve, a drugo mjesto kada Hristos ono govori kako da ispravljamo brata svoga, pa na kraju kaže, ako te ne posluže, idi kaži crkvi, eklesiji, zajednici, kaži tim ljudima oko sebe. Tada na te reči apostola Petra, ti si Hristos, sin Boga živoga, Hristos odgovara, blažen si Simone, sine Joni, jer ti telo i krv ne otkriše to, nego Otac moj nebeski. I onda kaže, a ja tebi kažem, ti si Petar i na tom kamenu sazidaću crkvu svoju. Dakle, na kamenu vere njegove, na kamenu ispovedanja toga Hrista kao sina Božijeg. Dakle, ne kao proroka, ne kao čudotvorca, ne kao nekog mirotvorca, pacifistu ili ne znam kako bi mi već to danas nazvali, ili kako danas ljudi možda nazivaju i doživljavaju Hrista, nego Hrista kao ličnost sina Božijeg. Na to kamenu, na toj veri se i zasniva crkva. Zato Petar i dobija to ime na grčkom Petar, koje znači stena. Dakle, taj kamen vere njegove postaje ugaoni kamen crkve Hristova. I onda mu Gospod kaže, da ću ti ključeve od carstva nebeskoga, što svežeš na zemlji, bit će svezano nebu, i što razrešiš na zemlji, bit će razrešeno nebu. Dakle, taj događaj koji se odigra u Kesari Filipovoj, dakle, zapravo predstavlja prelomni događaj kada apostol Petar ustaje ispred svih i postaje prvi između ostalih apostola. Kasnije, kroz dela apostolska, mi pratimo i na dan pedesetnice. Dakle, kada je Duh Sveti sišao na apostole, kaže, a onda ustade Petar između ostalih apostola. Dakle, to njegovo prvenstvo, te reči koje on uputio Hristu i Hristos njemu, dakle, bili su neki znak prepoznavanja i isticanja apostola Petra kao prvoga među njima. I to je zanimljivo, dakle, da vidimo posle Hristovog vaskrsenja i vaznesenja, apostol Petar zauzima to prvo mjesto među hrišćanima. To je razlog njegovog isticanja. Apostol Pavle, naravno, ima neki svoj drugi životni put, znamo kakav je bio, ali, dakle, apostol Pavle, zbog velikog značaja, dakle, da kažem, zbog te svoje velike misije, misionarskih putovanja, te nesagorive želje, dakle, u širenju hrišćanstva, dakle, zauzima i preuzima to mesto ovaj, također prvovrhovnog apostola, ili kako on sam sebe naziva, apostol, ne znam, Božaca.
1: Mi vjernici smo često skloni, odnosno mnogi vjernici misle da su apostoli Petar i Pavle rođena braća, mnogi misle da je njihov životni put bio isti, da su zajedno propovedali, da su zajedno misionarili, međutim nismo svjesni koliko su oni bili drugačiji.
0: Tako je, a verovatno je to razlog, dakle, razlog zašto mi na neki način tako njih doživljavamo, jeste upravo taj što su jedan i drugi u potpunosti sebe predali Hristu. Dakle, to je slična stvar i kao sa nekim svetiteljima, dakle, koji su do te mere, dakle, do te mere živeli životom hrišćanskim, bili posvećeni svojoj hrišćanskoj veri, dakle, da tu na neki način prepoznajemo njihovu sličnost i njihovo jedinstvo. To je ono čuveno kada apostol Pavle izjavi: ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Dakle, to je ta vera koja je njih na takav način nama predstavila. Apostoli, kao što smo rekli, Petar i Pavle, znamo također, bili su potpuno ovaj, da tako kažem, i iz različite sredine su došli, i različitih životnih uzrasta su bili, i različitog obrazovanja, dakle, imamo
1: porekla i staleža,
0: statusa nekog društvenog, dakle, svega. Imamo apostola Pavla koji je bio apostola Petra koji je bio prosti ribar, i imamo apostola Pavla koji je za to vrijeme bio jedan veliki, dakle, učenjak koji je odrastao u Tarsu i obrazovao se, školovao se najprije na grčkom jeziku, i to vidimo da je jako dobro poznavao i grčku književnost i grčku historiju, i koji je kasnije, dakle, u Judeji nastavio to svoje obrazovanje. Ali važnost i značaj jednog i drugog je što su obojica, dakle, tu i taj svoj karakter i to svoje znanje, dakle, svoju kompletnu ličnost uložili u svoj poziv, u svoju službu, a to je širenje reči Hristovih. Recimo, apostol Petar je, kao što smo rekli, bio ribar. I ima također u evanđelju opisan kako Hristos dolazi i poziva Petra i njegovog brata Andreja da krenu za njim, a Petar mu odgovara: idi od mene, Gospode, jer sam grešan čovjek. Dakle, u tome prepoznajemo dubinu, dakle, njegovog smirenja, koju također prepoznajemo u apostolu Pavlu, koji, iako je bio učen, recimo, sam sebe naziva nedonoščeta. Dakle, sam sebe naziva, on čak kaže, nedostojnim da se nazove apostola. Dakle, i jedan i drugi na prvom mjestu imaju duboko smirenje pred Hristom i pred verom hrišćanskom, ali iz dubine tog smirenja oni, dakle, zahvataju izvor vere i postaju to što su postali. Zanimljivo je možda reći i to da je ta veština apostola Petra koju je imao kao ribar zapravo bila velika njegova prednost u širenju reči Hristove. Ima tamo na jednom mjestu kada Gospod kaže, kod nas je to tako prevedeno, budite lovci ljudi. Dakle, spašavajte, i Hristos je pozvao apostola Petra, dakle, da umjesto što lovi ribu, krene da, ajde tako kažem, uslovno lovi ljude i širi hrišćansku veru. Ali na originalnom tekstu u grčkom, na tom mjestu stoji budite ribari ljudi. Jer ipak je razlika između lovca i ribara. Lovac je neko ko aktivno kreće na svoj plen, dakle ko kreće sa nekim ciljem, a ribar je ipak nešto drugo. Dakle, ribar je neko ko drži udicu i ko čeka da neko to da riba uzme to. Dakle, u tom smislu apostoli su ribari ljudskih duša, ribari ljudi. Dakle, oni propovedaju, govore i čekaju ko će od ljudi to prihvatiti.
1: A da li griješim ako kažem, recimo, da je apostol Petar crpeo veru iz svog srca, a da je apostol Pavle crpeo veru iz znanja, s obzirom da je bio najobrazovaniji čovjek svoga vremena i da je to u stvari prava ona vera, vera koja mora da ima i tu dubinu, da ima dušu u sebi, ali mora da ima i znanje.
0: Tako je. Dakle, to ste lepo primetili. Dakle, kod jednog zapravo je više izražen jedan taj doživljaj, dok je kod drugog ovaj drugi. Ali ipak mislim da i kod jednog i kod drugog, kao što i kod svih apostola, to svakako moramo da pomenemo, dakle, osnovni motiv i osnovni izvor i njihove vere i njihove propovedi i celokupnog njihovog života jeste događaj Vaskrsenja Hristovog. Dakle, to je nešto što je presudno uticalo na sve apostole. Dakle, mi imamo tu, recimo, u udjelima apostolskim opisano kako su apostoli izabrali nasljednika Jude Iskariotskog, koji je izdao Hrista. Oni kažu, treba da nađemo čovjeka koji je takav, ali između ostalog navode koji treba da bude svedok Vaskrsenja Hristovog. Vaskrsenje Hristovo je bio prelomni trenutak u kome su apostoli, dakle, svoju veru izgradili. To me mnogo lepo piše naš sveti vladika Nikolaj u svom doktorskom radu, koji se baš upravo tako i zove, vera u Vaskrsenje Hristovo kao osnova apostolske propovedi. On tu vrlo lepo govori baš i o tome što ste vi rekli. Dakle, na različite načine objašnjava kako su i šta, koji su trebali da postoje uslovi da bi se hrišćanska vera proširila. Pa on i govori kako je Rimsko carstvo bilo povezano dobrim putevima, kako je jezik u to vrijeme bio ujednačen, kako je, navodi primjer apostola, baš to što ste rekli, apostola Pavla kao nekog učenog koji je trebao tom nejudejskom svetu da objasni reč Hristovu, apostola Petra i njegove vatrene vere, srčane vere, ali on kaže to su sve uslovi da bi se nešto ostvarilo, ali nisu dovoljni razlozi da bi nešto tako postojali. Osnovni i prelomni, ključni trenutak koji navodi vladika Nikolaj, dakle, to je događaj Vaskrsenja Hristovog. Kada oni vide Vaskrslog Gospoda, dakle, to učvršćuje njihovu veru i nošeni tom verom sa različitim svojim talentima i različitim svojim pristupima, nošeni tom verom, dakle, oni zapravo, jedno to malo pleme, mala grupa ljudi uspeva da osvoji čitav tadašnji svet hrišćanskom verom.
1: A praznik svetih apostola Petra i Pavla je i označava i prestanak posta. Ja bih voljela da nas eto poučite, da nam kažete da li kraj posta označava samo prestanak jedanja postne hrane ili treba da nastavimo da stražimo nad sobom i da bdimo nad našim životom?
0: Apsolutno treba da nastavimo. Dakle, post u stvari jeste samo jedan period gdje mi pokušavamo da što trezvenije, dakle, i što intenzivnije živimo tu našu hrišćansku veru. To je upravo u skladu sa onim malo pre što sam rekla. Dakle, nismo mi hrišćani samo u postu ili jedne nedelje posta ili jedan dan ili jedan praznik. Dakle, mi imamo problem sa tim, ajde tako kažem, dvostrukim identitetom. Dakle, što mi smatramo da hrišćanstvo i crkvu i veru, to je nešto gdje postoje određeni praznici koji su rezervisani za to, postoje određeni običaji koje treba ispuniti, postoje određeni postovi koje najčešće jednu nedjelju ili par dana samo treba postiti i mi smo odradili svoje. Ja mislim da mi pristupamo tome na taj način, tako najlakše. Dakle, imamo mi, brate, šta treba tamo da se uradi, to uradi to i to i bit će tako i tako. I mi se na taj način nekako peremo svoju savjest i ograđujemo se od toga. Ono što je teže ali je ono što spasonosnije, ono što se od nas traži, jeste zapravo dakle, da mi hrišćansku veru dakle, prihvatimo i usadimo u svoj život. Dakle, da naša vera se ne završava ni jednim postom, da se naša vera ne završava ni jednim praznikom, nego da naša vera zapravo predstavlja naš život. Kao što vidimo i život apostola Petra i Pavla, koji su bili svedoci vaskrsenja, odnosno apostol Pavle, svedok vaskrsloga Hrista kojim se on javio, dakle da do kraja njihovog života oni su ostali to što jesu. Apostol Pavle to je kada ko pretrpi do kraja, taj će se spasti. Dakle, onaj ko čitav svoj život bude živeo hrišćanski, čitav svoj život, dakle, bude zasnivao na toj veri, taj će se spasti. Mi imamo i onu čuvenu priču koja je vezana, možemo da pomenemo, za apostola Petra i ono njegovo stradanje u Rimu. Priča pripada hrišćanskom predanju o tome kako je apostol Petar došao u Rim i kako je u posljednjem trenutku kada je treba bude pogubljen, predomislio se i pokušao da pobegne iz Rima. Mm. Naravno, ne znamo da li je to u potpunosti autentično, ali priča je vrlo poučna. On kreće iz Rima i na putu iz Rima susreće Gospoda koji se kreće u pravcu ka Rimu. I tad apostol Petar govori na čuvene reči Quo vadis Domine, kuda ideš Gospode, a Gospod mu odgovara, krenuo sam u Rim da drugi put postradam. Tad je apostol Petar zapravo shvatio da je to poziv njemu, da on treba da ostane da postrada za Hrista, i on se vraća sa tog puta, ima tamo čak i obeleženo to mesto danas kako izgleda to mesto gde je apostol Petar se okrenuo. Naravno, to predanje je svakako inspirisano onom pričom o odricanju apostola Petra ranije od Hrista, ali bilo kako bilo, suština jeste u tome. Dakle, naš život je put ili ka Hristu ili od Hrista. Dakle, ili ka stradanju i trpljenju u ime Hristovo, ili put okretanja leđa Hristu. Dakle, ako se opredelimo za ovo drugo, čitav naš život, dakle, bilo da je vrijeme posta ili vrijeme mrsa, bilo da je vrijeme praznika ili radnih dana, bilo da smo u crkvi ili smo na poslu, dakle, čitav naš život predstavlja taj put ka Hristu.
1: Da, ali bitno je uvek popravljati se, i kako ste vi lepo objasnili, da bdimo jedni na drugima i nad samim sobom. Recimo, interesantno i za apostola Pavla, pa i za apostola Petra, i oni i njih dvojica su umeli da padnu, ali da ustanu.
0: Tako je. To je u stvari ono karakteristika svih nas ljudi. Nisu oni bili nikakvi nad ljudi. Ono što ih je držalo, to je ta vatrena vera, to je taj kamen vere vaskrslog Hrista, ali su dakle znali i da posustanu ili da se umore ili da se na tom putu negde pokleknu. To je u stvari svedoči nama, dakle, da su oni slobodno prihvatili tu svoju veru. Dakle, da su oni tu veru izabrali, nisu bili prinuđeni, i da su dakle bili veliki borci koji su istrajavali i borili se za reč Hristovu.
1: Mnogo hvala.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa protonamestnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namestnikom Valjanskim prvim i parohom Hrama pokrova Presvete Bogorodice. Razgovor posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

0: blagoslovi.
1: Časni oci, draga braćo i sestre, dobrodošli u manastir Ostrog i na duhovno veče koje subotom organizujemo u Gornjem manastiru. Večeras imamo posebnu čast da nam se obrati rektor Cetinske bogoslovije, protojeraj Gojko Perović, koji će govoriti o apostolima. Oče, izvolite.
2: Pomaže Bog. Pošto je u toku apostolski post i spremamo se za praznik Sabor svetih apostola, koji se u narodu zove Petrovdan, nešto smo se dogovorili da večeras održimo jedno kraće predavanje, odnosno više jedan onako pregled značaja poslanica apostola Pavla, pošto su prvovrhovni apostoli Petar i Pavle, a apostol Pavle je napisao jedan dobar dio, možemo reći veći dio teksta Novog Zavjeta, to su njegove poslanice. One se nalaze odmah posle Evanđelja u Svetom pismu i ima dosta primjera da mnogi od nas žive crkvenim životom, idu u crkvu, mole se Bogu, ali malo ko je čitao poslanice apostola Pavla, a i ko ih je čitao onako sam na svoju ruku, nekad treba i neko tumačenje da bi se taj tekst shvatio. Pa eto, recimo, neka namjera bila naša večeras da pokušamo da vam približimo ličnost svetog apostola Pavla i njegove poslanice. Čitajući ono šta pišu istoričari jevrejskog naroda koji nijesu hrišćani, oni su rekli, između ostalog, na jednom mjestu da za crkvu Hristovu, kaže da nije bilo apostola Pavla, hrišćanstvo bi ostalo samo jedna sekta unutar judejstva, koja se od drugih razlikuje po tome što vjeruje da je Mesija Hristos, a ne neki drugi Mesija koga su Jevreji očekivali. Naime, u jevrejskom narodu u vrijeme Gospoda našeg Isusa Hrista, pa i do danas i u toku istorije, postojali su razni mesijanski pokreti gdje su ljudi objavljivali da su oni ili neko njihov upravo taj predodređeni čovjek koji treba da spasi čitav jevrejski narod. Čitali ste Novi Zavjet, čitali ste Evanđelje, slušali ste Evanđelje koje se čita u vrijeme Vaskrsa i na Veliki petak i na Veliki četvrtak, kolika je bila rasprava oko toga da li je Gospod naš Isus Hristos, je li on taj Mesija, je li on taj koji je obećan da će spasiti narod ili nije. Naravno, iz naše crkvene perspektive, ta misao, ponavljam, da nije bilo apostola Pavla, hrišćanstvo bi bilo samo jedna sekta u okviru judejstva, ta misao ne može da stoji. Samim tim što nije apostol Pavle učinio crkvu crkvom, nego znamo svi, vjerujemo da je to uradio Gospod. A to apostol Pavle u svakoj svojoj poslanici baš naglašava, da hrišćanstvo, odnosno to što on propovjeda, da to nije njegova nauka i njegova ideologija, ali ako pokušamo za jedan tren da se stavimo u um nekoga ko nije hrišćanin, ako dobro poznaje istoriju, mogli bismo da vidimo da je apostol Pavle upravo ona ključna spona, onaj ključni čovjek, ključni zamajac, koji je jednu temu koja je stvarno bila samo jevrejska, Mesija, spasitelj, ispunjenje proroštava i tako dalje, on je tu temu učinio evropskom i svjetskom temu. Baš taj apostol Pavle. Hrišćanstvo su do tada kao unutar jevrejsku temu doživljavali, na primjer, evo samo jedan primjer, prvi rimski carevi. Poznato je da je, recimo, car Klaudije izvršio progon Jevreja, ali pazite, ne hrišćana, nego Jevreja iz Rima, zbog nekog pokreta Kristio, koji se javio među Jevrejima i koji je pravio velike zabune među ljudima. Dakle, pokret Kristo je među Jevrejima pravio takve nemire i takve međusobne sukobe da je Klaudij odlučio da sve Jevreje protjera iz Rima. To je bilo negdje oko 50. godine posle Hrista. Dakle, za toga cara nije postojala crkva Hristova, nego neki Jevreji koji su se nešto pokuškali između sebe radi nekoga Hrista. Tako je to izgledalo tada prvih godina. I mi znamo da je apostol Pavle, sveti apostol Pavle, taj hrišćanin koji je ostavio pisani trag za sobom, koji je svojom nogom kročio na evropsko tle, prešao iz Azije u Evropu, inače do tada, ponavljam, ne znam da li može, da li ste u toku se uopšte s ovom problematikom, da li je to uopšte, može vam zvučati da ovo uopšte nije neka bitna tema sad za život i za ovo veče ovdje u Ostrogu, ali dok nije apostol Pavle kročio Evropu, sve što je vezano za Hrista, za crkvu, dešavalo se u Aziji, u Palestini, Egiptu, Maloj Aziji, znači dok nije apostol Pavle kročio u Evropu. I to u toku svog drugog misionarskog putovanja. I time je napravio nešto što možemo da zovemo veliki civilizacijski iskorak. Spojio je svjetove. I tu unutar judejsku priču napravio evropskom pričom. I napravio onim što danas svi drugi zovu judeo-hrišćanska civilizacija. Znači, apostol Pavle je taj. On je jedan Jevrejin koji se zvao Saul, iz Venjaminovog plemena, koji je odrastao u jevrejskoj tradiciji, koji je dobro znao jevrejski zakon, znao je on i za grčko pjesništvo, to se vidi iz njegovih poslanica, vidi se to iz njegovih dijaloga sa neznabošcima koji su zapisani u Svetom pismu, ali prije svega bio je dobro utemeljen u jevrejskom zakonu. Izučio je taj zakon, znamo ime njegovog učitelja Gamalila i tako dalje, preobratio se i bio je gonitelj hrišćana, apostol Pavle. Pravi gonitelj, onaj policajac koji je išao po kućama i gdje je čuo da ima neki hrišćanin, ulazi u kuću i hapsio. Apostol Pavle. Nije ova priča baš onako samo suvoparna istorijska priča. Ako razmislimo malo pa se zapitamo kako mi danas živimo, gdje smo mi u odnosu na Boga, je li kasno da se pokajemo, je li kasno da se krstimo, može li neki bivši komunista, ne znam, neki bivši roker ili neki bivši narkoman da se... A ako je čovjek koji je hapsio hrišćane postao apostol, razmislite malo, onda znači da ne postoji granica dokle god čovjek živ da se ne preobrati na pravi put. Dakle, preobratio se kad je imao čudesan susret sa Gospodom na putu za Damask, a Gospod je sam drugim apostolima u viđenju objasnio da je Pavla obratio da bi on bio sasud za propovjed neznabošcima. I zato je bila jedna situacija da se sveti apostol Pavle prve godine poslije svog obraćenja prosto nestao je, sklonio se, jer je zbunjivao i hrišćane i Jevreje. Kad su ga hrišćani vidjeli, rekli su, on počeo da propovjeda Hrista, kažu, pa čekaj, je li ovo nešto? To ne se hapsio do preključe. Bježi od njega. Ovo mora da je neka podvala. A kad bi ga Jevreji vidjeli, kao svoga dojučerašnjeg eksponenta, šta je sad ovome propovjeda Hrista, a dojuče ih je gonio? Dakle, pošto je zbunjivo i jedne i druge, on se sklonio. Još jedna pouka za nas danas. Ako sam rekao na primjer apostola Pavla da je obraćenje moguće i da nema te situacije iz koje čovjek ne može da krene pravim putem, ali treba obratiti pažnju na drugu stvar. Ako si se obratio, ako si dojuče bio van crkve, pa si se obratio, pa nemoj ti da trčiš sad odmah tamo u oltar kod popa i da prinosiš svijeću. Stani malo sa strane. Neka prođe neko vrijeme, ljudi, mi imamo običaj sad, ima neki centar gdje se liječe ova omladina oboljela od narkomanije i tako dalje, pa dovedu te ljude u grad, a svakome se može desiti sve to. Svaka vrsta grijeha može da pripane svakom čovjeku, ali ljudi koji su prepoznati kao narkomani i lopovi i uličari, pa su se obratili sad jednoga onu oltar, dodaje popu kadionicu. I onaj čovjek koji nikad nije bio narkoman i koji dolazi stalno u crkvu, sad on malo s pravom kaže šta je sad ono to? Ko su ovi ljudi? Dakle, što se Boga tiče, Bogu ne smeta što je taj narkoman bio narkoman. Ali malo treba paziti i na situaciju u crkvi. Ako si do juče radio svašta, pa si se obratio, Bogu hvala, neka si se obratio. Ali stani malo sa strane. Stani malo sa strane. Ne mora, kad si bio narkoman, bio si prvi. Lopov, komunista, bio si prvi. Sad kad si se obratio, hoćeš da budeš prvi do vladike. To je vrlo često. Vrlo često se to dešava. I to apostol Pavle, da se sakrio prve godine, priznaju poslanici Galatima, da ne bi zbunjivo ni jedne ni druge. S tim razlogom je napustio Jerusalim i više ga niko nikad nije vidio kao jevrejskog zakonika, nego kao propovjednika Vaskrsloga Hrista. Poslije kad se vratio, bio je samo propovjednik Vaskrsloga Hrista. I sad ću na početku da kažem, da ne bi priča zvučala mnogo razvodnjeno, poginuo je za Hrista, taj Pavle. Dakle, on je stvarno vidio Boga. Jer da nije, da je to bila neka kalkulacija, neka njegova umišljenost, kad je došlo do stani pani, međutim njemu više život ništa nije. On je stvarno sreo Boga. I ne može većeg dokaza biti nego kako je lako otišao na stradanje. Ko bi od nas sad postradao? Malo ti zavrne neko račun u banku ili ti kaže, slušaj, mnogo ideš u crku, pripazi na platu i tako dalje, pa već bi bilo onako malo da razmislimo. Ili makar bi promijenio crku da me ne gleda, pa bi otišao neđu neku drugu. A njemu su dali da ga ubiju i on je raširio ruke i rekao, ja sam ovo jedva i čekao. Sveti apostol Pavle je bio akter prvih unutrašnjih sukoba u crkvi, koji su se pojavili u vezi pitanja, ovo isto interesantno da znate, dakle prvi spor unutar crkve, danas imamo, ne znam, raščinjene vladike, raščinjene sveštenike, neki zatvaraju dveri, neki otvaraju dveri, neki poste na vodi, neki ne poste, evo sad smo ovdje pričali o ispovijesti i tako dalje, ima danas dosta sukoba u crkvi. Pa Carigradski patrijarh jedno, pa Moskovski patrijarh drugo, pa Grci, pa Rusi. Prvi sukob u crkvi, unutar crkve, među apostolima, bio je oko teme da li treba ovi koji prilaze crkvi u tim prvim godinama, da li treba da se obrezuju i da budu i da prvo postanu Jevreji, pa da se onda krste. Ili mogu odmah da se krste bez obzira jesu li bili Jevreji, Grci i tako dalje. Jer su neki apostoli, a svi su apostoli većinom bili Jevreji, mislili da je potpuno prirodno da nekoga Grka tamo, koji je vjerovao, pazite, Jevreji su vjerovali u jednoga Boga. Gospod Isus Hristos je Jevrej, apostoli su Jevreji i to je nekako jedan prirodni tok. Međutim, tamo neki Grk koji je vjerovao u 100 bogova ili neki Egipćanin koji je vjerovao u enoga sunce zalazi, Egipćanin koji misli sad da Bog napušta nebo, bilo je logično nekim apostolima da takvoga prvo treba obrezati da bi bio Jevrej, da poštuje zakon, pa onda da se krsti. Nama je to danas možda neka glupa tema, kako je moguće da ljudi nisu to shvatali, da treba odmah da se krste, da ne treba. Međutim, sa gledišta apostola tada, to nije bilo nimalo jednostavna stvar, jer su svi oni bili rođeni Jevreji. I Gospod Isus Hristos kad propovjeda i kad obraća apostole, on kaže da neće da ukine jevrejski zakon. Gospod nijednom ne kaže ne valja zakon, nego kaže samo došlo je nešto novo, došlo je nešto što je zakon nevljivo, zakon se ispunio i tako dalje. Dakle, u tom smislu i apostoli su do tih vremena shvatali da je propovjedati Hrista na pravi način značilo prije svega držati se jevrejskog zakona. I da niko ne upire prstom na tebe da nisi Jevrej, jer ako neko kaže da nisi pravi Jevrej, odmah si diskvalifikovan, niko te ne sluša. Zato apostol Pavle, kad je krenuo da propovjeda van Palestine, gdje god je došao, u koji god grad Sredozemlja, prvo ide u sinagogu kod Jevreja, njima da propovjeda. Ako bi rekao da nije Jevrej, onda mu niko ne bi vjerovao da je Hristos Mesija, da je Hristos ispunjenje starozavjetnih proroštava i tako dalje. Dakle, tako je to počinjalo. I onda je bila ta, dakle, diskusija među apostolima, pa se čak desilo da su se posvađali, pišu u poslanici Galatima, da su se posvađali između sebe Petar i Pavle, apostoli. Piše, prepričana svađa njihova. Oko toga. I da je Pavle Petru rekao da je licemjer. Zato što pred Jevrejima, kad su Jevreji s njim, jede samo ono što jedu Jevreji, drži se zakona, a kad dođu Grci, ne drži se zakona. I kaže apostol Pavle, sve sam mu rekao u oči. Da je licemjer i da ne treba tako da radi. Piše u Svetom pismu. Kako su se posvađali. Dakle, očigledno da su i apostoli bili živi ljudi koji pokazuju ono što i nama se danas dešava. Da materijal od koga Gospod Bog pravi svoju crkvu, da to nisu neki anđeli bezgrešni s neba. To smo mi, grešni ljudi, koji se stalno nešto svađamo, sporečkamo, pa čas ovako, čas ovako. Od nas Bog pravi crkvu. Od grešnih ljudi. Prvi sabor u istoriji crkve, apostolski sabor, sazvan je upravo radi te teme kako propovijedati evanđelje izvan jevrejskog naroda. Sad vi možete da kažete, ma šta ovaj pop nama ovo danas priča? A ja vam ovo pričam zato što danas u našem narodu isto tako imamo jedno iskušenje. Ako nije Srbin, ma ne zanima me uopšte. A ja sam danas ovdje, kod Svetog Vasilija Ostroškog, upoznao jedno 20 nekrštenih Srba. Jesi kršten? Nisam. Što nisi? Pa ne. A ja pitam, pa jeste li vi neke druge vjere? Ne, ne, ja sam Srbin. Pa šta ti vrijedi što si Srbin kad nisi kršten? E, to je ta tema. U početku su mislili da je dovoljno da si rođen kao Jevrej. I Bog te već spasio. Pa nije Gospod zato stradao na krstu. Jevrej se rađa, a hrišćanin se postaje. I to kako? Vjerom u to da je Hristos vaskrso iz mrtvih. Koliko danas ima Srba? Nebitno sad, ovdje u Crnoj Gori ima ljudi koji kažu da nisu Srbi nego Crnogorci. Pa ima i Bugara, Makedonaca, Rumuna, Grka. Koje ušte ne zanima da li je Hristos postojao, a ne da li je vaskrso iz mrtvih. I kako onda mi možemo da kažemo, da pričamo nešto o srpskom narodu, o grčkom narodu, kad ima puno ljudi koje to uopšte ne zanima. Dakle, jedino što nas zanima su oni ljudi koji vjeruju da je Hristos vaskrsao. Ovaj sveti Vasilij Ostroški je vjerovao da je Hristos vaskrsao toliko i tako da je Bog i njega ostavio poslije smrti netruležno. I tačno pokazao da jes on umro, jeste on umro, mislim, biološki, medicinski, jezikom, ali nije mrtav. Ajde, ko će da kaže rečenicu sveti Vasilij Ostroški je mrtav? Ne može to da se kaže. Prije svega zato što to nije istina. Ono možda je ta rečenica gramatički ispravna, ali nije istinita. Nije istinita. Jer je živ. Kad uđeš u tamo onu malu crkvicu, osjećaš da je živ. Življi nego svi mi ovdje okupljeni. E, to je sila Hristovog vaskrsenja. To je tema vječnog života. Pred tom temom, stvarno jesi li Srbin, ili si Grk, ili si Cigan, ili si... Nebitno. Ako vjeruješ, ako se krštavaš, ako živiš tim životom, onda si Božiji. Ako tako ne živiš, džabe ti je da si Kraljević Marko. Kad su se na apostolskom saboru raspravili, a apostolski sabor je zaključio da ne treba ljude prevoditi u jevrejstvo da bi se krstili, nego mogu odmah da se krštavaju i samo im je prenešeno ono iz starozavjetnog zakona što je univerzalno za sve ljude. Nemoj da budeš razvratnik, nemoj da kradeš, nemoj da ubijaš. To zna svaka civilizacija. Nemoj da lažeš. To je pisalo u jevrejskom zakonu. E, toga treba da se drže i ovi Grci, i ovi Egipćani, i ovi svi koji dolaze u Hristovu vjeru. Je li vam ova tema razumljiva? Ako jeste, klimnite glavom. Ako nije, da prestane. Poslije tog sabora u Jerusalimu, apostol Pavle prije toga imao je do kratko malo putovanje do Kipra i do Male Azije, vratio se na sabor. Poslije tog sabora, sa tom odlukom sabora, da mogu svi da se krste i da ne moraju da budu Jevreji, on nekako zaista sa takvom jednom odlukom sabora i crkve, on nekako slobodno ide, nije ni mislio da ide u Evropu, bavio se tamo po Maloj Aziji, ali u snu mu se javio, ovdje ima dosta ljudi iz Makedonije večeras, zamislite, on je nešto mislio da bude, u snu mu se javio čovjek iz Makedonije i rekao dođi ovamo. I on je stvarno mislio da ga ne posluša, nego je išao drugim putem, ali kaže, Duh Sveti mu nije dao da ide tamo, nego da ide u Makedoniju. I došao je u Filipe. Sad ne ulazim u priču Grčka Makedonija, ova naša Makedonija i tako dalje, uglavnom sve je to jedna velika oblast i čovjek iz Makedonije mu se, i zahvaljujući Makedoncima, mi smo danas hrišćani. Mi Sloveni. To su bili oni grčki Makedonci, oni antički Makedonci. U svakom slučaju, apostol Pavle je prešao u Evropu na taj poziv i tu počinje nova istorija. Ne samo što je prešao na tlo Evrope, geografski rečeno, nego je odmah otišao među filozofe. Ima kod Atine jedno mjesto, jedno brdo, gdje su sjedali neki filozofi koji su stalno voljeli da su, kao mi danas na internet, ne može da prođe pola sata da ne otvorimo da ima što ima novo na internetu, ko je dao koji go, šta je uradio Trump, šta je uradio Putin, kao da to mnogo utiče na naš život, ali prosto navika luda, kao kad pališ cigar. Samo da vidim koji je rezultat. Kao da će to, ne znam šta, da promijeni u mom životu. E, pošto tada nije bilo interneta, nego su filozofi sjedali na tom trgu i čekali kad će neko novi da dođe da nešto priča, a apostol Pavle upravo došao da priča, i to Vaskrsnom Hristu, oni su ga pitali da te čujemo šta ti imaš da čuješ, da pričaš. A on je rekao, okrenuo se oko sebe, vidio kako žive, to su ljudi koji su išli po javnim kućama, tu je bilo dosta ovih homoseksualaca, da Bog oprosti ovih lezbejki i tako dalje, potpuno jedan razvratni život, a filozofi, pametni ljudi, pismeni, sve to ide jedno s drugim u Staroj Grčkoj. On kad ih je vidio, došlo mu je bilo da se okreni i da ode. Međutim, to bi možda mi tako uradili. Šta ja ima vama da propovjedam? Razvratni i već kako bi on nazvao ove homoseksualce, kako oni imaju ime sve. Međutim, on je vidio neki oltar gdje je pisalo nepoznatom Bogu. I on je ovako rekao, ljudi Atinjani, vidim da ste po svemu pobožni. Zamislite, tim razvratnim ljudima, on je rekao da su pobožni. Samo da bi ih malo umirio, da bi, jer svaki čovjek voli da se pohvali. Da je krenuo da ih kritikuje, kao što sam ja kritikuo vas sad dok ste prilazili, sad dok sam pričao o ispovijesti, onda tu ne bi bilo sreće. Ali on, na svoju sreću, apostol Pavle je pametniji od današnjih popova i duhovniji, i on je rekao, ljudi Atinjani, vi ste odlični ljudi, baš ste dobri, vidim da ste pobožni. A dobro, o čemu ćeš da nam pričaš? Pričat ću vam o ovom nepoznatom Bogu, kome vi ne znate ime. E, to je Gospod Isus Hristos koji je vaskrsao iz mrtvih. E, kad su čuli da kaže da je vaskrsao iz mrtvih, oni su počeli da mu se rugaju. E, aj, kaže, dođi drugi put da te čujemo o tome. Mislim, to je neozbiljna priča, čuš vaskrsao iz mrtvih. Nisu mu povjerovali odmah svi. A danas je Atina jedan od hrišćanskih centara. Tako da, još jedna pouka za naš život. Pokušavam da ovo predavanje ne bude samo predavanje o apostolu Pavlu. Mi nekad odemo nešto propovjedamo, nešto radimo, pa ne ide, pa ne upali odmah i tako dalje. Šta sam i počinio? Apostol Pavle je došao i ispričao što ima, oni ga ismijali, on otišao. Danas je Atina hrišćanski centar. Zahvaljujući toj prvoj, između ostaloga, zahvaljujući toj prvoj neuspjeloj propovjedi apostola Pavla. Dakle, nisam ja bitan. Ja držam neku propovjed, pola ljudi otišlo, napustilo me. Neki me gađali trulim jabukama i kruškama i ja sad da padnem očaj kako me nisu slušali. Nisam ja bitan. Ja treba da uradim što je do mene, da kažem što ima. Kako će se to primiti? Da li će neko odmah tog momenta to prihvatiti? Ili će posle 5 dana kad bude malo razmislio, čekaj, čekaj, šta je čovjek pričao? Ono je vrlo interesantno. Pa onda poslije... Dakle, to je išlo svojim putem. Zato što Pavle nije bio gord. Da je bio gord, on bi rekao, ma kaki, neću ja više da držim. Pa nije me niko slušao, rugali su mi se. Neću više da propovjedam. Da ne pričam o tome da nije primao platu za to. nije bio niđe na platnom spisku, nikod koga, nego je išao, nije sebe žalio. Inače, kad čitate poslanice apostola Pavla, vidite, i uopšte Sveto pismo, vidite da postoje dva tipa propovjedi njegova. Jedno kad priča Jevrejima, a jedno kad priča neznabošcima. Kako priča Jevrejima? Jevrejima priča o Starom Zavjetu, o prorocima, o Mojsiju i kaže sve to što ste čitali u Starom Zavjetu, to se ostvarilo kroz Gospoda Isusa Hrista. Avram, Isak, Jakov, car David, car Solomon, sve to ima, on im to tako priča, da bi povezao sa... A kako priča Grcima? Grcima ništa ne znači, ni Mojsije, ni Avram, ni Solomon. Grcima priča o tome kako zalazi sunce, kako je sunce izašlo tamo, a ide ovamo, kako oblaci dođu, pa padne kiša, pa poslije toga prestane kiša i tako dalje. O Bogu koji stvara sve ovo, koji je unio zakone u tvorevinu i tako dalje. I Grci koji su inače filozofi, koji su inače se klanjali prirodnim pojavama i skloni tome da posmatruju prirodu, on je pričao Grcima o Bogu koji je stvorio svijet, a Jevrejima o Bogu predaka. Tako je nalazio načina da sa svakim priča na njegovom jeziku kako će lakše, a nije ništa lagao. Nije on neki licemjer koji priča kako kome, kako vjetar duva, nego je tražio načina kako da... Vidite, ja, pošto znam da ima puno Makedonaca, ja sam sad malo stavio akcenat na ovoga čovjeka iz Makedonije. Možda to i nije baš toliko važno, ali ne bih li zainteresovane tamo koji su krenuli da spavaju, da možda ustanu i da dođu, recimo, to je. Pa, recimo, nije mu bio problem, apostol Pavle se pojavio neđe na nekom suđenju i izgledalo je da će da ga osude i da mu je tu kraj. I onda je vidio u sudnici Fariseji i Sadukeji. Znao je da Fariseji i Sadukeji se svađaju između sebe oko toga ima li vaskrsenja mrtvih ili nema. I pita ga sudija, što su tebe ovdje doveli? On kad je vidio Fariseji i Sadukeji, kaže, doveli su me, osudit će me zato što vjerujem u vaskrsenje mrtvih. I kako je to rekao, ovi se posvađaše, prekide se suđenje i njega izbaviš u tom momentu. Dakle, umi on i da se snađe, ali nije ništa lagao i što je najvažnije, nije sebi ugađao, nije sebe štedio, nije radio za svoju korist, nego je išao, propovjedao, bio je gladan, tukli su ga, zatvarali ga. Mislim da je pola svoje propovjedi proveo u zatvorima. Prvo on zatvorio druge, pa njega zatvarali. Nije mu to smetalo. E sad malo da kažemo o tim poslanicama njegovim. Kad budete čitali Sveto pismo, ako niste do sad, poslije četiri evanđelja i poslije knjige Djela apostolska, to je peta knjiga, dakle imaju četiri evanđelja, Matej, Marko, Luka i Jovan, pa ima knjiga Djela apostolska koja upravo govori o ovome o čemu sad pričam, tri misionarska putovanja, apostolski sabor i tako dalje. Poslije tih pet knjiga idu poslanice apostola Pavla. Poslanica Rimljanima, dvije poslanice Korinćanima, dvije poslanice Solunjanima i tako dalje. E sad ću ja da kažem ukratko nešto, neću sada prepričam sve poslanice, nego da ukratko kažem nešto, ne bih li vas zainteresovao da vi to isto čitate. Koja je osnovna tema poslanice? Svih. To su razne teme. Samo vidite po naslovima da su to pisma upućena raznim crkvama. Jedno pismo upućeno hrišćanima u Rimu, drugo pismo upućeno hrišćanima u Korintu, pa u Efesu, pa u Filipima i tako dalje. Ali ima jedna zajednička tema, ne jedna, ima više, ali jedna je glavna tema za sve te poslanice. A to je pitanje, i to je ono što bi vjerojatno vas i mene i sve nas večeras ovdje trebalo puno da zanima, tema kako se hrišćani spasavaju. Šta treba hrišćani da rade da bi se spasili? Da bi bili Božiji? Da bi ih Bog blagoslovio? U vrijeme apostola Pavla postoji jedna dilema koja je, maltene, već sam je najavio kroz ovu dosadašnju priču, a to je, da li mene spašava to što poštujem zakon ili me spašava ljubav Božija? Sad vi možete reći, opet pričaš nešto od prije 2000 godina, to više nije uopšte aktuelno. Kakav zakon, kakvi... Ja zaista, danas za nas taj zakon o kome priča apostol Pavle, taj jevrejski zakon, Mojsijev zakon koga su držali Jevreji, koji je bio vrlo aktuelna tema u tom, to više za nas nije neka tema. Mi nismo Jevreji. Međutim, vrlo je ta tema aktuelna za nas. Ona je danas bila aktuelna ovdje. Kako? Da li me spasavaju moja djela? Ili me spasava blagodat Božija, ljubav Božija? Da li mene spasava to što ja postim 4 posta, postim srijedom i petkom, lijepo se ponašam, fino sam vaspitan, ne bih mrava zgazio, dajem sirotinji koliko mogu, uplaćujem pomoć humanitarnu, dajem krv, davalac sam krvi. Da li me sve to spasava? Ne bih ukrao nikad nikome ništa, neću nikoga da slažem, poštujem svih 10 Božjih zapovjesti. Je li me to spasava? Ili me spasava ljubav Božija? Da bih vam približio tu temu, vratit ću se na Evanđelje, gdje u jednom sceni evanđeljskoj se opisuju 2 čovjeka koji su ušli da se mole u hram. Jedan carinik i jedan farisej, da prevedemo na savremeni jezik, recimo jedan pop. Jedan pop i jedan taj carinik, možete znači neki biznismen, ovaj moderni biznismen koji ima dosta para, koji je na sumnjiv način došao

hvala ti što nisam kao ovaj kriminalac ovdje što se moli Bogu. I to je rekao. A ovaj biznismen nije ni mogao da gleda pod oltara, nego je klekao i plakao i rekao, Bože, oprosti mi, ja ništa dobro uradio nisam. Gospod kaže, ovaj drugi se molio kako treba, a ovaj prvi nije. E sad, možemo se pitati, pa kako nije, pa evo sve radi što treba. Posti, ide u crkvu, moli se Bogu, redovno se ispovjeda, daje priloge. Kako sad to ne valja? Nije da to ne valja. To valja, to treba. Ali onoga momenta kad pomisliš za sebe da to radeći da si ti odličan, e, onda može da nastane problem. Jer ako ti to sve radiš, sad ću da malo ubrzam priču, ako ti to sve radiš, ti ćeš opet da umreš. Eno groblje puno pravednika i grešnika. Sve to radeći, pa kad umre neki hrišćanin, kad smo na opijelu, pjevamo da se sahranjuju u grob jednako i carinik, i car i prosjak, i razbojnik, i onaj pravednik. Dakle, to što mi radimo dobre radnje, to nas ne može uvesti u vječni život. Pa šta nas može uvesti u vječni život? Pa samo onaj koji je u vječnom životu. Onaj koji je vaskrsao iz mrtvih. Džabe ti radiš sve kako treba, ako ti je srce otvrdlo. I ako sve to radeći ti kažeš prvo moj bratu koji dađe, bježi, miči mi se s oči, ne mogu te gledati. Ja postim, ja idem u crkvu i tako dalje. Hoćeš prvi da staneš tamo ispred oltara. A ovamo pa iza tebe su grešnici. Dakle, da skratim priču. Apostol Pavle u svojim poslanicama propovjeda da nas ne spasavaju naša djela, nego nas spasava Božja blagodat. To se može još slikovitije objasniti kroz jednu rečenicu apostola Pavla, kad kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Sad i ovo može biti ovako nerazumljivo, šta to znači, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Prevedeno na jezik ove priče koju smo do sad pričali, to znači, ne spasavaju me djela koja ja uradim. To što ja uradim, od toga ne zavisi spasenje, nego Hristos u meni, koji je u meni zbog moga krštenja, koji je u meni zbog pričešća živim Hristom koji imamo na svetoj liturgiji, on me spasava. Moja djela su nemoćna. Moja djela vrlo lako mogu da budu licemjerna. Dajem prilog, ali hoću orden. Idem redovno u crkvu, ali hoću da stojim prvi u redu. Čitam redovno sveto pismo i postim, a ovamo kad me niko ne vidi, okrećem se i gledam gdje ne treba. Dakle, vrlo lako sve to može da se ispuni i da ti niko ne može prigovoriti ništa, a u srcu svome da si skroz kako ne treba. To je jedno. Drugo, i ako si kako treba, i ako sve to radiš, ponavljam, umrijećeš. Zato apostol Pavle kaže, onaj koji je umro, koji je bio u grobu 3 dana i koji je vaskrsao iz groba, jedino taj može da nas spasi, da nam da ovaj život da bude blagosloven i da nam da vječni život. Kako? Najprije kroz krštenje. Jer kad se krštavamo, mi često idemo na krštenje kao na neki obred, ono valja se, reda radi, na vrh godine dana da krstimo dijete i tako dalje. Kad se krštavamo, kad onaj pop te potapa u vodu, ti umireš sa Hristom. Ti kažeš, da, ja vjerujem da je Hristos vaskrsao iz mrtvih i ja hoću da umrem sa njim, da bi kad izađeš iz vode, vaskrsao za novi život. To je krštenje. A onda u crkvi Hristovoj, svake nedelje i sutra i na praznik i sutra će se ovdje služiti sveta liturgija. Tijelo i krv Hristo vaskrsao.

krsloga Hrista, tijelo i krv, daje se svima nama da bi dobili mi u sebi materijal vječnoga života. Jer ovako sami od sebe možemo biti od dobrih roditelja, možemo biti lijepo vaspitani, možemo biti fino obrazovani, možemo znati cijelo sveto pismo na pamet. I Gorski vijenac plus. Ništa nas to ne spasava ako nemamo živoga Boga u sebi. Dakle, to nam se daje kao poklon. To mi ne možemo da zaradimo našim djelima. I zato kad sveštenik iznese putir da pričešće narod, on kaže, priđite svi, svi ste pozvani, niko nije dostojan da se pričesti. Niko nije dostojan. Taj koji misli da je dostojan, taj je najgori. Svi smo grešni. Bog nas priziva da se pričestimo kao grešne. E sad ne bi valjalo da prekinem predavanje, jer bi onda ostala jedna velika dilema. Aha, znači nije bitno šta ja radim, spasava me Božja ljubav, znači ja mogu da radim šta hoću. Nije tako. Apostol Pavle, znajući upravo da ide to pitanje odmah, kaže, nemojte da mislite da zato što nas ne spasavaju naša djela, kaže, nemojte da mislite da zato što nas spasavaju naša djela, da smo onda, da nam je dozvoljeno da radimo šta god. Ali može neko da, pa kako nije? Ako si sad rekao da mene spasavaju djela Božja i će me spasiti to što mene Bog voli, a ne šta radim, onda ne mogu stvarno da radim šta god. Odgovor na to pitanje daje apostol Pavle. I ja, kaže apostol Pavle, ja vjerujem da je Hristos vaskrsao i ja sad hoću da to ima veze sa mnom. Ja ću da se krstim jer je Hristos vaskrsao. Ja se krštavam u Hristovu smrt, to je ono pogruženje u vodu. Ja se krštavam u Hristovu vaskrsnje, to je ona izlazak. Ja sad živim novim vaskrslim životom. Dakle, to je osnov hrišćanske etike. Ako ja živim vaskrsnim životom, onda je stvarno grijeh da ja pravim greh i da ja prvi vaskrsnog Krista. To nije tkmičenje u onom moralnom smislu, treba da post 40 dana pa ću ti dobar, treba prim toliko metani pa ću biti dobar, treba da okrenem toliko rojanica pa ću biti, treba da dam prilog negdje, ono, reci mi što treba da uradim. Često mi kad dođemo kod Svetog Vasilija, reci mi će, gdje treba šta stavim, gdje papiri, gdje pare, i ja sam završio, a idem. Ne. Nego treba da živimo moralno zato što je živi Hristos u nama. Grijeh prljamo Hristu. Mi živimo moralno blagodarnosti Bogu, a ne smo zaslužili nego u ljubav. Jer neko od vas koje rodite, jel treba dijete nekoga od nas, jel treba dijete zasluži našu ljubav ili ima svakako? Najprije naše dijete ima našu ljubav. Ne treba da je zaslužuje. Čak je malo i odvrat kad dijete se umilja roditelju, pa kaže, tata, kako sam ja dobar, sve sam pojeo, ja sam uradio doći, a onaj brat nije. To je malo ružno. Nego iz ljubavi Božije imamo to što imamo. I zato je grijeh da tu ljubav uzvraća nemarom. Da živim nemoralno. Dakle, iz blagodarnosti prema Bogu hoću da živim čisto. A ne zato što ću ja mojstim životom Boga da oduševim. I da ga nečim zadužim. To je poenta poslanica apostola. Ima sad još dosta o posla pojedinačno, ali ja bih učio pravanje, pošto kasno i svi smorni. Tu imate vi neke pitanja vezano za ovu temu koju smo pričali, ili možda bilo za sutrašnju liturgiju i pošće, za bilo za molitvu kod života Svesilija, za povijest. Bilo šta, ako te da pitate, možete da pitate. Hvala ti. Hvala na pitanju. Dakle, pred sobom imam mošti slavu milo Svetog Vasilija Ostroškog. To je jedna od najvećih svetinja na Balkanu, a i na svijetu. To vidimo i pod koliko ljudi dolazi iz raznih grada. Nema, to je gore gdje je Svetog Vasilija Ostroškog crkva kao i sruga.

Slavo Milo, čudotvorac i ljak najveći u našem narodu i treba to tamo, ali ne treba tjerivati. Dođe student sa indeksom pa da stavi indeks život. Uzmi, uči. Kakav indeks? Prekri se, cijeli, vrati se i u ruke. Ključevi od kola, novčan, kredit kartica, da mu se osvešta da bi ne znam što bi. Mora stvarno da se malo, pa nismo mi najnarod na svijetu. Pa mi, crkva traje, u našem narodu crkva traje preko 100 godina. Od sve toga sve sigurno i prije. Pa znamo neki red. Ali još pitanja? Znači, da. I obred crkvi koji se obavlja u slučaju čovjek baš niko ne zna da li je kršten. Trebalo da bude nema da kaže pa ja ne znam da li sam kršten i da na tome ne. Idi pitaj, provjeri, neko zna sigurno iz tvoje opine, a baš si sve pitao, sve ispitao, išao, gledao je crkvene i ako znaš, ali pazi, či nemoj da pežeš taj obred veze, nego dobro idaj, pa ako nisi kršten, ako ne znaš je se, i nikako se utvije, ne može, već su se pomrli koji su to znali i neše ništa u knjigama ili su izgubljene, onda se obra obred krštenja gdje sveštenik govori u slučaju ovaj ovdje čovjek nije kršten, krštava se sluga Božja taj. Dakle, kao da nisi kršten. A što se tiče vijesti, tog momenta kad izađeš iz vode, ti si hrišćan. I treba čovjek da je da slušajte me vi, brat, sestre koji tu stoje sad i čekate isti. Dakle, čovjek treba da se ispovijeda nečestom, a ne ni svake godine. Zašto ne prečestom? Zašto se u našem narodu već pojavila jedna duhovna razmaženost, da malte ne, evo sad je tu bila jedna sestra, koja me pita za pričešće, ja joj rekao ne može, ona kaže kako ne, ovo ono, kad se završio razgovor, meni već bilo. Kako sam joj rekao? Čeli smo se mi poslije pa izmirili. I sad bih odmah idem da se ispijam. Zašto sam nešto rekao ružno? Onda, ne znam, slučajno sam omrsio, uzeo nešto postimo, nešto malo mrsno, omrsio sam se, idem odmah da pojedo. E, bre, znate li ko je to stanje? To je stanje totalne ekstasi. Gdje ja, mil sam, bez greša. I mali neki grijeh, idem da se ispovjedam. Ma neka si pokušio, neka sam omrsio, kad ti to malo kua u tebi. Da vidimo ko se ti nosiš s nepristima. Pa ne možeš svaki čas da se ispovjedaš. Nešto sam ružno sanjao, pa došao sam da se ispovjedam. Dakle, to vodi oslabljenost i gordost. Zato je moja preporuka da se čovjek ispovjeda makar 3-4 puta u toku godine. U oči Božića, u oči Vaskrsa, sad u oči Petrovdana i Spođendana. I ako ima neka naročita potreba, još jednom. Ostalo, trpi. Nek te žulja, neka te trbi. Trpi malo. To je Bog zato. Ako ti je nešto ružno rekao, pritrpi. Hoćeš svaki dan samo dale. Hoće svaki dan da bude u sami fini dijalozi, turniji, kao oni Sokratovi. Ne, nego si baš nešto fino htio da pitaš, a neko ti rekao bješ tamo. I tebe sad topilo. Ideš odmah da si znaš. E pa ne može. Malo pipi. Dakle, 3-4 puta godišnje. Braći i sestre, ako među vama, slušaj dobro, tu sveštenici koji padaju s noga, ne veze ako padaju drži. Ali, ako među vama ima neko ko se ispovjedi sa vaskršnji post, i u toku ovog posta, ja 3-4 mjeseca, nemojte se ispovjedati, imate blagoslov, pričestite se jutra i ispovijest. Nemojte čekati red. Ino ako ima neko ko se nije ispovjedio pola godine, to je jedna stvar. Druga stvar, lijepo bi bilo da se ispovjedite kod vašeg sveštenika, a ne gdje. Zato što vaš sveštenik duhovni je onaj čovjek koji najbolje zna vaše duhovnosti. Izabrani ljekar. Te vidi na vrata, izabrani ljekar kaže, a ovo onaj što je lomio ona puta i što ima u pluća i tako dalje. Ovo je onaj što je energičan na pencilin. Ovo je onaj što je hipohondar, umišlja versan i tako dalje. I već ta izabrani ljekar može lakše da priča sa tobom. Vaš izabrani sveštenik vam je ložio neku epitiju, rekao vam je da postite.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Psalmi Davidovi. Katizma prva.
2: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin.
1: Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sjedi, nego mu omilio zakon gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao drvo usađeno kraj potoka koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, kojemu list ne vene, što god radi, u svemu napreduje. Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vjetar. Zato se neće bezbožnici održati na sudu ni grešnici na zboru pravedničkom, jer Gospod zna put pravednički, a put bezbožnički propašće. Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari? Ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova. Raskinimo sveze njihove, izbacimo sa sebe jaram njihov. Onaj što živi na nebesima smije se, Gospod im se podsmijeva. Pa im govori u gnjevu svojem i jarošću svojom zbunjuje ih. Ja sam pomazao cara svoga na Sionu, na svetoj gori svojoj. Kazat ću naredbu gospodnju, on reče meni, ti si sin moj, ja te sad rodih. Išti u mene i daću ti narodu u nasljedstvo i krajeve zemaljske tebi u državu. Udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih kao lončarski sud. Sad carevi, orazumite se, naučite se sudije zemaljske, služite Gospodu sa strahom i radujte se strepetom. Poštujte sina, sin raznjivi i vi ne izginete na putu svome, jer će se gnjev njegov brzo razgorjeti, blago svijema koji se u nju uzdaju. Gospode, kako je mnogo neprijatelja mojih, mnogi ustaju name, mnogi govore za dušu moju, nemamo pomoći od Boga. Ali ti si, Gospode, štit koji me zaklanja, slava moja, ti podižeš glavu moju, glasom svojim iče ka Gospodu i čuje me sa svete gore svoje. Ja liježem, spavam i ustajem jer me Gospod čuva. Ne bojim se mnogo tisuća naroda što svih strana navaljuju name. Ustani, Gospode, pomozi mi, Bože moj, jer ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, razbijaš zube bezbožnicima. Od Gospode spasenje, neka bude na narodu tvom blagoslov tvoj.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
1: Kad te zovem, čuj me Bože, pravdu moja, u tjeskobi daj mi prostor, smiluj se name i sliši molitvu moju. Sinovi čovječi, dokle će slava moja biti u sramoti, dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži? Znajte da Gospod divno čuva svetoga svoga, Gospod čuje kad ga zovem. Gnjeveći se ne grešite, razmislite u srcima svojim, na posteljama svojim i utolite, prinesite žrtvu za pravdu i izdajte se u Gospoda. Mnogi govore, ko će nam pokazati što je dobro, obrati k nama Gospode svjetlo lice svoje. A meni si dao u srce radost veću nego što je oni imaju kad im rodi pšenice i vino. Ja mirno liježem i spavam, jer ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha. Čuj, Gospode, riječi moje, razumi pomisli moje, slušaj viku moju, care moj i Bože moj, jer se tebi molim, Gospode. Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred tobom i čekam. Jesi ti Bog koji neće bez zakonja, u tebe nema mjesta koje je zao. Bezbožnici neće izaći pred oči tvoje, ti nenavidiš sve koji čine bezakonje. Potiraš lažljivce, na krvopijoce lukave mrzi, Gospod. A ja, po velikoj milosti tvoj, ulazim u dom tvoj i klanjam se u svetoj crkvi tvoj sa strahom tvojim. Gospode, vodi me u pravdi svoj radi neprijatelja moji, poravni predavnom put svoj, jer nema u ustima njihovim istine, u njime nevaljarstvo, grlo im je grob otvoren, na jeziku im je dvoličenje. Bože, ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove, za mnoga nevaljarstva njihova bori ih, jer se pobuniše na tebe. Pa će se radovati svi koji se u te uzdaju, doveka će se veseliti koje ti zaklanjaš, dičit će se koji ljube ime tvoje. Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom. Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakaziti. Smiluj se name, Gospode, jer sam iznemogao i scijeli me su kosti moje ustreptale. I duša se moja vrlo uzrehtala, a ti, Gospode, dokle ćeš? Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje, jer mrtvi ne spominju tebe u grobu, ko će te slaviti? Iznemogoh, uzdišući, svaku noć kvasim odar svojih suzama, svojim natapam postelju svoju. Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih. Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj. Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi. Nek se postide i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
1: Gospode Bože moj, u tebe se uzdam, sačuvam od svih koji me gone i izbavi me. Da mi neprijatelj ne iščupa duše kao lav čupa, nema ko da izbavi. Gospode Bože moj, ako sam to učinio, ako je nepravda rukama mojima, ako sam zlo vratio prijatelju svojemu ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu, neka goni neprijatelj dušu moju i neka je stigne i pogazi na zemlju život moj i slavu moju prah obrati. Ustani, Gospode, u gnjevu svojem, digni se na žestinu neprijatelja mojih, probudi se meni na pomoć i otvori sud. I ljudstvo će se sleći oko tebe i za njega izađe u visinu. Gospod sudi narodima, sudi mi, Gospode, po pravdi moj i po bezazlenosti moj neka mi bude. Nek se prekine zloća bezbožnička, a pravednika potpomozi, jer ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni. Štit je meni u Boga koji čuva one koji su prava srca. Bog je pravedan sudija i Bog je svaki dan gotov na gnjev. Ako se neće bezbožnik da obrati, on oštri mač svoj, nateže luk svoj i naperuje ga. I zapinje smrtnu strijelu, čini strijele sve da pale. Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan biješe zločinstvom i rodi sebi prevaru. Kopa jamu, iskopa i pade u jamu koju je načinio. Zloba njegova obrati se na njegovu glavu i zločinstvo njegovo pade na tjeme njegovo. Hvalim Gospoda za pravdu njegovu i pjevam imenu Gospoda Višnjega. Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime Tvoje po svojoj zemlji, podigao si slavu svoje više nebesa, u ustima male djece koje si se učiniš sebi hvalu, nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelji nemirnik. Kad pogledam nebesa Tvoja, dijelo prsta Tvojih, mjeseci zvijezde koji si Ti postavio, šta je čovjek te ga se opominješ ili sin čovječi te ga polaziš? Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću vjenčao si ga, postavio si ga gospodarom, na dijelima ruku svojih sve si metnuo pod noge njegove, ovce i volove sve i divlje zvjerinje, ptice nebeske, ribe morske, što god ide morskim putevima. Gospode, Gospode naš, kako veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
1: Katizma druga.
2: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: Hvalim te, Gospode, iz sveg srca svoga kazujem sva čudesa Tvoja. Radujem se i veselim se od Tebi, pjevam imenu Tvojemu Višnji. Suditi vas je onome svijetu po pravdi, usudit će narodima pravo. Gospode, utočište u Bogome, utočište u nevolji. U Tebe se uzdaju koji znaju ime Tvoje, jer ne ostavljaš onih koji Te traže, Gospode. Pojite, Gospode, koji živi na Sionu, kazujte narodu djela njegova, jer ono svećuje krv pamtije, ne zaboravlja jauka nevoljnijih. Smiluj se name, Gospode, pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih, ti koji me podižeš od vrata

0: smrtnih, da bi kazivao sve hvale Tvoje na vratima kćeri Sionove i slavio spasenje Tvoje. Popadaše narodi u jamu koju su iskopali u zamku koju su sami namjestili, uhvati se noga njihova. Poznaše Gospoda, on je sudio, udjela ruku svojih zaplete se bezbožnik. Vratit će se u pakao bezbožnici svi narodi koji zaboravljaju Boga, jer neće svakda biti zaboravljen ubogi i nada nevoljnicima neće nigda poginuti. Ustani, Gospode, da se ne posili čovjek i da prime narodi sud pred tobom. Pusti, Gospode, strah na njih, neka poznadu narodi da su ljudi. Zašto, Gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja? Soholosti bezbožnikove muči se ubogi, hvataju se ubogi prevarom koji izmišljaju bezbožnici. Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, grabljivca pohvaljuje. Bezbožnik objesti svoju nemari za Gospoda, on ne vidi, nema Boga u mislima njegovim. Svakda su putovi njegovi krivi, za sudove tvoje ne zna, na neprijatelje svoje neće ni da gleda. U srcu svom veli, neću posrnuti, zlo neće doći nigda. Usta su mu puno nevaljalih reči, prijevare i uvrede, pod jezikom je njegovi muka i pogibao. Sjedi u zasedi za kuće, u potaj ubija pravoga, oči njegove vrebaju na ubogoga. Sjedi u potaj kao lav u pećini, sjedi u zasedi da uhvati ubogoga, hvata ubogoga uvukavši u mrežu svoju. Pritaji se, prilegne i ubogi padaju jake nokte njegove. Kaže u srcu svome, Bog je zaboravio, okrenuje lice svoje, neće vidjeti nigda. Ustani, Gospode, digni ruku svoju, ne zaboravi nevoljnih, zašto bezbožnik da ne mari za Boga, govoreći u srcu svom da ti nećeš vidjeti. Ti vidiš, jer gledaš uvrede i muke i pišeš ih na ruci. Tebi predaje sebe ubogi i siroti, ti si pomoćnik. Satri mišicu bezbožnome i zlome da se traži i ne nađe bezbožnost njegova. Gospode, car svakda do vijeka, nestaće neznabožaca sa zemlje njegove. Gospode, ti čuješ želje ništih, utvrdi srce njihovo, otvori uho svoje, da daš sud siroti nevoljniku, da te njihovo otvori uho svoje, da daš sud siroti nevoljniku, da prestanu goniti čovjeka sa zemlje. U Gospoda se uzdam, zašto govorite duši moji, leti u goru kao ptica, jer evo grešnici nategoše luk, zapeše strijelu svoju za tetivu, da iz mraka strijeljuju prave srcem. Kad su raskopani temelji, šta će učiniti pravednik? Gospod je u svetom dvoru svom, prijestoj gospodinu na nebesima, oči njegove gledaju vjeđe njegove, ispituju sinove čovječije. Gospod ispituje pravednoga, a bezbožnoga i kojemu je milo činiti zlo, nenavidi duša njegova. Pustit će na bezbožnike dažd, od živog ugljavlja oglja i sumpora, ognjeni vjetar bit će im dio iz čaše, jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu, lice će njegovo vidjeti pravednici.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vjekova. Amin.
0: Pomagaj, Gospode, jer nesta svetih, jer je malo vjernih među sinovima čovječijim. Laž govori jedan drugome, usnama lažljivim govori srca dvolična. Istrijebit će Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi. Ljude koji govore, jezikom su svojim jaki, usta su naša u nas, ko je gospodar nad nama? Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sad ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onoga kome zlobe. Riječi su gospodnje riječi čiste, srebre u vatri, očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno. Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti i sačuvati nas od roda ovoga do vijeka. Bezbožnici idu naokolo, kad se oni podižu, sramote se sinovi čovječiji. Dokle ćeš me, Gospode, sa svim zaboravljati, dokle ćeš odvraćati lice svoje od mene? Dokle ću se domišljati u duši svojoj, mutiti se u srcu svom dan i noć? Dokle će se neprijatelj moj podizati nada mnom? Pogledaj, usliši me, Gospode Bože moj, prosvjetli oči moje, da ne zaspim na smrt. Da ne reče neprijatelj moj, nadladao sam ga, da se ne raduju koji me gone ako posrnem. A ja se uzdam u milost Tvoju, radovat će se srce moje za spasenje Tvoje. Pjevaću Gospodu koji mi dobro čini. Reče bezumnik u srcu svom, nema Boga, ne valjali su, gadna su djela njihova, nema nikoga dobro da tvori. Gospod pogleda s neba na sinove čovječije da vidi imali koji razuman, traži li koji Boga. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar se neće opometiti koji čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb, ne prizivaju Gospoda. Onda će zadrtati od straha, jer je Gospod u rodu pravednom. Smijete se onome što ubogi radi, ali Gospod njega zaklanja. Ko će poslati sa Siona pomoć Izraelju, kad Gospod povrati zarobljeni narod svoj, onda će se radovati Jakov i veselit će se Izrael.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin.
0: Gospod

0: Gospode, ko može sjediti u sjenici Tvojoj, ko može nastavati na svetoj gori Tvojoj? Ko hodi bez mane, tvori pravdu i govori istinu iz srca svojega. Ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugome zla i ne ruži bližnjega svojega. Ko ne gleda onoga koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda, ko se kune bližnjemu pa ne poriče. Ko ne daje srebra svoga na dobit i ne prima mita na pravoga, ko ovako radi neće posrnuti do vijeka. Čuvaj me, Bože, jer se u te uzdam, rekao Gospodu, ti si Gospod moj, nemam dobra osim tebe. U svetima koji su na zemlji, u velikima, sve utjeha moja. Neka drugi umnožavaju idole svoje i neka trče k tuđima, ja im neću ljevati krvih naljeva, niti ću metnuti imena njihova u usta svoja. Gospod je moj dio našljestva i čaše ti podižeš dostojanje moje. Uže mi je zahvatilo prekrasna mjesta i dio mi je moj mio. Blagosiljam Gospoda koji me urazumljuje, tomu me i noć uči što je u meni. Svakda vidim pred sobom Gospoda, on mi je s desne strane da ne posrnem. Toga radi, raduje se srce moje i veseli se jezik moj, još će se tijelo moje smiriti u zdanju. Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. Pokazat ćeš mi put životni, obilje radosti pred licem tvojim, utjeh je u desnici tvoje do vijeka. Usliši, Gospode, pravdu, čuj glas moj, primi uši molitvu moju, ne iz usta lažljivih. Od lica tvojega neka izađe sud moj, oči tvoje neka pogledaju na pravicu. Ispitaj srce moje, obidi noću, u ognju me okušaj i nećeš naći nepravde moje. Usta se moje ne dohvataju djela ljudskih, radi riječi usta tvojih držim se putova oštrih. Utvrdi stope moje na stazama svojim da ne zalaze koraci moji, tebe priziljem jer ćeš me slišiti, Bože, prignik meni uho svoje i čuj riječi moje. Pokaži divnu milost svoju koju izbavljaš one koji se u te uzdaju od onih koji se protive desnici tvojoj. Čuvaj me kao zjenicu oka. Sjenom krila svojih zakloni me, od bezbožnika koji na me napadaju, od neprijatelja duša moje koji su me opkolili. Srce svoje zatvoriše, ustima svojim govore oholo, izagnavši me, opet su oko mene, oči su svoje uprli da me obore na zemlju. Oni su kao lav koji hoće da rastuže, kao lavić koji sedi u potaji. Ustani, Gospode, preteci ih, obori ih, odbrani dušu moju mačem svojim od bezbožnika. Rukom svojom, Gospode, od ljudi ovoga svijeta, kojima je dio ovaj život, kojima se trbuh napunio svoga bogatstva, da će im i sinovi biti siti i ostatak ostaviti svoje djeci. A ja ću u pravdi gledati lice tvoje kad se probudim, bit ću sit od prilike tvoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma treća.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Ljubiću te, Gospode, kreposti moja, Gospode, grade moj, zaklone moj, koji se boriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, štite moj, rože, spasenje mojega, utočište moje. Prizivljen Gospoda kojemu se klanjati valja i opraštam se neprijatelja svojih. Obuzeše me smrtne bolesti i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. Opkoliše me bolesti paklene i stegoše me zamke smrtne. U svojoj tjeskovi prizva Gospoda i k Bogu svojom povikah. On čuj iz dvora svojega glas moj i vika moja dođi mu do ušiju. Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se pomjeriše iz temelja gore jer se on ražljuti. Podiže se dim od gnjeva njegova iz usta njegovih oganj koji proždire i živo ugljavlje odskakaš od njega. Savi nebesa i siđe, mrak biješe pod nogama njegovim. Sjeda na herovima i podiže se i poleti na krilima vjetrenijem. Od mraka načini sebi krov, sjenica oko sebe mračnih voda oblaka vazdušnih. Od sjevanja pred njim kroz oblake njegove udari grad i živo ugljavlje. Zagrm je na nebesima Gospod i višnji pusti glas svoj grad i živo ugljavlje. Pusti strijele svoje i razmetnu ih, silu munje i rasu ih. I pokazaše se izvori vodeni, otkriše se temelji vasijona i prijetnje tvoje, Gospode, odihanja duha gnjeva tvojega. Tada pruži se, Sine, ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike. Izbavi me od neprijatelja mojega silnoga i od mojih nenavidnika kad bijehu jači od mene. Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora. Izvede me na prostrano mjesto i izbavi me jer sam mu mio. Dade mi Gospod o pravdi moju za čistotu ruku moju dariva me, jer se držah putova Gospodnjih i ne odmetnuh se Boga svojega, nego su svi zakoni njegovi predavnom i zapovijesti njegovih ne uklanjam od sebe. Bih mu vjeran i čuvah se od bezakonja svojega. Dade mi Gospod o pravdi mojoj po čistoti ruku mojih pred očima njegovima, sa svetima postupaš sveto, s čovjekom vjernim vjerno, s čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu. Jer ti pomažeš ljudima nevoljnim i oči ponosite ponižavaš. Ti raspaljuješ vidjelo moje, Gospod moj prosvetljio tamu moju. S tobom razbijam vojsku i s Bogom mojim skačem preko zida. Put je Boži vjeran, riječ Gospodnja čista, on je štit svijema koji se u nju uzdaju. Jer ko je Bog osim Gospoda i ko je obrana osim Boga našega? Ovaj Bog opasuje me snagom i čini mi vjeran put. Daj mi noge kao jelena i na visine stavlja me. Uči ruke moje boju i mišice moje čini da su luk od mjedi. Ti mi daješ ti spasenje svojega, desnica tvoja drži me i milost tvoja čini me velika. Ti širiš korak moj, te se ne spotiču noge moje. Tjeram neprijatelje svojih, stižem ih i ne vraćam se dok ih ne istrijebim. Obaram ih i ne mogu ustati, padaju pod noge moje. Jer me ti opasuješ snagom za boj i koji ustaju na me obaraš i predamnom. Neprijatelja moji pleći ti mi obraćaš i potirem nenavidnike svoje. Oni viču, ali nema pomagača, ka Gospodu, ali ih on ne sluša. Rasipa mi kao prah po vjetru, kao blato po ulicama gazim ih. Ti me izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima, narod kojega ne poznavah služi mi. Po samome čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi. Tuđini blijede, držću u gradovima svojim. Živi Gospod i da je blagosloven branič moj, da se uzvisi Bog spasenje mojega. Bog koji mi daje osvetu i pokorava mi narode, koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čovjeka žestoka izbavlja me. Toga radi hvalim te, Gospode, pred narodima i pojem imenu Tvojemu, koji slavno izbavljaš cara svojega i činiš milost pomazaniku svojemu Davidu i natraži u njegovu dovijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Nebesa kazuju slavu Božiju i dijela ruku njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje i noć noći javlja. Nema jezika, niti ima govora, gdje se ne bi čuo glas njihov. Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Sunce je postavio stan na njima i ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak, veselo teče putem. Izlazak mu je na kraj neba i hod mu je do kraja njegova i niko nije sakriven od toplote njegove. Zakon je Gospodnji svršen, krijepi dušu, svjedočanstvo je Gospodnji vjerno, daje mudrost nevještome. Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce, zapovijest Gospodnja svjetla prosvjetljuje oči. Strah je Gospodnji čist, ostaje do vijeka, sudovi su njegovi istini, pravedni, svikoliki. Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz sata. I slugu tvojega oni su prosvjetili, koji drži ima veliku platu. Ko će znati sve svoje pogreške, očisti me od tajnih. I od vojnih sačuvaj slugu svojega da ne obladaju mnom. Tada će biti svršeni čist od velikoga prijestupa. Da su ti riječi usta mojih ugodne i pomisao srca mojega pred tobom, Gospode, kreposti moja i izbavitelju moje. Da te usliši, Gospodu, dan žalostni, da te zaštiti ime Boga Jakovljeva, da ti pošli pomoć iz svetinje i sa Siona da te potkrijepi, da se opomene svih prinosa tvojih i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila, da ti da, Gospod, po srcu tvojemu što god počneš da ti izvrši. Radovat ćemo se za spasenje tvoje i u ime Boga svoga dignut ćemo zastavu, da ispuni Gospod sve molbe tvoje. Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svojega, sluša ga sa svetoga neba svojega, jaka je desnica njegova koja spasava. Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svojega. Oni postaću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se. Gospode, pomozi caru i usliši nas kad te zovemo. Gospode, s tvoje se sile veseli car i kako mu je velika radost što ti pomažeš. Što mu je srce željelo, dao si mu i molitve usta njegovih nisi odbio. Jer si ga dočekao blagoslovima milosnim, metnuo si mu na glavu vijenac od dragoga kamenja. Molio te za život i dao si mu da mu se produlje dani do vijeka. Velika je slava njegova tvojom pomoću, slavu si i krasotu metnuo na nji. Dao si mu blagoslove do vijeka, razveselio si ga radošću lica svojega. Jer se car uzdao Gospoda i u milost višnjega i ne koleba se. Naći će ruka tvoja sve neprijatelje tvoje, naći će desnica tvoja one koje mrze na tebe. Učinit ćeš ih kao peć zažarenu kad se raznjeviš, gnjev će ih Gospodnji progutati i ogan će ih proždrijeti. Rod njihov istrebit ćeš sa zemlje i sjeme njihovo između sinova čovječijih. Jer podigoše na tebe zlo, smisliše i ne mogoš izvršiti. Jer ćeš ih metnuti za biljegu i iz lukova svojih pustit ćeš strijele u lice njihovo. Podigni se, Gospode, silom svojom i mi ćemo pjevati i slaviti jakost tvoju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio daljivši sa spasenja mojega od riječi vike moje? Bože moj, vičem danju, a ti me ne slušaš i noću, ali nemam mira. Sveti koji živiš u pohvalama Izraeljevim, u tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se i ti si ih izbavljao. Tebe prizivaš i spasavaše se, u tebe se uzdaše i ne ostajaše u sramoti. A ja sam crv, a ne čovjek. Podsmijeh ljudima i rug narodu. Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom i govore, oslonio se na Gospoda, neka mu pomože, neka ga izbavi ako ga miluje. Ta ti si me izvadio iz utrobe, ti si me umirio na sisi matere moje. Za tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje, ti si Bog moj. Ne udaljuj se od mene, jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika. Opteče me mnoštvo telaca, jaki volovi vasanski opkoliše me. Razvališe na me usta svoja, lav je gladan lova i riče. Kao voda razlih se, rasuše se sve kosti moje, srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni. Sasuši se kao crijep krepost moja i jezik moj prionu za grlo i u prah smrtni mećeš me. Opkoliše me psi mnogi, četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje, oni gledaju od mene, načiniše stvar za gledanje. Dijele haljine moje među sobom i za dolama moju bacaju ždrijeb. Ali ti, Gospode, ne udaljuj se, silo moja, pohitaj mi u pomoć. Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju. Sačuvaj me od usta lavovijeh i od rogova bivolovih, čuši, izbavi me. Kazujem ime tvoje, braći, u sred skupštine hvaliću te. Koji se bojite, Gospoda, hvalite ga, sve sjeme Jakovljevo, poštuj ga, boj ga se, sve sjeme Izraeljevo. Jer se ne ogluši molitve ništa ga niti odbi, ne odvrati od njega lica svojega, nego ga usliši kad ga izazva. Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj, zavite svoje svršiće pred onima koji se njega boje. Neka jedu ubogi i nasite se i neka hvale Gospoda koji ga traže. Živo da bude srce vaše dovijeka. Opomenut će se i obratit će se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, poklonit će se pred njim sva plemena neznabožačka, jer je Gospodnje carstvo, on vlada narodima. Ješće i poklonit će se svi pretili na zemlji, pred njim će pasti svi koji slaze u prah, koji ne mogu sačuvati duše svoju životu. Sjeme će njihovo služiti njemu, kazivaće se za Gospoda rodu potonjemu, doći će i kazivaće pravdu njegovim ljudima njegovim, koji će se roditi, jer je on učinio ovo. Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svojega. Da pođem i dolinom sjena smrtnoga, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom, štap tvoj i palica tvoja tješi me. Postavio si predavnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, namazao si uljem glavu moju i čaša moja prepuna. Da, dobrota i milost tvoja pratit će me u sve dane života mojega i ja ću nastavati u domu Gospodnjem zadugo. Gospodnja je zemlja i što je god u njoj vasiljena i sve što živi na njoj, jer je ona morima osnova i posred rijeka utvrdi je. Ko će zaći na goru Gospodnju i ko će stati na svetom mjestu njegovu, u koga su čiste ruke i srce bezazleno, ko ne izriče imena njegova u zalud i ne kune se lažno. On će dobiti blagoslov od Gospoda i milost od Boga spasa svojega. Tak je rod oni koji ga traže i koji su radi stajati pred licem tvojim Bože Jakovljev. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod krepak i silan, Gospod silan u boju. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod nad vojskama, on je car slave.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma četvrta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: K tebi, Gospode, podižem dušu svoju, Bože moju, u tebe se uzdam, ne da da se sramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji. I koji se god u te uzdaju, neće se osramotiti, osramotit će se oni koji se odmeću od tebe besputno. Pokaži mi, Gospode, putove svoje, nauči me hoditi stazama tvojim, uputi me istini svoje, nauči me da si ti Bog spasenja mojega, tebi se nadam svaki dan. Opomeni se milosrđa svojega, Gospode, i milosti svoje, jer se od kako je vijeka. Grijehova mladosti moje i mojih prijestupa ne pominji, po milosti svoje pomeni mene radi dobrote svoje, Gospode. Dobar i pravedan Gospod toga radi, pokazuje grešnicima put, upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem njegovim. Svi su putevi Gospodnji milost istina onima koji drže zavet njegov i otkrivenje njegova. Radi imena svojega, Gospode, oprosti grijeh moj jer je velik. Koji se čovjek boji Gospoda, on će mu pokazati koji put da izbere. Duša će njegovo dobro počivati i seme će njegovo vladati zemljom. Tajne gospodnje u onih koji ga se boje i zavjet svoj javlja im. Oči su mi svakda upravljene ka gospodu jer on izvlači iz zamke noge moje. Pogledaj me i smiluj se nama jer sam inokosan i nevoljnik. Nek se raširi stisnuto srce moje i stjeskobe moje izvedi me. Vidi jade moje i muku moju i prosti mi sve grijehe moje. Pogledaj neprijatelje moje kako ih je mnogo i kako me pakosno nenaviše nenavide. Sačuvaj dušu moju, izbavi me, ne daj da se sramotim jer se u tebe uzdam. Bezazlenost i pravda neka me sačuva jer se u tebe uzdam. Izbavi Bože Izraelja od svih nevolja njegovih. Sudi mi gospode jer u prostoti svojoj hodim i u gospoda se uzdam, neću se pokolebati. Ispita me gospode i iskušaj me, pretopi što je u meni i srce moje. Jer je milost tvoja pred očima mojima i hodim u istini tvojoj. Ne sjedim s bezumnicima i s lukavima se ne miješam. Nenavidim društvo bezakoničko i s bezbožnicima ne sjedim. Umivam pravdom ruke svoje i idem oko žrtvenika tvojega gospode. Da razglašujem hvalu tvoju i kazujem sva čudesa tvoja. Gospode, omilio mi je stan doma tvojega i mjesto naselja slave tvoje. Nemoj duša moje pogubiti ni života mojega s krvopilcima, kojima je zločinstvo u rukama i kojima je desnica puna mita. A ja hodim u prostoti svojoj, izbavi me i smiluj se name. Noga moja stoji na pravom putu, na skupštinama ću blagosiljati gospoda. Gospod je vidjelo moje spasenje moje, koga da se bojim. Gospod je krepo života mojega, koga da se strašim. Ako navale name zlikovci da pojedu tijelo moje, protivnici i neprijatelji moji spotaći će se i pašće. Ako protiv mene vojska u oko stane, neće se uplašiti srce moje, ako se name rad digne, ja se ni onda neću bojati. Za jedno samo molim gospoda, samo to ištem da živim u domu gospodnjem u sve dane života svojega, da gledam krasotu gospodnju i ranim u crkvu njegovu. Jer bi me sakrio u kolibi svoju zlo doba, sklonio bi me pod krovom šatora svojega, na kamenu goru popeo bi me. Tada bih podigao glavu svoju pred neprijateljima koji bi me opkolili, primio bih u njegovu šatoru žrtvu hvale, zapio bih i hvalio gospoda. Čuj gospode glas moj, tebe priziljem, smiluj se nama i usliši me. Srce moje govori pred tobom što si rekao, tražite lice moje, tražim lice tvoje gospode. Nemoj odvratiti od mene lica svojega, nemoj u gnjevu ostaviti sluge svojega, budi pomoćnik moj, nemoj me odbiti i nemoj me ostaviti, Bože, spasitelju moj. Jer otac moj i mati moja ostaviše me, ali gospod nek me prihvati. Uputi me gospode na put svoj i vodi me pravom stazom poradi oni koji me vrebaju. Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim, jer ustaše name lažni svjedoci, ali zloba govori sama protiv sebe. Verujem da ću vidjeti dobrotu gospodnju na zemlji živih, uzdaj se u gospoda, budi slobodan, neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u gospoda.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, gospode pomili, gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: K tebi, gospode, vičem, grade moj, nemoj mi mučati, da ne bih ako uzmučiš bio kao oni koji odlaze u grob. Čuj molitveni glas moj kad vapijem k tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi tvojoj. Nemoj me zahvatiti s grešnicima i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojim mirno govore, a u srcu im je zlo. Podajem, gospode, po djelima njihovim, po zlom postupanju njihovu, po djelima ruku njihovih podajem, podajem što su zaslužili. Jer ne paze na djela gospodnja i na djela ruku njegovih, da ih razori i ne sazida. Da je blagosloven gospod jer usliši glas moljenja mojega. Gospod je krepost moje i štit moj, u njega se pouzda srce moje i on mi pomože. Zato se veseli srce moje i pjesmom svojom slavim ga. Gospod je krepost naroda svojega i obrana koja spasa pomazanika njegova. Spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje, spasi ih i uzdiži ih do vijeka. Dajte gospodu sinovi Božiji, dajte gospodu slavu i čast. Dajte gospodu slavu imenu njegova, poklonite se gospodu u svetoj krasoti. Glas je gospodin nad vodom, Bog slave grmi, gospode nad vodom velikom. Glas je gospodin silan, glas je gospodin slavan. Glas gospodin lomi kedre, gospod lomi kedre livanske. Kao tele skače od njega, Livan i Sirion kao mlad bivo. Glas gospodin stipa plamen ognjeni, glas gospodin potresa pustinju, potresa gospod pustinju Kades. Glas gospodin oprašta košute bremena i sa šuma skida odijelo i u crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj. Gospod je sjedio nad potopom i sjedeće gospod kao car uvijek. Gospod će dati silu narodu svojemu, gospod će blagosloviti narod svojim mirom. Uzvišavat ću te, gospode, jer si me oteo i nisi dao neprijatelje mojim da mi se svete. Gospode, Bože moj, za vikah tebi iscijelio si me. Gospode, izveo si spakla dušu moju i oživio si me da ne siđem u grob. Pojte, gospodu, sveci njegovi, slavite sveto ime njegovo. Gnjev je njegov za trnuće oka, a do života milost njegova. Večerom dolazi plač. a jutrom radost. I ja rekoh u dobru svom, neću posrnuti do vijeka, ti iz čaše gospoda te gora moja stajaše tvrdo, ti odvrati lice svoje i ja se smetoh. Tada tebe gospoda zazivah i gospoda molih, kakva je korist od krvi moje da siđem u grob, hoće li te prah slaviti ili kazivati istinu tvoju. Čuj gospode, smiluj se name, gospode, budi mi pomoćnik, i ti promijeni plač moj na radost, skide s mene vreću i opasa me veseljem. Zato će ti pjevati slava moja i neće umuknuti, gospode Bože moj, do vijeka ću te hvaliti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, gospode pomili, gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: U tebe se, gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom do vijeka, po pravdi svoj izbavi me. Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi, budi mi kameni grad, tvrda ograda da bi se spasao. Jesi ti kamena gora moja i ograda moja, imena svoga radi, vodi me i upravljam nom. Izvadi mi iz mreže koji mi tajno zamjestiše, jesi ti krepost moja. U tvoju ruku predam duh svoj, izbavljao si me, gospode, Bože istini. Nenavidim one koji poštuju propadljive idole, ja se gospoda uzdam. Radovaću se i veseliti se o milosti tvoje kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje. Ne daš me ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostranom mjestu. Smiluj se name, gospode, jer mi je tuga. Od jada iznemože oko moje, duša moje, srce moje. Iščelje u žalosti život moj i godine moje uzdisanju. Oslabi od muke krepost moja i kosti moje sa sahnuše. Od množine neprijatelja svojih posledog podsmijeh i susjedima svojim i strašilo znancima svojim, koji me vide na ulici bježe od mene. Zaboravljam se kao mrtav, nema me u srcima, ja sam kao razbijen sud. Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah. Kad se dogovaraju name, misli iščupati dušu moju, a ja se, gospodo, tebe uzdam i velim, ti si Bog moj. U tvoji su ruci dani moji, otmi me iz ruku neprijatelja mojih i od onih koji me gone. Pokaži svjetlo lice svoje sluzi svojemu, spasi me milošću svojom. Gospode, nemoj me ostaviti pod sramotom, jer tebe prizivljem, nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao. Neka onijeme usta lažljiva koja govore na pravednika objasno, oholo i s porugom. Kako je mnogo u tebe dobra koje čuvaš za one koji te se boje i koje daješ onima koji se u to uzdaju pred sinovima čovječijim. Sakrivaš ih pod krov lica svojega od buna ljudskih, sklanjaš ih pod sjen osvadljivih jezika, da je blagosloven gospod što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad. Ja rekoh u smetnji svojoj, odbačen sam od očiju tvojih, ali ti ču molitveni glas moj kad te prizvah. Ljubite gospoda svi sveti njegovi, gospod drži vjeru i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo. Budite slobodni i neka bude jako srce vaše, svi koji su gospoda uzdate. Blago onome komu je oproštena krivica i kojemu je grijeh pokriven. Blago čovjeku kojima gospod ne prima grijeha i u čijem duhu nema lukavstva. Kad mučah, postahnuše kosti moje od uzdisanja mojega po vas dan, jer dan i noć tištaše me ruka tvoja, nesta soka u meni kao na ljetnoj pripeci. Grijeh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih, rekoh, ispovjedam gospodu prijestupe svoje i ti skide s meni krivicu grijeha mojega. Zato neka ti se moli svaki svetac, kad se možeš naći i onda potop velike vode neće ga stignuti. Ti si zaklon moj, ti me čuvaš od tjeskobe, okružavaš me radostima u izbavljanju. Urazumit ću te i pokazat ću ti put kojim da ideš, svjetovat ću te, oko je moje na tebi. Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzati gubicu, kad ne idu k tebi. Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u gospoda, oko njega je milost. A radujte se o gospodu i pjevajte pravednici, veselite se svi koji ste prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma peta.
1: Gospode pomili, gospode pomili, gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Veselite se pravednici pred gospodom, pravednima doliko je slaviti. Slavite gospoda guslama, udarajte mu psaltir od 10 žica. Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući, jer je prava riječ gospodnja i svako djelo njegovo istinito. On ljubi pravdu i sud, dobrote gospodnje puna zemlja. Riječu gospodnjom nebesa se osvoriše i duhom usta njegovih sva vojska njihova. Kao gomilu sabra vodu morsku i propasti metnu spreme. Nek se boji gospoda sva zemlja i neka strepi pred njim sve što živi po vasiljenoj. Jer on reče i postade, on zapovedi i pokaza se. Gospod razbija namjere neznabošcima, uništava pomisli narodima. Namjere gospodnja tvrde do vijeka, misli

0: On će dušu njihovu izbaviti od smrti i prehraniti u gladne godine. Duša se naša uzda u Gospoda, on je pomoć naša i štit naš. O njemu se veseli srce naše, jer se u svetu ime njegovo uzdamo, da bude milost tvoja Gospoda na nama, kao što se uzdamo u tebe. Blagosiljam Gospodu svako doba, hvale njegova svakda ustima mojima. Gospodom se hvali duša moja, neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju. Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujemo ime njegovo zajedno. Traži Gospoda i čume, svih nevolja mojih oprosti me. Koji njega gledaju, prosvetljuju se, lice sa njihova neće postidjeti. Ovaj stradalac zavika i Gospod ga ču i oprosti ga svih nevolja njegovih. Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje i izbavljaju ih. Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod, blago čovjeku koji se uzda u nji. Bojte se Gospoda sveti njegovi, jer koji se njega boje njima nema oskudice. Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda ne premiče im se ni jednoga dobra. Hodite, djeco, poslušajte me, naučit ću vas strahu Gospodnjemu. Koji čovjek želi života, ljubi dane da bi vidio dobro. Ustavljaj jezik svoj odazla i usta svoje od prijevarne riječi. Kloni se odazla i čini dobro, traži mira, idi za njim. Oči su Gospodnje obraćene na pravednike i uši njegove na jauk njihov. Ali je strašno lice Gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrijebio na zemlji spomen njihov. Viču pravedni, Gospod ih čuje i izbavlja ih od svih nevolja njihovih. Gospod je blizu oni koji su skrušena srca i pomaže onima koji su smjerna duha. Mnogo nevolji ima pravednik, ali ga od svih izbavlja Gospod. Čuva Gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti. Bezbožnika ubiće zlo i koji nenavide pravednika prevarit će se. Gospod iskuplje dušu sluga svojih i koji se god u njega uzdaju neće se prevariti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Gospode, budi suparnik suparnicima moji, mudri one koji udaraju na me, uzmi oružje i štit i digni se meni u pomoć. Potegni koplje i presjeci put onima koji me gone, reci duši mojoj, ja sam spasenje tvoje. Neka se postide i posrame koji traže dušu moju, neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće. Neka budu kao prah pred vjetrom i anđeo Gospodnje neka ih progoni. Neka bude put njihov taman i klizav i anđeo Gospodnje neka ih tjera. Jer ni zašto zastriješe mrežom jamu za mene, ni zašto iskopaše jamu duši mojoj. Neka dođe na njega pogibao nenadna i mreža koju je namjestio neka ulovi njega, neka on u nju padne na pogibao. A duša će se moja radovati o Gospodu i veselit će se za pomoć njegovu. Sve će kosti moje reći, Gospode, ko je kao ti koji izbavljaš stradalca od onoga koji me dosađuje i nište ga i ubogoga od onoga koji ga propašćuje. Ustaše na me lažni svjedoci, što ne znam za onome pitaju. Plaćaju mi zlo za dobro i sirotovanje duši mojoj. Ja se u bolesti njihove oblačih u vreću, mučih postom dušu svoju i molitva se moja vraćaš u prsima mojima. Kao prijatelj, kao brat postupah, bijah sjetan i s oborenom glavom kao onaj koji za matorom žali. A oni se raduju kad se ja spotaknem i kupe se na me, zadaju rane, ne znam zašto, čupaju i ne prestaju. S nevaljalim i podrugljivijem besposličarima, škrguću na me zubima svojima. Gospode, hoćeš li dugo gledati, otmi dušu moju od napadanja njihova, od ovih lavova, jedinicu moju. Priznavat ću tu saboru velikom, usred mnogog naroda hvalit ću te, da mi se ne bi svetili koji mi zlobe nepravedne namigivali očima koji mrze na me nizašto. Jer oni ne govore o miru, nego na mirne na zemlji izmišljaju lažne stvari. Razvaljuju na me usta svoje govore, dobro, dobro, vidi oko naše. Vidiš, Gospode, nemoj mučati, Gospode, nemoj odstupiti od mene. Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj, Gospode, i na parnicu moju. Sudi mi po pravdi svoje, Gospode, Bože moj, da mi se ne svete. Ne daj da govore u srcu svojem, dobro, to smo htjeli, ne daj da govore, proždrije smo ga. Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mojemu, nek se obuku, stidi u sram koji se razmeću nadamnom. Neka se raduju vesele koji mi žele pravdu i govore jednako, velik Gospod, koji želi mira sluzi svojemu. I moj će jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi svaki dan. Bezakoniku je bezbožna riječ u srcu, nema straha Božijega pred očima njegovim, ali laže sebi u oči mjesto da prizna svoje bezakonje i omrze na nje. Riječi su usta njegovih, nepravde lukavstvo, neće da se opameti da tvori dobro. Bezakonje smišljeno postali svojoj, stoji na putu rđevom, zlomu nije mrsko. Gospode, do neba je milost tvoja, istina tvoja do oblaka. Pravda je tvoja kao gore Božije, sudovi tvoji bezdana velika. Ljude i stoku ti čuvaš,

0: Gospode, kako je dragocjena milost Tvoje Bože, sinovi ljudski u sjenu krila Tvojih ne boje se. Hrane se od izobilja doma Tvojega iz potoka sladosti svojih Ti ih napajaš, jer je u Tebi izvor životu, Tvojom svetlošću vidimo svjetlost. Raširi milost svoju na one koji Te znadu i pravdu svoju na dobra srca. Ne daj da stane na mene noga ohola i ruka bezbožnička da me zaljulja. Onamo neka padnu koji čine bezakonje, neka se stropoštaju i ne mogu ustati.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavidjeti onima koji čine bezakonje, jer se kao trava brzo kose i kao zeleno bilje venu. Uzdaj se u Gospode, tvori dobro, živi na zemlji i hrani istinu. Tješi se Gospodom i učinit će ti što ti srce želi. Predaj Gospodu put svoj i uzdaj se u njega, on će učiniti. I izašće kao vidjelo pravdu tvoju i pravicu tvoju kao podne. Osloni se na Gospoda i čekaj ga, nemoj se žestiti gledajući koga gdje napreduje na putu svojem čovjeka koji radi što namisli. Utišaj gnjev i ostavi jarost, nemoj se dražiti jer zlo činiš, jer će se istrijebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda na sljedeću zemlju. Još malo, pa neće biti bezbožnika, pogledat ćeš na mjesto njegovo, a njega nema. A smjerni će naslijediti zemlju, naslađivaće se množinom mira. Zlo misli bezbožnik pravedniku i škrguće na nj zubima svojim, ali mu se Gospod smije, jer vidi da se primiče dan njegov. Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj da obore ubogoga i nište ga i pokolju one koji idu pravim putem. Mač će njihov udariti u njihovo srce i lukovi njihovi polomiće se. Bolje je malo pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika, jer će se mišice bezbožnicima potvrti, a pravednike utvrđuje Gospod. Zna Gospod dane bezazlenima i dio njihov traje do vijeka. Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne bit će siti. A bezbožnici ginu i neprijatelji Gospodnji kao ljepota šumska prolaze, kao dim prolaze. Bezbožnik uzajma i ne vraća, a pravednik poklanja i daje. Jer koji on blagoslovi, oni naslede zemlju, a koji on prokune, oni se istrijebe. Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mimo je put njegov. Kad posrne da padne, neće pasti jer ga Gospod drži za ruku. Bijah mlad i ostarijeh i ne vidjeh pravednika ostavljena djece njegove da prose hljeba. Svaki dan poklanja i daju zajam i na natržu je njegovu blagoslovu. Uklanjaj se odazla i čini dobro i živi do vijeka, jer Gospod ljubi pravedni sud i ne ostavlja svetaca svojih. Uvijek se oni čuvaju, a pleme će se bezbožničko istrijebiti. Pravednici će naslediti zemlju i živeće na njoj do vijeka. Usta pravednikova govore mudrost i jezik njegov ukazuje istinu. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču. Bezbožnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čovjeka mirno ostati natražje. A bez zakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele Tvoje ustrijelišem i ruka me Tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva Tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega. Jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega. Zgrčio sam se i pogurio se veoma, vas dan idem sjetan. Jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje i uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji, prijatelji moji, videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji. koji traže dušu moju zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru. Ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo speti dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjeka utvara, baš su zalud kida sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moju tebi. I svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jer si me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više gnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koje na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnoge su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo, usta svojih ne ustavljam, Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogibao duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore ha, ha. Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje. Neka jednako govore velik Gospod. Ja sam nesrećen i ništ, neka se Gospod postara za me. Ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin.
0: Blago onome koji razumije ništa mu, Gospod će ga izbaviti zli dan. Gospod će ga sačuvati i poživit će ga, bit će blaže na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim. Gospod će ga ukrijepiti bolno na odru, sa svim mijenjaš postelju njegovu, bolesti njegove. Ja vičem, Gospode, smiluj se nama i cijeli dušu moju sagreših ti. Neprijatelji moji govore zlobno za mene, kad će umrijeti ime njegovo poginuti. I ako ko dođe da me vidi laska, srce njegovo slaže u sebi nepravdu i otišavši kazuje. Šapću o meni među sobom neprijatelji moji i misle mi zlo. Zla stvar dođe na njega, legao je i neće više ustati. I čovjek mira mojega, u kojega se uzdah, koji jeđaše hljeb moj, podiže name petu. Ali ti, Gospode, smiluj se name i podigni me, a ja ću im vratiti. Po tome ću poznati da sam ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nadamnom. A mene cijela sačuvaj i daj mi da stojim pred licem tvojim dovijeka. Blagosloven Bog Izrailjev od vijeka do vijeka. Amin, amin. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga. Kad ću doći pokazati se licu Božijemu? Suze su mi hljebe dan i noć, kad mi svaki dan govore gdje je Bog tvoj. Duša se moja proljeva, kad se opominjem kako sam hodio sred mnogoga ljudstva, stupa u dom Božiji, a ljudstvo praznujući pjevaše i podvikivaše. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Klonula je u meni duša, zato što te pominjem u zemlji Jordanskoj, na Ermonu, na gori maloj. Bezdana bezdanu dozivlje glasom slapova tvojih, sve vode tvoje i vali tvoji na mene navališe. Danju javljao Gospod milo svoju, a noću mu je pjesma u mene, molitva Bogu života mojega. Reći ću Bogu gradu svojemu, zašto si me zaboravio, zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Koji mi pakoste prebijajući kosti moje rugaju mi se govoreći mi svaki dan, gdje ti je Bog? Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Sudi mi Bože i raspravi parbu moju s narodom rđevim, od čovjeka nepravednog i lukavoga izbavi me. Jesi ti Bog, kreposti moje, zašto si me odbacio? Zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Pošli vidjelo svoje, istinu svoju, neka me vode izvedu na svetu goru tvoju i u dvorove tvoje. Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijemu, k Bogu radosti i veselja svojega i iz gusla slavit ću te, Bože, Bože moj. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer će ga još slaviti spasitelje mojega i Boga mojega.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja.

0: svoj mač, svoj čas, svoju krasotu svoju. I tako okićen pohitaj, sjedi na kola za istinu i krotku pravdu i desnica će tvoja pokazati čudesa. Oštre su strijele tvoje, narodi će pasti pod vlast tvoju, prostrijelit će srca neprijatelja carevih. Prijestolje tvoj, Bože, vječan i nečan i nepokolebljiv. Skiptar je carstva tvojega, skiptar pravice. Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje, toga radi pomazate Bože Bog tvoj uljem radosti više nego drugove tvoje. Sve haljene tvoje mirišu smirnom, alojem i kasijom, koji žive u dvorima od miniske slonove kosti, oni te vesele. Carske kćeri dvorete, s desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu. Čuj kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svojega. I caru će omiljeti ljepota tvoja, jer je on gospod tvoj i njemu se pokloni. Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiju narodu tebe će moliti. Sva je ukrašena kći careva iznutra, haljina je zlatom iskićena. U vezanoj haljini vode je k caru, za njom vode k tebi djevojke druge njezine. Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor cara. Mjesto otaca tvoji bit će sinovi tvoji, postavit ćeš ih knezovima po svojoj zemlji. Učinit ću da se ne zaboravlja ime tvoje od koljena na koljeno, potom ćete slaviti narodi vavijek vijeka. Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati da bi se zemlja pomjestila i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovih. Potoci vesele grad Boži, sveti stan višnjega. Bog je usred njega, neće se pomjestiti, Bog mu pomaže od zore. Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva, ali on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev. Hodite i vidite djela Gospoda koji učini čudesa na zemlji. Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi i kola sažeže ognjem. Utolite i poznajte da sam ja Bog. Ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma sedma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Svi narodi zaplješite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnijem, jer je višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom. Pokori nam narode i plemena pod noge naše, izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova koju mu omilje. Ide Bog uz podvikivanje, Gospod uz glas trubni. Pojte Bogu, pojte, pojte caru našemu, pojte, jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu. Bog caruje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolu svom. Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova, jer su štitovi zemaljski Božiji da je uzvišen. Veliki Gospod i slavan veoma u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj. Prekrasna je visina utjeha svoj zemlji gora Sion, na sjevernoj strani njezinoj grad cara velikoga. Bog u dvorima njegovim zna se da je branič, jer gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođeše svi. Vidješe i začudiše se, prepadoše se i pobjegoše. Trepet ih obuze ondje, mučiše se kao porodilja. Vjetrom istočnim razbio si korablje Tarsijske. Što slušamo, to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našega, Boga utvrdi do vijeka. Kazujemo, Bože, milost Tvoju u sred crkve Tvoje. Kao što je ime Tvoje Bože, tako i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim, pravde je puna desnica Tvoja. Nek se veseli gora Sion, nek se raduje kćeri judejskih sudova radi Tvojih. Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojite kule njegove. Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove da pripovijedate mlađim naraštajima, jer je ovaj Bog naš Bog uvijek i dovijeka, on će biti vođ naš dovijeka. Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po Vasiljenoj. Prostaci, Gospodo, bogati siromasi, usta će moja kazati premudrost i srce moje reći će razum. Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba moji neprijatelja opkoli? Koji se uzdate u silu svoju i hvalite se velikim bogatstvom svojim. Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj. Veliki je otkup za dušu i neće biti nigda, da ko do vijeka živi i ne vidi groba. Svi vide gdje umiru, kao i neznalice bezumnih što ginu i ostavljaju drugima imanje svoje. Oni misle da će kuće njihove trajati do vijeka i stanovi njihovi od koljena na koljeno, imenima svojim zovu zemlje. Ali čovjek u časti neće dugo ostati i izjednačit će se stokom koju kolju.

0: Ovim se put čini probitačan i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir i ujutru hodit će po njima pravednici i oblik njihov zbrisat će pakao, rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima. Ne boj se kad se ko bogati, kad raste slava doma njegova, jer kad umre neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova, jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova i slave tebe što ugađaš sebi. Ali će on otići u stan otaca svojih gde svijeta nigde ne vide. Čovjek u časti ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Bog nad bogovima, Gospod, govori i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada. Sa Siona, koji je vrh krasote, javlja se Bog. Ide Bog naš i ne muči. Pred njim je ogan koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebu, ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu, da sudi narodu svojemu. Sudite mi svece moje, su učinili samo za žrtvi. I nebesa oglasiš do njegovu, jer je sudija Bog. Slušaj, narode moj, što ću ti kazati, Izraelju, što ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, jer žrtve paljenice sada su predamne. Ne treba li uzimati telata iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je sve gorsko zvijer iz stoka plinama na tisu. Za sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je. Do gladnim ne bih tekao, jer je moja vrijena i sve što je. Za jedem meso poljsko ili krv ja ću pijem. Si Bogu hvala žrtvu i izvrši višnju mu zavite svoje. Pravima u nevolji svoji, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto zoveš uredbe moje navjet moju ustima svojima, a sam mrziš na koji riječi moje baza leđa? Kad vidiš lupeža, peš s njim i spredljubožno imaš dijel. Što si svoja pustio da gre zlo i jezik koji plete privar? Sjediš, govoriš na brata svoja sina, matere svojaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam kao ti. Obiću te, metnuću ti grijehe tvoje. Razumite, ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name, Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, od grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijehe moje jednako predamnom. Samo me tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zazrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću bijelje od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonjima je očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ, Bože. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek vijekove vijekova, amin.
0: Što se hvališ nevlastvom silni, milost je Božija svakam sa mnom. Nepravdu izmišljaj tvoj, on je u tebe britva naoštrena lovi. Voli to nego dobro, voli lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli jezik lukav. Toga radi Bog raziti sa svim, izbacit će te, čupat će te iz stan i korijen tu zemlje živih. Vidjet će prednici i poboje i podsmijevat ćemo se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u bogatstva svoje i utvrđivaše zločom svojom. A ja, maslina zelena od Gospodnjem, on se u milost Božja prestanka i dovijek. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se tvoje, jer si dobar svecima svojim. Reč bezumnik u srcu svojem nema ga, pronevljališe se.

0: i zadješe u bezakonjima nikoga dobro da Bog ogleda na sinove veče da vidi imali koji razuman i traži koji Boga. Ti zastraniše, se pokvariše, nema nikoga dobro da tvoje, nema ni jednoga. Zašto se razume koji čine bezakonje je narod moj kao što je i ne prizivaju ga. Doće straha gde straha ne, jer će Bog rasutiti oni koji ustaju na tebe, ti će posramiti jer ih podvrže. Će poslati se Sion spasenje Izraelju kad Bog povrati zajedni narod svoj, radovat će se i veselit će se Izraelj. Bože, u svojim pomozi i krepošću svojom ime na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta moje, jer tuđeni utaše name i si traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, gore snagu duši moju. Obraće zlo na neprijed moje, istinom svoj srijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu proslaviću i gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svoje nevolje i na neprijede moje, bez straha gleda oko moje. Usliši Bože molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja moje. Pazi, saslušaj me cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosta bezbožničke ježu na me zlo i u gnjevu gone. Srce mu uzdrhtalo u meni, strah smrtno povede me. Strah i trepe dođe na me, groza poduze. I rekoh, ko bi mi dao krila kog lubinja i ja bih odletio i počinio. Daleko bih gao i na sve se u pustinji. Pohitao bih da utrem od vihora od bure. Poradi gospode i razbij jezike njihove, jer vidim nasilje i u gradu. Danju i noću to hodi pridovima njegovijem, zločinstvo i muka osrba. U sred njega je pogibao, s njegove ne odlazi par i lukavstvo, jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih punio. Ne ustaje na javni navidnik koji bi se sakrio. Nego ti bi bio to što ja znam, drug moj i znan smo, s kojim mi radost dijeliti tajnu i u dom Boži hodih kroz sam narodni. Neka ih ugrt, neka živi siđi u pakao i činstvo u stanu i u njima. Ja Boga prizivam, Gospod će me spasiti. Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem i čuć glas moj. Učinit će da će duša moja biti zmija od onih koji napadaju na me, jer ih mnogo, da usluji ukroti i Bog koji živi odreka jer se ne mijenja boje se Boga. Dižu ruke s one koji su s njima u miru i raskidaju službu. Ruka su im meka kao mat, a na srcu im rat. Riječi su im blaža od ulja kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaža od ulja, ali su goli mačevi. Stavi na Gospoda breme svoje i on će te potkrijepiti. Neće dati do vijeka pravedniku da posrne. Ti ćeš ih Bože svaliti u jamu pogibli, krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih, a ja se u tebe uzdam.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.
0: Katizma 8.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Smiluj se name Bože, jer čovjek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritješnjuje. Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju, jer mnogi napadaju name oholo. Kad me je strah, ja se tebe uzdam, Bogom se hvalim za riječ njegovu, u Boga se uzdam, ne bojim se, šta će mi učiniti tijelo? Svaki dan izvrću riječi moje, što god misle sve meni u zlu. Skupljuju se, prikrivaju se, paze za petama mojim, jer traže dušu moju. Kod ovake zloće izbavi od njih, u gnjevu obori narode Bože. U tebe izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Neprijatelji moji stupaju natrag kad tebe prizivljem, potom znam da je Bog sa mnom. Bogom se hvalim za riječ njegovu, Gospodom se hvalim za riječ njegovu. U Boga se uzdam, ne bojim se. Šta će mi učiniti čovjek? Tebi sam se Bože zavjetovao, tebe ću hvaliti, jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božijim u svjetlosti živih. Smiluj se name, Bože, smiluj se name, jer se u tebe uzda duša moja i pod sjajan krila tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje. Prizivam Boga Višnjega, Boga koji mi dobro čini, da pošlje s neba i sačuva me, da posrami onoga koji traže da me proždre, da pošlje Bog milo svoju i istinu svoju. Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strijele i njihov jezik mač oštar. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Metnuše zamku nogama mojim, istegoše dušu moju, iskopaše predamnom jamu i sami padoše u nju. Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo

0: Probudilo se srce moje, pjevaću te i slaviću. Probudi se slava moja, probudi se psaltire i gusle, ustaću rano. Hvaliću gospoda po narodima, pjevaću ti po plemenima, jer je velika do nebesa milost tvoja, istina tvoja do oblaka. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava tvoja. Govorite li zaista istinu silni, sudite li pravo, sinovi čovječi, ta bezakonja sastavljate u srcu, mećete na mjerila zločinstva ruku svojih na zemlji. Od samoga rođenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž. U njima je jed, kao jed zmijinji, kao gluhe aspide koja zatiskuje uho svoje, koja ne čuje glasa bajaču, vračaru, vještu, vračanju. Bože, polomi im zube ustima njihovim, razbi čeljusti lavovime gospode. Neka se proliju kao voda i nestane ih, kad puste strijele, neka budu kao slomljene. Kao puž koji se raščinja, neka iščile, kao dijete koje žena pobaci, nek ne vide sunca. Prije nego u kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnje i sirovina gorilo, neka raznese vihor. Obradovat će se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoju krvi bezbožnikovoj. I reći će ljudi, zaista ima ploda pravedniku, zaista je Bog sudija na zemlji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih što ustaju na me, zakloni me. Izbavi me od onih koji čine bezakonje i krvopija, sačuvaj me. Evo zlo namišljaju duši mojoj i skupljaju se na mene silni, bez krivice moje i bez grijeha mojega gospode. Bez krivice moje stječu se i oružaju se, ustani za mene i gledaj. Ti gospode Bože nad vojskama, Bože Izraelje, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj poželiti odmetnika. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Evo ruže jezikom svojim, mačim je ustima jer vele, ko će čuti? Ali ti ćeš se, gospode, smijeti njima i posramiti sve ove narode. Oni su jaki, ali ja na tebe pogledam, jer si ti Bog, čuvar moj. Bog koji me miluje, ide predamnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje. Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj, raspi ih silom svojom i obori ih, gospode, braniču naš. Za grijeh usta njihovih, za riječi jezika njihova, nek se uhvate u oholosti svoju zakletu i laž koju su govorili. Raspi u gnjevu, raspi da ih nema i neka poznatu da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Neka tumaraju tražići hrane i ne nasitivši se neka noći provode. A ja ću pjevati silu tvoju rano ujutru glasiti milost svoju, jer si mi bio obrana i utočište u dan nevolje moje. Silo moja, tebi ću pjevati, jer si ti Bog čuvar moj, Bog koji me miluje. Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnjevio si se i povrati nas. Zatrasao si zemlju, razvalio si je, stegni rasijeli na njezine, jer si njiha. Dao si narodu svojemu da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kojega se zaneso smo. Podigni zastavu za one koji te se boje, da uteku od luka. Da se izbave mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj. Veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokot razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepo s glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša moja iz koje se umivam, na Edoma pružit ću obuću svoju. Pjevaj mi filistejska zemljo, ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio i ne ideš, Bože, s vojskom našom? Daj nam pomoć u tjeskobi, a obrana je čovječio zalud. Bogom smo jaki, on gazi neprijatelje naše. Čuj, Bože, viku moju, slušaj molitvu moju. Od kraja zemlje vičem k tebi, kad klonu srce moje, izvedi me na goru gdje se ne mogu popeti. Jesi ti, utočište moje, tvrdi zaklon neprijatelja, da živim u stanu tvom dovijeka i počinem pod krovom krila tvojih. Jer ti, Bože, čuješ zavjete moje i daješ mi dostojanje onih koji poštuju ime tvoje. Dodaj dane k danima carevijem i godine njegove produlji od koljena na koljeno. Neka caruje dovijeka pred Bogom, zapovjedi milost i istini, neka ga čuvaju. Tako ću pjevati imenu tvojemu svakda, izvršujući zavjete svoje svaki dan.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ta u Boga je mir duši mojoj, od njega je spasenje moje. Ta on je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo. Dokle ćete napadati na čovjeka, svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu. Baš ne umiše da ga svrgnu svi sine, omilje im laž, ustima blagosiljaju, a u srcu kunu. Da, u Bogu se smiri dušo moja, jer je u njemu nad moj. On je grad moj, spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti. U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni u Bogu. Narode, uzdaj se u njega u svako doba, izlivajte pred njim srce svoje, Bog je naše utočište. Ta sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž. Da se metno namjerila, bili bi lakše nego ništa. Ne uzdajte se u vlast, ni u otimanje. Nemojte biti ništavi, kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nji. Jednom reče Bog i više puta čuk da je krepost u Boga. I u tebe je, Gospode, milost, jer ti plaćaš svakome po djelima njegovim. Bože, ti si Bog moj, k tebi ranim, žedna je tebe duša moja, za tobom čezne tijelo moje u zemlji suhoj, žednoj i bezvodnoj. Tako bih te ugledao u svetinji, da bih vidio silu tvoju i slavu tvoju, jer je dobrota tvoja bolja od života, usta bi moja hvalila tebe. Tako bih te blagosiljao za života svoga u ime hvalila tebe. Tako bih te blagosiljao za života svoga u ime tvoje podigao bih ruke svoje. Kao salom i uljem nasjetila bi se duša moja i radosnim glasom hvalila bi te usta moja. Kada se sjećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o tebi. Jesi ti pomoć moja i u sjenu krila tvojih veselim se. Duša se moja prilijepila za tebe, desnica tvoja drži me. Koji traže pogibao duši moje, oni će otići pod zemlju. Izginut će od mača i dopašće lisicama, a car će se veseliti o Bogu, hvalit će se svaki koji se kune njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž. Čuj Bože glas moj u jadu mom, od strašnoga neprijatelja sačuvaj život moj. Sakri me od gomile bezakonika od četa zločinaca, koji ne oštriše jezik svoj kao mač, strijeljaju riječima koje zadaju rane. Da bi spotaj ubili pravoga, iznenada udaraju na njine boje se. Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele, ko će ih vidjeti. Izmišljaju zločinstva i govore, svršeno je, šta će se raditi, smišljeno je, a što je unutra i srce u čovjeka duboko je. Ali će ih Bog poraziti, udarit će ih strijela iznenada, oborit će jedan drugog jezikom svojim, koji god vidi bježaće od njih. Svi će se ljudi bojati i kazivati čudo Božije i poznaće u tome djelo njegovo. A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdaće se u njega i hvalit će se svi koji su prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deveta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: U tebi je uzdanje Bože, tebi pripada hvala na Sionu i tebi se izvršuju zavjeti. Ti slušaš molitvu, k tebi dolazi svako tijelo. Bezakonje me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše. Blago onome koga izbiraš i primeš da živi u dvoru tvom, nasjetit ćemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje. Divno nam odgovaraš po pravdi svoj Bože, spasitelju naš, uzdani za svih krajeva zemaljskih i naroda preko mora daleko. Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom, koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima. Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim, sve što se javlja jutrom i večerom, ti budiš da slavi tebe, da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš. Potok je Boži pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine, kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađe. Ti vjenčavaš godinu koju dobro činiš, stope su tvoje pune masti. Ti upaše po pustinjama i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima i polja se zaodjevaju pšenicom, vesele se i pjevaju. Poklikni Bogu sva zemljo, zapivajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu. Recite Bogu kako si strašan u dijelima svojim, radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji. Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu. Hodite i vidite dijela Boga strašnoga u dijelima svojim nad sinovima ljudskim. On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke pređo smo nogama, ondje smo se veselili o njemu. Vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode, buntovnici da se niste podigli. Blagosiljajte narodi Boga našega i glasite hvalu njemu. On je darovao duši našoj život i nije dao da poklizne noga naša. Ti si nas okušao Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa. Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša. Dao si nas u jaram čovjeku,

0: uđe smo u oganj i u vodu, ali si nas izveo na odmor. Uđi ću u dom tvoj sa žrtvama što se sažižu i izvršit ću ti zavijete svoje, koje rekoše usta moja i kaza jezik moj u tjeskobi mojoj. Žrtve paljenice pretile ću ti prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću ti teo za sjarićima. Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj. K njemu zavikah ustima svojim i jezikom svojim proslavi ga. Da sam vidio u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Ali Bog usliši, primi glas moljenja mojega. Blagosloven Bog koji ne odvrže molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje. Bože, budi nam milostiv i blagosilje nas, obasjavaj nas licem svojim, da bi se znao na zemlji put tvoj, po svim narodima spasenje tvoje. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Da se vesele i raduju plemena, jer sudiš narodima pravo i plemenima na zemlji upravljaš. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Zemlja dade plod svoj, da nas blagosilje Bog, Bog naš. Da nas blagosilje Bog i da ga se boje svi krajevi zemaljski.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekove, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin.
0: Ustaće Bog i rasuće se neprijatelji njegovi i pobjeći će od lica njegova koji mrze na nje. Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni, kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božijega, a pravednici će se veseliti, radovat će se pred Bogom i slaviti u radosti. Pojte Bogu, popjevajte imenu njegovu, ravnite put onome što ide preko pustinje. Gospod mu je ime, radujte mu se. Otac je sirotama i sudija udovicama, Bog u svetom stanu svom. Bog samcima daje zadrugu, sužnje izvodi na mjesta obilna, a nepokorni žive gdje je suša.

0: pomoć moja, izbavitelj moj, gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove, nasilnikove. Jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohite mi u pomoć. Nek se post ide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, e da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoj omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe. I ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju, jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvjetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladaće od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih, pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika. Biće milostiv ništemu i ubogom i duše će jadnima spasti. Od prijevari i nasilja iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneće mu zlato i šave. I svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Biće pšenica na zemlji izobila, po vrhovima gorskim lelija će se klase njezino kao livanska šuma, po gradovima cvjetaće ljudi kao trava na zemlji. Ime će njegovo biti uvijek, dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagoslovit će se u njemu, svi će ga narode zvati blaženim. Blagosloven Gospod Bog, Bog Izraeljev koji jedan čini čudesa. I blagosloveno slavno ime njegovo uvijek, slave njegove napunit će se sva zemlja. Amin i amin. Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ta dobar je Bog Izraelju onima koji su čista srca, a noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja, jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive, jer ne znaju za nevolju do same smrti i tijelo njihovo pretilo. Na poslovima čovječijim nema ih i ne muče se s drugim ljudima. Toga radi, optočeni su ohološću kao ogrlicom i obučeni u objest kao stajaće ruho. Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape. Podsmijevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore. Usta svoja dižu u nebo i zemlju prolazi jezik njihov. i zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegova i piju vodu iz pune izvora. I govore, kako će razabrati Bog, zar višnji zna? Pa eto, ovi bezbožnici srećni na svijetu umnožavaju bogatstvo, zar dakle u zalud čistim srce svoje i umivam bezazlenošću ruke svoje. Dopadam rana svaki dan i muke svako jutro. Kad bih kazao, govorit ću kao i oni, iznevjerio bih rod sinova tvojih. I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumio, ali to biješe teško u očima mojima. Dok najposlije uđuh u svetinju Božiju i doznah kraj njihov. Ta na klizavo mjestu postavio si ih i bacaš ih u propast. Kako za čas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote. Kao san kad se čovjek probudi, tako probudivši gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu. Kad kipljaše srce moje i rastrzah se u sebi, tada bijah neznalica i nerazumijevah. Kao živinče bijah pred tobom. Ali sam svakda kod tebe, ti mi držiš za desnu ruku. Po svojoj volji vodiš me i poslije ćeš me odvesti u slavu. Koga imam na nebu i s tobom ničega neću na zemlji. Čezni za tobom tijelo moje i srce moje, Bog je grad srca mojega i dio moj dovijeka. Jer evo, koji odstupiše od tebe ginu, ti istrebljavaš svakoga koji čini preljubu ostavljajući tebe. A meni je dobro biti blizu Boga, na Gospoda polažem nadanje svoje i kazivaću sva čudesa tvoja. Zašto se, Bože, srdiš na nas dugo, dimi se gnjev tvoj na ovce paše tvoje? Opomeni se sabora svojega koji si stekao od starine i skupio sebi u nasljednu državu gore Siona na kojoj si se naselio. Podigni stope svoje na stare razvaline, sve je razrušio neprijatelju svetinji. Riču neprijatelji tvoji na mjestu sabora tvojih, svoje običaje postavljaju mjesto naših običaja. Vidiš, oni su kao onaj koji podiže sjekiru na spletene grane u drveta, sve u njemu što je rezano razbiše sjekirama i bradvama. Ognjem sažegoše svetinju tvoju, na zemlju obalivši, oskvrniše stan imena tvojega. Rekoše u srcu svojem, potrimo ih sa svijem, popališe sva mjesta sabora Božijih na zemlji. Običaja svojih ne vidimo, nema više proroka i nema u nas ko bi znao dokle će to trajati. Dokle će se, Bože, rugati nasilnik, hoće li dovijeka protivnik prkositi imenu tvojemu? Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju, pruži iz njedara svojih i istrijebi ih? Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje posred zemlje, ti si silom svojom raskinuo more i satro glave vodenim nakazama. Ti si razmrskao glavu krokodilu, dao ga onima koji žive u pustinji da ga jedu. Ti si otvorio izvore i potoke, ti si sušio rijeke koje ne presišu. Tvoj je dan i tvoj

0: i svetome duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Hvalimo te Bože, hvalimo, blizu je ime Tvoje. Za Tebe kazuju čudesa Tvoja. Kad vidim da je vrijeme, sudit ću pravo. Njiha se zemlja sa svima koji žive na njoj, ja utvrđujem stupove njezine. Kažem hvališama, ne hvalite se i bezakonicima ne dižite roga. Ne dižite u vis roga svojega, ne govorite tvrdoglavo, jer uzvišivanje ne dolazi ni od istoka, ni od zapada, ni od pustinja, nego je Bog sudija, jednoga ponižuje, a drugoga uzvišuje. Jer je čaša u ruci Gospodu, vino vri, natočio je punu i razdaje iz nje. I talog će njezin progutati, ispiće svi bezbožnici na zemlji. A ja ću kazivati dovijeka, pjevaću Bogu Jakovljevu. Sve ću rogove bezbožnicima polomiti, a rogovi pravednikovi uzvisit će se. Zna se u Judeji za Boga, u Izraelja je veliko ime njegovo. U Salimu je stan njegovi naselje njegovo na Sionu. Ondje je polomio krilate strijele, luku, štit i mač i rat. Ti si svjetao divniji od gora hajdučkih, koji su junačkog srca postaše plijen, zaspaše snom svojim i junaci ne nađuše ruku svojih. Od prijetnje tvoje Bože Jakovljev drijemlju kola i konj. Ti si strašan i ko će se održati pred licem tvojim kad se raznjeviš? S neba javljaš sud, zemlja se prepada i muči. Kad Bog ustaje na sud, da pomože svima koji stradaju na zemlji. I gnjev ljudski obraća se u slavu tebi kad se jednom opašaš gnjevom. Polažite i izvršujte zavete Gospodu Bogu svojemu, svi koji ste oko njega nosite dare strašnome. On ukroćeva duh knezovima, on je strašan carvima zemaljskim. Glas moj ide k Bogu, ja priziljem njega, glas moj ide k Bogu i on će me uslišiti. U dan tuge svoje traži Gospoda, noću je ruka moja podignuta i ne spušta se. Duša moja neće da se utješi. Pominjem Boga i uzdišem, razmišljam i trne duh moj. Držim oči svoje da su budne, klonuo sam i ne mogu govoriti. Prebrajam stare dane i godine od vijekova. Opominjem se pjesama svojih noću, razgovaram se sa srcem svojim i ispitujem duh svoj. Zar će se dovijeka gnjeviti na nas Gospod i neće više ljubiti? Zar je za svakda prestala milost njegova i riječ se prekinula od koljena na koljeno? Zar je zaboravio milostiv biti i u gnjevu zatvorio milosrđe svoje? I rekoh, žalosna je za mene ova promjena desnice višnjega. Pamtim djela Gospodnja, pamtim pređašnje čudo tvoje. Mislio sam o svim djelima tvojim, razmišljao o radnji tvojoj. Bože, put je tvoj svet. Koji je Bog tako velik kao Bog naš? Ti si Bog koji si činio čudesa, pokazivao silu svoju među narodima. Mišicom si odbranio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josifove. Vidješe te vode Bože, vidješe te vode i ustreptaše, i bezdane se zadrmaše. Iz oblaka lijaše voda, oblaci davahu glas i strijele tvoje lećahu. Grmljahu gromovi tvoji po nebu, munje tvoje sjevahu po vasiljenoj, zemlja se tresijaše i njihaše. Po moru bijaše put tvoj i staze tvoje po velikoj vodi i trag tvoj ne poznavaše se. Vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
1: Katizma 11.
0: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: Čuj narode moj, nauk moj, prigni uho svoje k riječima usta mojih. Otvaram za priču usta svoja, kazat ću stare pripovjetke. Što sluša smo i dozna smo i što nam kazivaše oci naši. Nećemo zatajiti od djece njihove, naraštaj u poznom, javit ćemo slavu Gospodnju i silu njegovu i čudesa koje je učinio. Svjedočanstvo podižu Jakovu, u Izraelju postavi zakon koji dade ocima našim da ga predadu djeci svojoj. Da bi znao potomni naraštaj djeca koje će se roditi, pa i oni da bi kazivali svoje djeci. Da polažu na Boga nadanje svoje i ne zaboravljaju djela Božijih i zapovijesti njegove da drže. I da ne budu kao oci njihovi, rod nevaljao i uporan, rod koji ne dješe tvrd srcem svojim, niti vjeran Bogu duhom svojim. Sinovi Jefremovi naoruženi, koji strijeljaju iz luka, vratiše se natrag kad bijaše boji. Ne sačuvaše zavjeta Božijega i po zakonu njegovu ne tješe hoditi. Zaboraviše djela njegova i čudesa kojim je pokazao, kako pred ocima njihovim učini čudesa u zemlji Misirskoj na polju Soanu.

0: Razdvoji more i provede ih od vode načini zid, i vodi ih dani oblakom i svu noć svetlijem ognjem. Raskida stijene u pustinji i poji ih kao iz velike bezdane, izvodi potoke iz kamena i vodi vodu rijekama. Ali oni još jednako griješiše njemu i gnjeviše višnjega u pustinji. I kušaše Boga u srcu svom, ištući jela po volji svojoj. I vikaše na Boga i rekoše, može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji? Evo on udari u kamen i poteče voda i rijeke ustadoše. Može li hljeba dati, hoće li mesa postaviti narodu svojemu? Gospod ču i ražljuti se i ogenj se razgore na Jakova i gnjev se podiže na Izraelja, jer ne vjerovaše Bogu i ne uzdaše se u pomoć njegovu. Tada zapovjedi oblacima od ozgo i otvori vrata nebeska i pustite im podaždje mana za jelo i hljeb nebeski dade im. Hljeba anđelskoga jeđaše čovjek posle jela do sitosti, pusti nebom ustoku i navede silom svojom jug. I kao prahom zasu ih mesom i kao pjeskom morskim pticama krilatim. Pobaca ih sred okola njihova, oko šatora njihovijeh, i najedoše se i dadim što su željeli. Ali ih još i ne prođe želja, još biješe jelo ustima njihovijem, gnjev se Boži podiže na njih i pomori najjače među njima i mladiće Izraelju pobi. Preko svega toga još griješiše i ne vjerovaše čudesima njegovijem. I pusti te dani njihovi prolaziše u zalud i godine njihove u strahu. Kad ih ubijaše, onda pritjecahu k njemu i obraćahu se i iskahu Boga. I pominjahu da je Bog obrana njihova i višnji izbavitelj njihov. Laskahu mu ustima svojima i jezikom svojim lagahu mu, a srce njihovo ne biješe njemu vjerno, i ne bijahu tvrdi u zavjetu njegovu. Ali on biješe milostiv i pokrivaše grijeh i ne pomorih, često ustavljaše gnjev svoj i ne podizaše sve jarosti svoje. Opominjaše se su tijelo vjetar koji prolazi i ne vraća se. Koliko ga puta rasrdiše u pustinji i uvrijediše u zemlji gdje se ne živi, sve nanovo kušaše Boga i sveca Izraeljeva dražiše. Ne sjećaše se ruke njegove i dana u kojih izbavi iz nevolje, u koji učini u misiru znake svoje i čudesa svoja na polju Soanu. I provrže u krv rijeke njihove i potoke njihove da ne mogoše piti. Posla na njih bubine da ih kolju i žabe da ih more. Ljetinu njihovu dade crvu i muku njihovu skakavcima. Vinograde njihove pobi gradom i smokve njihove slanom. Gradu predade stoku njihovu i stada njihova munji. Posla na njih ognjeni gnjev svoj, jarost, srdnju i mržnju. Četu zlih anđela, ravni stazu gnjevu svojemu, ne čuva duša njihovih od smrti i život njihov predade pomoru. Pobi sve prvence u misiru, prvi porod po kolibama Hamovijem, i povede narod svoj kao ovce i vodi ih kao stado preko pustinje. Vodi ih pouzdano i oni se ne bojaše, a neprijatelje njihove zatrpa more. I dovede ih na mjesto svetinje svoje novu goru koju zadobi desnica njegova. Odagne ispred lica njihova narode, ždrijebom razdijeli njihovo dostojanje i po šatorima njihovim naseli koljena Izraeljeva. Ali oni kušaše i srdiše Boga višnjega i uredaba njegovih ne sačuvaše. Odustaše i odvrgoše se kao i oci njihovi, slagaše kao rđav luk. Uvrijediše ga visinama svojim i dolima svojim razdražiše ga. Bog ču i raznjevi se i rasrdi se na Izraelja veoma. Ostavi naselje svoju silomu, šator u kojem življaše s ljudima, i opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu svoje ruke neprijateljeve. I predade maču narod svoj i na dostojanje svoje zaplante se. Mladiće njegove jede oganj i djevojkama njegovim ne pjevaše svatovskih pjesama. Sveštenici njegovi padaše od mača i udovice njegove ne plakaše. Najposlije kao izasna probudi se Gospod, prenuse kao junak kad se napije vina. I pobi neprijatelje svoje sleđa, vječnoj sramoti predade ih, i nehtije šatora Josifova i koljenova Jefremova ne izabra, nego izabra koljeno Judino, goru Sion koje mu omilje, i sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove i kao zemlju utvrdje dovijeka, i izabra Davida slugu svojega i uze ga od torova ovčijih, i odojili se dovede ga da pase narod njegov, Jakova i našljestvo njegovo Izraelja, i on ih pase čistim srcem i vodi ih mudrim rukama.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Bože, neznabošci dođeš od dostojanje Tvoje, oskvrniše svetu crkvu Tvoju, Jerusalim pretvoriš u zidine. Truplje sluga tvojih dadoše pticama nebeskim da ih jedu, tijela svetaca tvojih zvijerima zemaljskim, proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalima i ne biješe ko da pogrebe. Posto da smo podsmijeh u susjeda svojih, rugaju nam se i sramote nas koji su oko nas. Dokad ćeš se, Gospode, jednako gnjeviti i jarost tvoja gorjeti kao oganj? Izli gnjev svoj na narode koji te ne znaju i na carstva koje ne prizivaju tvojega imena. Jer izjedoše Jakova i naselje njegovo opustiše. Ne pominji pređašnji bezakonje naših, već pohitaj da nas presreteš milosrđen svojim, jer smo veoma lošali. Pomozi nam, Bože, spasitelju naš, radi slave imena svojega, izbavi nas i očisti od grijeha naših, radi imena svojega. Zašto da govore neznabošci, gdje je Bog njihov? Neka se pokaže pred očima našim osveta nad neznabošcima za prolitu krv sluga tvojih. Neka izađu pred lice tvoje uzdasi suženjski, silom mišice svoje sačuvaj namijenjene smrti. Sedmjenom vrati u njedra susjedima našim ruženje kojim te ružiše, Gospode, a mi, narod tvoj i ovce paše tvoje, dovijeka ćemo tebe slaviti i od koljena na koljeno kazivati hvalu tvoju. Pastire Izraeljev, čuj, koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sjediš na Herovimima, javi se. Pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom probudi krepo svoju i hodi da nam pomožeš. Bože, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Gospode Bože nad vojskama, dokle ćeš se gnjeviti kad te moli narod tvoj? Hraniš ih hljebom suznim i pojiš ih suzama trostrukom mjerom. Učinio si da se oko nas svađaju susjedi, naši neprijatelji se naši smiju među sobom. Bože nad vojskama, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Iz Misira si prenio čokot, izagnao narod i posadio ga. Okrčio si zan i on pustio žile i zauzeo su zemlju. Gore se pokriše njegovim sjenom i loze su mu kao kedri Božiji. Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do rijeke. Zašto si mu razvalio ogradu da ga kida kogod prođe? Gorski vepar podriza ga i poljska zvijer jede ga. Bože nad vojskama, obrati se, pogledaj s neba i vidi i obiđi vinograd ovaj. Sad ovaj koji je posadila desnica tvoja i sina kojega si ukrepio sebi. Popaljen je ognjem i sječen od strašnog pogleda tvojega propade. Neka bude ruka tvoja nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječijim kojega si utvrdio sebi. I nećemo odstupiti od tebe, oživi nas, ime tvoje prizivaćemo. Gospode Bože nad vojskama, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Radujte se Bogu koji nam daje krepost, poklikujte Bogu Jakovljevu. Podignite pjesme, dajte bubanj, slatke guse sa psaltirom. Trubite o mjeni u trubu, o uštapu radi praznika našega, jer je taki zakon u Izraelja naredba od Boga Jakovljeva. Za svjedočanstvo postavi Josif u ovo, kad iđeš na zemlju Misirsku, jezik kojega ne znah čuh. Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica. U nevolji si me zazvao, izbavih te, usliših te u sred groma, na vodi merivi i iskušah te. Slušaj, narod moj, i zasvjedočit ću ti Izraelju, o, kad bi me poslušao, da ne bude u tebe tuđega Boga i Bogu stranome, nemoj se klanjati. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, otvori usta svoja i ja ću ih napuniti. Ali ne posluša narod moj glasa mojega, Izrael ne mari za me. I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima. O, kad bi narod moj slušao mene i sinovi Izraeljevi hodili putovima mojim, brzo bih pokorio neprijatelje njihove i na protivnike njihove digao bih ruku svoju. Koji mrze na Gospoda, bili bi im pokorni i dobri dani njihovi bili bi dovijeka. Najboljom bih pšenicom hranio njih i medom bih iz kamena sitio ih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bog stade na saboru Božijem, usred bogova izreče sud. Dokle ćete suditi nepravo i bezbožnicima gledati ko je ko? Sudite ubogome i siroti onoga koga gone i ništa ga pravdajte. Izbavljajte ubogoga i ništa ga iz ruke bezbožničke otimajte. Ne poznaše, niti razumješe, hode po tami i zadrmaše se zemlji svi temelji. Rekoh, bogovi ste i sinovi višnjega svi, ali ćete kao ljudi pomrijeti i kao svaki knez pašćete. Ustani Bože, sudi zemlji, jer su tvoji po nasljedstvu svi narodi. Bože, nemoj zamuknuti, nemoj šutjeti, niti počivaj Bože. Jer evo, neprijatelji tvoji uzavreše i koji te nenavide podigoše glavu. Po narod tvoj zlo naumiše i dogovaraju se na izbrane tvoje. Rekoše, hodite da ih istrijebimo između naroda da se više ne spomeni ime Izraeljevo. Složno pristaše i suprot tebi vjeru uhvatiše. Naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni, Geval i Amon i Amalik, Filisteji s Tircima. I Asur udruži se s njima, postadoše mišica sinovima Lotovijem. Učinim onako kao Madijamu, kao Sisari, kao Javinu na potoku Kisonu, koji su istrebljeni u Ajendoru na gnojiše s ovom zemlju. Uradi s njima, s knezovima njihovim, kao s Orivom i Zivom, kao sa svima glavarima njihovijem, kao sa Zevejem i Salmanom. Jer govore, osvojimo naselja Božija. Bože moj, zapovjedi neka budu kao prah, kao pijesak pred vjetrom. Kao što oganj sažiže šumu i kao plamen što zapaljuje gore, tako ih pognaj burom svojom i vihorom svojim smeti ih. Pokri lice njihovo sramotom da bi tražili ime Tvoje Gospode. Neka se stide i srame dovijeka, neka se smetu i izginu. I neka znadu da si Ti, kojemu ime Gospod jedini najviši nad svom zemljom. Kako su mili stanovi Tvoji Gospode na silama, gine duša moja želeći u dvore Gospodnje. Srce moje i tijelo moje otima se k Bogu živome. I ptica nahudi kuću, i lastavica gnjezdo sebi gdje leže, ptiće svoje, kod oltara Tvoji, Gospode nad silama, Care moj i Bože moj. Blago onima koji žive u domu Tvom, oni Te hvale bez prestanka. Blago onima kojima je sila u Tebi i kojima su u srcu putovi Tvoji. Idući dolinom plačevnom, pretvaraju je u izvore i daždje odjeva blagoslovima. Idu zbor za zborom i javljaju se pred Bogom na Sionu. Gospode Bože nad silama, usliši molitvu moju Bože Jakovljev. Bože braniču naš, sagni se i vidi lice pomazanika svojega, jer je bolje jedan dan u dvorima tvojim od hiljade, volim biti na pragu doma Božijega, nego živjeti u šatorima bezbožničkim. Jer je Gospod Bog sunce i štit, Gospod daje blagodati slavu, onima koji hodu u bezazlenosti ne ukraćuje ni jednoga dobra. Gospode nad silama, blago čovjeku koji se u Te uzda. Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblje Jakovljevo. Prostio si nepravdu narodu svojemu, pokrio si sve grijehe njegove. Ustavio si svu jaro svoju, ublažio žestinu gnjeva svojega. Povrati nas, Bože, spasitelju naš, prekini srdnju svoju na nas. Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas i protegnuti gnjev svoj od koljena na koljeno? Zar se nećeš povratiti i oživiti nas da bi se narod tvoj radovao tebi? Pokaži nam, Gospode, milo svoju i pomoć svoju daj nam, da poslušam što govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svojemu i svecima svojim i onima koji se obraćaju srcem k njemu. Da, blizu je onih koji ga se boje, pomoć njegova da bi naselio slavu zemlji našoj. Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubit će se. Istina će niknuti iz zemlje i pravda će s neba priniknuti. I Gospod će dati dobro i zemlja naša daće plod svoj. Pravda će pred njim ići i postavit će na put stope svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 12.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Prigni, Gospode, uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništa. Sačuvaj dušu moju, jer sam Tvoj poklonik, spasi slugu svojega, Bože moj, koji se u To uzda. Smiluj se name, Gospode, jer k Tebi vičem vas dan. Obeseli dušu sluge svojega, jer k Tebi, Gospode, podižem dušu svoju. Jer si Ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji Te prizivlju. Čuj, Gospode, molitvu moju i slušaj glas moljenja mojega u dan tuge svoje prizivljem Te, jer ćeš me uslišiti. Nema među bogovima takoga kakav si Ti, Gospode, i nema dijela takije kakav su Tvoja. Svi narodi koje si stvorio doći će i pokloniti se pred Tobom, Gospode, i slaviti ime Tvoje. Jer si Ti velik i tvoriš čudesa, Ti si jedan Bog. Pokaži mi, Gospode, put svoj i ići ću u istini Tvojoj, učini neka se mili srcu mojemu bojati se imena Tvojega. Slavit ću Te, Gospode Bože moj, svim srcem svojim i poštovat ću ime Tvoje dovijeka, jer je milost Tvoja velika nadamnom i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljega. Bože, oholice ustaše name i gomila nasrednika traži dušu moju i nemaju Tebe pred sobom. Ali Ti, Gospode Bože, milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom, pogledaj name i smiluj mi se, daj silu sluzi svojemu i pomozi sinu sluškinje svoje. Učini sa mnom čudo dobrote, neka vide koji me nenavide i postide se što si mi, Gospode, pomogao i utješio me. Što je sam osnova na gorama svetijem, vrata sionska ljubi, Gospod, više svih stanova Jakovljevih. Slavno kazuj za Tebe grade Božiji. Među one koji me znaju, brojit ću Misir i Vavilon, glej Filisteji i Tir s Etiopskom, ondje su se rodili. O Sionu će se govoriti, taj se i taj rodio u njemu, sam Višnji utvrđuje ga. Gospod će u prijepisu naroda zavikati, ovaj se rodio u njemu, i koji pjevaju i vesele se, svi su izvori moji u tebi. Gospode Bože, spasitelju moj, danju vičem i noću pred tobom. Nek izađe predate moj

0: Bože, i istina je tvoja oko tebe. Ti vladaš nad silom morskom, kad podigne vale svoje dih ukroćavaš. Ti si oborio oholi misir kao ranjenika, krepko mišicom svojom rasijao si neprijatelje svoje. Tvoje je nebo i tvoja je zemlja, ti si sazdao vasiljenu i što je god u njoj. Sjever i jug ti si stvorio, tavor i ermon o tvom simenu raduje. Tvoja je mišica krijepka, silna je ruka tvoja i visoka desnica tvoja. Blagost i pravda podnože prijestolu tvojemu, milost i istina ide pred licem tvojim. Blago narodu koji zna trubni poklič, Gospode, u svjetlosti lica tvojega oni hode. Imenom se tvojim raduju vas dan i pravdom tvojom uzvišuju se. Jesi ti krasota sile njihove i po milosti tvojoj uzvišuje se rog naš. Jer je od Gospoda obrana naša i od svetoga Izraeljeva car naš. Tada si govorio utvari vjernima svojim i rekao, poslah pomoć junaku uzvisih izbranoga svojega iz naroda. Nađoh Davida slugu svojega, svetim uljem svojih pomazaga, ruka će moja biti jednako s njim i mišica moja krijepit će ga. Neće ga neprijatelj nadvladati i sin bez zakonja neće mu dosaditi. Potrću pred lice njegovim neprijatelje njegove i nenavidnike njegove porazit ću. Istina je moja i milost moja s njim i u ime moje uzvisit će se rog njegov. Pružit ću na more ruku njegovu i na rijeke desnicu njegovu. On će me zvati, ti si otac moj, bog moj i grad spasenja mojega, i ja ću ga učiniti prvencem višim od careva zemaljskih. Dovije kad ću mu hraniti milost svoju i zavjet je moj s njim vjeran. Produljit ću sjeme njegovo dovijeka i prijesto njegov kao dane nebeske. Ako sinovi njegovi ostave zakon moj i ne uzidu u zapovjestima mojim, ako pogaze uredbe moje i zapovjesti mojih ne sačuvaju, onda ću ih pokarati prutom za nepokornost i ranama za bezakonje njihovo. Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom. Neću pogaziti zavjeta svojega i što izašlo iz usta mojih neću poreći. Jednom se zakleh svetošću svojom, zar da slažem Davidu. Sjeme će njegovo trajati do vijeka i prijesto njegov kao sunce predamnom. On će stajati uvijek kao mjesec i vjerni svjedok u oblacima. A sad si odbacio i zanemario, raznjevio si se na pomazanika svojega. Zanemario si zavjet sa slugom svojim, bacio si na zemlju vijenac njegov. Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove obratio si u zidine. Prije nego svi koji prolaze onuda posta podsmijeh u susjeda svojih. Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovih, obradovao si sve protivnike njegove. Zavratio si oštrice mača njegova i nijesi ga ukrepio u boju. Uzeo si mu svjetlost i prijesto njegovo borio si na zemlju. Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu. Dokle ćeš se, Gospode, jednako odvraćati, dokle će kao oganj plamtiti gnjev tvoj? Opomeni se kakav je vijek moj, kako si ni na šta stvorio sve sinove Adamove. Koji je čovjek živio i nije smrti vidio i izbavio dušu svoju iz ruku paklenijeg? Gdje su pređašnje milosti tvoje, Gospode, kleo si se Davidu istinom svojom? Opomeni se, Gospode, prijekora slugu svojih, koji nosim u njedrima svojim od svih silnijih naroda, kojim kore neprijatelji tvoje, Gospode, kojim kore trag pomazanika tvojega. Blagosloven Gospod uvijek, amin, amin.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, ti si nam utočište od koljena do koljena, prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka i do vijeka ti si Bog. Ti povraćaš čovjeka u trulež i govoriš, vratite se sinovi ljudski, jer je tisuće godina pred očima tvojima kao dan jučerašnji kad mine i kao straža noćna. Ti ih kao povodnjem odnosiš, oni su kao san, kao trava koja rano vene, ujutru cvjeta i uvene, uveče se pokosi i sasuši. Jer nas nestaje od njeva tvojega i od jarosti tvoju smetnji smo. Stavio si bezakonja naša predase i tajne naše na svjetlost lica svojega. Svi se dani naši prekraćuju od crnje tvoje, godine naše prolaze kao glas. Dana godina naših svega ima do 70 godina, a u jačega do 80 godina. I sam je cvijet njihov muka i nevolja, jer teku brzo i mi odlijećemo. Ko zna silu gnjeva tvojega i tvoju jarost, da bi te se kao što treba bojao? Nauči nas tako brojati dane naše, da bismo stekli srce mudro. Povrati se, Gospode, dokle ćeš, smiluj se na sluge svoje. Ujutru nas nasiti dobrote svoje i radovat ćemo se i veseliti u sve dane svoje. obraduj nas prema danima u koje si nas mučio i prema godinama u koje gledasmo nevolju. Neka se pokaže na slugama tvojim djelo tvoje i slava tvoja na sinovima njihovijem. Neka bude dobra volja

0: Gospoda Boga našega s nama i dijelo ruku naših dovrši nam i dijelo ruku naših dovrši. Koji živi u zaklonu višnjega, u sjenu svemogućega počiva. Govori Gospodu, ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam. On će te izbaviti iz zamke ptičareve i od lutoga pomora. Perjem svojim osjenit će te i pod krilima njegovim zaklonit ćeš se, istina njegova štit i ograda. Nećeš se bojati strahote noćne, strijele koje leti danju, pomora koji ide po mraku, bolesti koje u podne mori. Pašće pored tebe tisuća i deset tisuća s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći. Samo ćeš gledati očima svojima i vidjet ćeš platu bezbožnicima. Jer ti, Gospode, pouzdanje moje, višnjega si izabrao sebi za utočište. Neće te zlo zadesiti i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje. Jer anđelima svojim zapovijeda za tebe da te čuvaju po svim putevima tvojim. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom. Na lava i na aspidu nastupat ćeš i gazit ćeš lavića i zmaja. Kad me ljubi, izbavit ću ga, zaklonit ću ga kad je poznao ime moje. Zazvat će me i uslišit ću ga, s njim ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga. Duga života nasjetit ću ga i pokazat ću mu spasenje svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 13.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Lijepo je hvaliti Gospoda i pjevati imenu tvojemu višnji, javljati jutro milost tvoju i istinu tvoju noću. Uz deset žica i uz psaltir i uz jasne gusle. Jer si me razveselio, Gospode, djelima svojim iz djela ruku tvojih radujem se. Kako su velika djela tvoja, Gospode, veoma su duboke pomisli tvoje. Bezumnik ne zna i neznalica ne razumije toga. Kad bezbožnici niču kao trava i cvjetaju svi koji čine bezakonje, to biva zato da bi se istrebili do vijeka. A ti si, Gospode, visok uvijek, jer evo neprijatelji tvoji, Gospode, jer evo neprijatelji tvoji ginu i rasipaju se svi koji čine bezakonje. A moj rog ti uzvišuješ kao rogu jednoroga, ja sam pomazan novijem uljem. I oko moje vidi neprijatelje moje i o bezakonicima koji ustaju name, slušaj uši moje. Pravednik se zeleni kao finik, kao kedar na Livanu uzvišuje se. Koji su zasađeni u domu gospodnjem zelene se u dvorima Boga našega. Rodni su i u starosti jedri i zeleni, javljajući da je pravedan Gospod branič moj i da nema u njemu nepravde. Gospod caruje, obukao se veličanstvo, obukao se Gospodu silu i opasao se, zato je vasiljena tvrda i neće se pomiriti. Prijesto tvoj stoji od iskona od vijeka ti si. Podižu rijeke, Gospode, podižu rijeke glas svoj, podižu rijeke vale svoje. Od ujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silnije na visini Gospod. Svjedočanstva su tvoja veoma tvrda, domu tvojemu pripada svetost, Gospode, na dugo vrijeme. Bože dosvete, Gospode, Bože dosvete, pokaži se, podigni se sudio zemaljski, podaj zaslugu oholima. Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti, ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje. Gaze narod tvoj, Gospode, i dostojanje tvoje muče, udovicu došljaka ubijaju i sirote more, i govore. Neće vidjeti Gospod i neće doznati Bog Jakovljev. Orazumite se, preludi ljudi, budale, kad ćete biti pametni, koji je stvorio uho, zar ne čuje, i koji oko načinio, zar ne vidi. Zar neće obličiti koji narode razumljuje i koji uči čovjeka da zna. Gospod zna misli ljudima kako su ništave. Blago čovjeku kojega ti, Gospode, razumljuješ i zakonom svojim učiš, da bi mu dao mir u zle dane dok se iskopa jama bezbožniku. Jer neće odbaciti Gospod naroda svojega i dostojanja svojega neće ostaviti, jer će se sud vratiti na pravdu i njega će naći svi prava srca. Ko će ustati za mene suprot zlima i ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje? Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gdje se muči. Kad rečem, drkće mi noga, milost tvoja, Gospode, prihvata me. Kad se umnože brige u srcu mom, utjehe tvoje razgovaraju dušu moju. E da li će blizu tebe stati prijestvo krvnički i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu? Spremaju se na dušu pravednikovu i krv pravo okrivljuju. Ali je Gospod moje pristanište i Bog je moj tvrdo utočište moje. On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrijebit će ih Gospod naš.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hodite, zapjevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svojega. Izađimo pred lice njegovo s hvalom u pjesmama, pokliknimo mu, jer je Gospod velik Bog i velik car nad svim bogovima. U njegovoj su ruci dubine zemaljske i visine gorske njegove su. Njegovo je more i on ga je stvorio i suhotu ruke su njegove načinile. Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom tvorcem svojim, jer je on Bog naš i mi, narod paše njegove i ovce ruke njegove. Sad kad biste poslušali glas njegov, nemojte da vam odrveni srce vaše kao merivi, kao dan kušanja u pustinji, gdje me kušaše oci vaši, ispitaše i vidješe djelo moje. 40 godina srdih se na rod onaj i rekoh, ovi ljudi tumaraju srcem i ne znaju putova mojih, i zato se zakleh u gnjevu svom, da neće ući u mir moj. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, pjevaj Gospodu sva zemljo. Pjevajte Gospodu, blagosiljajte ime njegovo, javljajte od dana na dan spasenje njegovo. Kazujte po narodima slavu njegovu, po svim plemenima čudesa njegova, jer je veli Gospod i valja ga hvaliti strašniji od svih bogova. Jer su svi bogovi u naroda ništa, a Gospod je nebesa stvorio. Slava i veličanstvo pred licem njegovijem, sila i krasota u svetinji njegovoj. Dajte Gospodu plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu, nosite dare i idite u dvore njegove. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti, strepi pred njim sva zemlja. Recite narodima, Gospod caruje, zato je vasiljena tvrda i neće se pomjestiti. On će suditi narodima pravo. Nek se vesele nebesa i zemlja se raduje, nek pljeska more i što je u njemu. Neka skače polje i sve što je na njemu, tada nek se raduju sva drveta šumska. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj po pravdi i narodima po istini svojoj. Gospod caruje, nek se raduje zemlja. Nek se vesele ostrva mnoga, oblak je mrak oko njega, blagost i pravda podnoži prijestolu njegovu. Oganj pred njim ide i pali naokolo neprijatelje njegove. Munje njegove sjevaju po vasiljenoj, vidi i strepi zemlja. Gore kao vosak tope se od lica Gospodnjega, od lica Gospoda svoj zemlji. Nebesa kazuju pravdu njegovu i svi narodi vide slavu njegovu. Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvali dolima svojim, poklonite mu se svi bogovi. Čuje i raduje se Sion i kćeri se judejske vesele radi sudova tvojih Gospode. Jesi ti Gospode visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove. Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo, on čuva duše svetaca svojih, iz ruku bezbožničih otima ih. Svjetlo se prosipa na pravednika i veselje na one koji su prava srca. Radujte se pravednju Gospodu i slavite sveto ime njegovo.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Pojte Gospodu pjesmu novu, jer učini čudesa. Pomože mu desnica njegova i sveta mišica njegova. Javi Gospod spasenje svoje, pred narodima otkri pravdu svoju. Opomenu se milosti svoje i vjernosti svoje k domu Izraeljevu, vidješe svi krajevi zemaljski spasenje Boga našega. Raduj se Gospodu sva zemlja, opjevajte, poklikujte i popjevajte. Udarajte Gospodu u gusle i s glasom psalamskim. U trube i rogove zatrubite pred carem Gospodom. Neka pljeska more i što je u njemu, vasiljena i koji u njoj žive. Rijeke neka pljeskaju rukama, skupa gore nek se raduju. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj pravedno i narodima vjerno. Gospod caruje, neka strepe narodi. Sjedi na heruvimima, nek se drma zemlja. Gospode na Sionu velik i visok nad svim narodima. Neka slave veliko i strašno ime Tvoje, da je svet. Neka slave silu cara koji ljubi pravdu. Ti si utvrdio pravdu, sudi pravdu, ti si uredio Jakovu. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se podnožju njegovu, da je svet. Mojsije i Jaron, sveštenici njegovi i Samuilo, jedan od onih koji prizivio ime njegovo, prizivahu Boga i on ih usliši. U stupu od oblaka govoraše njima, oni čuvaše zapovijesti njegove i uredbu koju im dade. Gospode Bože naš, ti si ih uslišio, ti si im bio Bog blag i plaća za djela njihova. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se na svetoj gori njegovoj, jer je svet Gospod Bog naš. Raduj se Gospodu sva zemljo, služite Gospodu veselo, idite pred lice njegovo pjevajući. Poznajte Gospoda je Bog, On nas je stvorio i mi smo dostojanje njegovo, narod njegov i ovce paše njegove. Ulazite na vrata njegova sa slavom, u dvori njegove s hvalom. Slavite ga i blagosiljajte ime njegovo, jer je dobar Gospod, milost je njegova uvijek i istina njegova od koljena na koljeno. Milost i pravdu pjevam, tebe Gospode slavim. Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni, hodim u bezazlenosti srca svojega u domu svom. Ne stavljam pred oči svoje riječi nepotrebne, mrzim na djela koja su protiv zakona i ne pristajem za njima. Srce pokvareno daleko od mene, zlijeh ne znam. Ko tajno opada bližnjega svojega, toga izgonim, ko je ohola oka i naduta srca, toga ne trpim. Oči su moje obraćena vjera na zemlji da bi sjedili sa mnom. Koji hodi putem pravijem, taj služi meni. Ne živi u domu mojem koji radi lukavo, koji govori laž, ne stoji pred očima mojima. Jutrom zatirem sve bezbožnike na zemlji da bih istrijebio iz grada Gospodnjega sve koji čine bezakonje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 14.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, čuj molitvu moju i vika moja nek izađe predate. Nemoj odvratiti lice svojega od mene u dan kad sam u nevolji, prigni k meni uho svoje u dan kad te prizivam, pohitaj, usliši me. Jer prođeše kao dim dani moji i kosti moje kao topionica ogorješe. Pokošano je kao trava i posahlo srce moje da zaboravih jesti hljeb svoj. Od uzdisanja mojega prionu kost moja za meso moje, posle kao gem u pustinji, ja sam kao sova na zidinama. Ne spavam i sjedim kao ptica bez druga na krovu. Svaki dan ruže me neprijatelji moji i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju. Jedan pepeo kao hljeb i piće svoje rastvaram suzama, od gnjeva tvojega i srdnje tvoje, jer podigavši me bacio si me. Dani su moji kao sjen koji prolazi, ja kao trava suših se, a ti, Gospode, ostaješ do vijeka i spomen tvoj od koljena do koljena. Ti ćeš ustati, smilovat ćeš se na Sion, jer je vrijeme smilovati se na nj, jer je došlo vrijeme, jer slugama tvojim omilje i kamenje njegovo i prah njegov žale. Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjega i svi carevi zemaljski slave njegove, jer će Gospod sazidati Sion i javiti se u slavi svojoj. Pogledat će na molitvu oni koji nemaju pomoći i neće se oglušiti molbe njihove. Napisat će se ovo potonjem u rodu i narod na novo stvoren hvalit će Gospoda, što je prinikao sa svete visine svoje, Gospod pogledao s neba na zemlju, da čuje uzdisanje sužnjevo i odriješi sinove smrtne, da bi kazivali na Sionu ime Gospodnje i hvalu njegovu Jerusalimu, kad se skupe narodi i carstva da služe Gospodu. Strošio je na putu krepost moju, skratio je dane moje. Rekoh, Bože moj, nemoj me uzeti u polovini dana mojih, tvoje su godine od koljena do koljena. Davno si postavio zemlju i nebesa su dijelo ruku tvojih, to će proći, a ti ćeš ostati. Sve će to kao haljina ovetšati, kao haljinu promenit ćeš ih i promenit će se, ali ti si taj isti i godine tvoje neće isteći. Sinovi će sluga tvojih živjeti i sjeme će se njihovo utvrditi pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blagosilje dušo moja Gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagosilje dušo moja Gospoda i ne zaboravljaj ni jednoga dobra što ti učinio. On ti prašta sve grijehe i iscijeljuje sve bolesti tvoje. Izbavlja od groba život tvoj, vjenčava te dobrotom i milošću. Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao orla mladost tvoja. Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini. Pokaza putove svoje Mojsiju, sinovima Izraeljevim djela svoja. Milostiv je dobar Gospod. Spor na gnjev i veoma blag, ne gnjevi se jednako, niti se dovijeka srdi, ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam vraća po nepravdama našim, nego koliko je nebo visoko od zemlje, tolika je milost njegova kao onima koji ga se boje, koliko je istok daleko od zapada, toliko udalje od nas bezakonja naša. Kako otac žali sinove, tako Gospod žali onaj koji ga se njese da smo prah. Dani su čovječiji kao trava, kao cvijet u polju, tako cvijeta. dune vjetar nanj i nestane ga, niti će ga više poznati mjesto njegovo. Ali mi

0: Milost gospodnja ostaje od vijeka i do vijeka na onima koji ga se boje i pravda njegova na sinovima sinova, koji drže zavjet njegov i pamte zapovjesti njegove da ih izvršuju. Gospod na nebesima postavi prijesto svoj i carstvo njegovo svijem vlada. Blagoslovite gospoda anđele njegovi koji ste silni krepošću i izvršujete riječ njegovu slušajući glas riječi njegove. Blagoslovite gospoda sve vojske njegove, sluge njegove koje tvorite volju njegovu. Blagosiljajte gospoda sva djela njegova po svim mjestima vlade njegove, blagosiljaj dušo moja gospoda. Blagosiljaj dušo moja gospoda, gospode Bože moj, veliki si veoma, obukao si se u veličanstvu i krasotu, obukao si svjetlost kao haljinu, razapao nebo kao šator. Vodom si pokrio dvorove svoje, oblake načinio da su ti kola, ideš na krilima vjetrnijem. Činiš vjetrove da su ti anđeli, plamen ognjeni da su ti sluge. Utvrdio si zemlju na temeljima njezinim da se ne pomjesti va vijek vijeka. Bezdanom kao haljenom odjenuo si je, na gorama stoje vode. Od prijetnje tvoje bježe, od gromovnoga glasa tvojega teku. Izlaze na gore i slaze u doline na mjesto koje si im utvrdio. Postavio si među preko koje ne prelaze i ne vraćaju se da pokriju zemlju. Izveo si izvore po dolinama, između gora teku vode. Napajaju sve zvijeri poljske, divlji magarci gase žeć svoju. Na njima ptice nebeske žive, kroz grane razliježe se glas njihov. Napajaš gore s visina svojih plodima dijela tvojih siti se zemlja. Dalje što raste trava stoci i zela na korist čovjeku da bi izvodio hljeb iz zemlje. I vino veseli srce čovjeku i lice se svijetli od ulja i hljeb srce čovjeku krijepi. Site se drveta Božija, kedri livanski koje si posadio. Na njima ptice viju gnjezda, stanak je rodina jelama, gore visoke divokozama, kameni utočište zečevima. Stvorio si mjesec da pokazuje vremena, sunce poznaje zapad svoj. Stereš tamu i biva noć po kojoj izlazi sve zvjerje šumsko. Lavovi riču za plijenom i traže od Boga hrane sebi. Sunce grane i oni se sakrivaju i liježu u lože svoje. Izlazi čovjek na posao svoj i na rad svoj do večera. Kako je mnogo djela tvoj gospode, sve si premudro stvorio, puna je zemlja blaga tvojega. Gle, more veliko i široko tu gmižu bez broja životinje mala i velika. Tu lađe plove krokodil kojega si stvorio da si igra po njemu. Sve tebe čeka da im daješ piću na vrijeme, daješ im primaju, otvoriš ruku svoju, site se dobra. Odvratiš lice svoje, žaloste se, uzmeš im duh, ginu i prah svoj povraćaju se. Pošlješ duh svoj, postaju i ponavljaš lice zemlji. Slava Gospodu uvijek, nek se veseli Gospod za djela svoja. On pogleda na zemlju i ona se trese, dotakne se gore i dime se. Pjevat ću Gospodu za života svojega, hvalit ću Boga svojega dok sam god. Neka mu bude mila beseda moja, veselit ću se o Gospodu. Neka nestane grešnika sa zemlje i bezbožnika, neka ne bude više. Blagosilje dušo moja Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvalite Gospoda, glasite ime njegovo, javljajte po narodima djela njegova. Pjevajte mu i slavite ga, kazujte sva čudesa njegova. Hvalite se svetim imenom njegovim, nek se veseli srce onih koji traže Gospoda. Tražite Gospoda i silu njegovu, tražite lice njegovo bez prestanka. Pamtite čudesa njegova koje je učinio, znake njegove i sudove usta njegovijeh. Sjeme Avramovo, sluge su njegove, sinovi Jakovljevi, izbrani njegovi. On je Gospod Bog naš, po svojstvu zemlji sudovi njegovi. Pamti uvijek zavjet svoj, riječ koju je dao na tisuću koljena, što je zavjetovao Avramu i zašto se kleo Isaku, to je postavio Jakovu za zakon i Izraelju za zavjet vječni. Govoreći, tebi ću dati zemlju Hanansku nasljedni dio, tada ih još biješe malo na broj, biješe ih malo i bijehu došljaci. Iđahu od naroda do naroda i iz jednog carstva k drugom plemenu, ne dade nikome da im naudi i karaše za njih careve. Ne dirajte u pomazanike moje i prorocima mojim ne činite zla. I pusti glad na onu zemlju i potr sav hljeb što je za hranu. Posla pred njima čovjeka, u roblje prodan bi Josif. Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tištaše dušu njegovu. Dok se steče riječ njegova i riječ gospodnja proslavi ga. Posla car i odriješi ga, gospodar nad narodima i pusti ga. Postavi ga gospodarem nad domom svojim i zapovjednikom nad svijem što imaše, da vlada nad knezovima njegovijem po svojoj volji i starješini njegove da urazumljuje. Tada dođe Izraelju Misir i Jakov se preseli u zemlju Hamovu. I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačega od neprijatelja njegovijeh. prevrnu se srce njihovo, te omrznuše na narod njegov i činiše lukavstvo slugama njegovijem. Posla Mojsija slugu svojega Arona, izbranika svojega. Pokazaše među njima čudotvornu silu njegovu i znake njegove u zemlji Hamovoj. Pusti mrak i zamrači i ne protiviše se riječi njegovoj. Pretvori vodu njihovu u krv i pomori ribu njihovu. Provre zemlja njihova žabama, klijeti careva njihovijeh. Reče i dođuše bubine, uši po svijem krajima njihovijem. Mjesto dažda posla njih grad, živi oganj na zemlju njihovu. I pobi čokote njihove i smokve njihove i potar drveta u krajevima njihovijem. Reče i dođuše skakavci i gusenice nebrojene. Izjedoše svu travu po zemlji njihovoj i pojedoše rod u polju njihovu. I pobi sve prvence u zemlji njihovoj prvine svakoga truda njihova. Izvede Izraeljce sa srebrom i zlatom i ne biješe sustalo plemenjima njihovijem. Obradovo se misir izlasku njihovu jer strah njihov biješe nanj pao. Razastrijem oblak za pokrivač i oganj da svijetli noću. Moliše i posla im prepelice i hljebom ih nebeskim hrani. Otvori kamen i proteče voda, rijeke protekoše po suhoj pustinji, jer se opomenjaše sve te riječi svoje ka Avramu, sluzi svojemu. I izvede narod svoju radosti, izbrane svoju veselju, i dade im zemlju naroda i trud tuđinac u našljestvo, da bi čuvali zapovesti njegove i zakone njegove pazili, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 15.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Ko će iskazati silu Gospodnju i ispričati svu slavu njegovu? Blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda. Opomeni me se, Gospode, svojoj milosti k narodu svojemu, pohodi me pomoću svojom. Da bih vidio u dobru izbrane tvoje, veselio se veselju naroda tvojega, hvalio se zajedno s našljestvom tvojim. Zgriješi smo s ocima svojim, postasmo krivci bezakonici. Oci naši u misiru ne razumiješe čudesa tvojih, ne opominjaše se velikih milosti tvojih i vikaše kraj mora, kraj crvenoga mora. Ali im on pomože imena svojega radi da bi pokazao silu svoju. Zaprijeti crveno moru i presahnu i provede ih preko bezdane kao preko pustinje. I sačuva ih od ruke nenavidnikove i izbavi ih iz ruke neprijateljeve. Pokri voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ne osta. Tada vjerovaše riječima njegovijem i pjevaše mu hvalu. Ali brzo zaboraviše djela njegova i ne počekaše volje njegove. Polakomiše se u pustinji i stadoše kušati Boga u zemlji gdje se ne živi. On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu. Pozavidješe Mojsiju i Aronu, koga biješe Gospod osvetio. Rasjede se zemlja i proždije Datana i zatrpa četu Avironovu. I spali oganj četu njihovu i plamen sažeže bezbožnike. Načiniše tele kod horiva i klanjahu se kipu. Mijenjahu slavu svoju na priliku vola koji jede travu. Zaboraviše Boga, spasitelja svojega, koji je učinio velika djela u Misiru, divnoj zemlji Hamovoj, strašna na Crvenom moru. Išćaše ih istrijebiti, da Mojsije izbranik njegov nestade kao rasiljeni pred njim i ne odvrati jarost njegovu da ih ne istrijebi. Poslije ne mariše za zemlju željenu, ne vjerovaše riječi njegovoj. Pobuniše se u šatorima svojim, ne slušaše glasa Gospodnjega, i on podiže ruku svoju na njih da ih pobije u pustinji. Da pobije pleme njihovo među narodima i rasije ih po zemljama, i pristaše za Velfegorom i jedoše prinesenu na žrtvu mrtvima, i rasrdiše Boga djelima svojim i udari u njih pogibao. I ustade Fines i umilostivi i presade pogibao, i tomu se primi u pravdu od koljena do koljena do vijeka. I raznjeviše Boga na vodi Merivi i Mojsije posreda njih radi, jer dotužiše duhu njegovu i pogriješi ustima svojima, ne istrijebiše naroda za kojim je Gospod rekao, nego se pomiješaše s neznabošcima i naučiše djela njihova. Stadoše služiti idolima njihovijem i onim biše zamka, sinove svoje i kćeri svoje prinosiše na žrtvu đavolima. Prolivaše krv pravu, krv sinova svojih i kćeri svojih, koje prinošahu na žrtvu idolima hananskim i oskvrni se zemlja krvnijim djelima. Oskvrniše sebe djelima svojim i činiše preljubu postupanjem svojim. I planu gnjev Gospodnji na narod njegov i omrznu mu dio njegov. I predade ih u ruke neznabožačke i nenavidnici njihovi stadoše gospodariti nad njima. Dosađivaše im neprijatelji njihovi i oni biše pokoreni pod vlast njihovu. Mnogo ih je puta izbavljao, ali ga oni srdiše namjerama svojim i biše poništeni za bezakonje svoje. ali on pogleda na nevolju njihovu, čuvši tužnjevu njihovu i opomene se zavjeta svojega s njima i pokaja se po velikoj milosti svojoj. I učini te ih stadoše žaliti svi koji ih bijehu zarobili. Spasi nas, Gospode Bože naš, i pokupi nas iz neznabožaca da slavimo svetu ime Tvoje, da se hvalimo Tvojom slavom. Blagosloven Gospod Bog Izraeljev od vijeka i do vijeka i sav narod neka kaže Amin, Aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova Amin. Aliluja, Aliluja, Aliluja, slava Tebi Bože, Aliluja, Aliluja, Aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospodar je dobar jer je do vijeka milost njegova. Tako neka reku koji je izbavio Gospod, koji je izbavio iz ruke neprijateljeve. Skupio ih iz zemalja, od istoka i zapada, od sjevera i mora. Lutaše po pustinji gdje se ne živi, puta gradu naseljenome ne nahodiše. Bijehu gladni i žedni i duša njihova iznemagaše u njima, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove i izvede ih na prav put koji ide u grad naseljeni. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih, jer siti dušu taštu i dušu gladnu puni dobra. Sjedješe u tami i u sjenu smrtnom okovani u tugu u gvožđe. Jer ne slušaše riječi Božijih i ne mariše za volju Višnjega. On poništi srce njihovo stradanjem, spotakoše se i ne bješe ko da pomaže. Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Izvede ih iz tame i sjena smrtnoga i raskide okove njihove. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Jer razbi vrata mjedena i prijevornice gvozdene slomi. Bezumnici stradaše za nevaljale putove svoje i za nepravde svoje. Svako se jelo gadilo duši njihovoj i dođeše do vrata smrtnijeh, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Posla riječ svoju iscijeli ih i izbavi ih iz groba njihova. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. I neka prinesu žrtvu za hvalu i kazuju djela njegova u pjesmama. Koji plove po moru, na korabljima i rade na velikim vodama, oni su vidjeli djela Gospodnja i čudesa njegova u dubini. Kaže i diže se silan vjetar i ustaju vali na njemu. Dižu se do nebesa i spuštaju do bezdana, duša se njihova u nevolji razliva. Posrćuju i ljuljaju se kao pijani, sve mudrosti njihove nestaje. Ali zavikaše ka Gospodu tuzi svojoj i izvede ih iz nevolje njihove. On obraća vjetar u tišinu i vali njihovi umuknu. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Neka ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starješinskih slave ga. On pretvara rijeke u pustinju i izvore vodene u suhotu. Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj. On pretvara pustinju jezera i suhu zemlju izvore vodene. I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje, siju polja, sade vinograde i sabiraju ljetinu. Blagosilje ih i množe se jako i stok im ne umaljuje. Prije biješe malo, padah od zla i nevolje što ih stizaše. On sipa sramotu na knezove i ostavlja ih da lutaju po pustinji gdje nema putova. On izvlači ubogoga iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja. Ko je mudar, neka zapamti ovo i neka poznadu milosti Gospodnje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Gotovo je srce moje, Bože, pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom. Preni se psaltire i gusle, ustaću rano. Slavit ću Tebe, Gospode, po narodima, pojaću Tebi po plemenima, jer je svrh nebesa milost Tvoja i do oblaka istina Tvoja. Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava Tvoja. Da bi se izbavili mili Tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj, veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokota razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju, nad zemljom filistejskom popjevaću. Ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim? Daj nam pomoć u tjeskobi, obrne čovječe u zalud. Bogom smo jako, on gazi neprijatelje naše. Bože, slavo moja, nemoj mučati, jer se usta bezbožnička i usta lukava na me otvoriše, govore sa mnom jezikom lažljivijem. Riječima zlobnijem sa svih strana gone me i ružaju se na me ni za što. Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. Vraćaju mi zlo za dobro i mržnju za ljubav moju. Postavi nad njim starješinu bezbožnika i protivnik neka mu stane s desne strane. Kad se stane suditi, neka izađe kriv i molitva njegova neka bude grijeh. Neka budu dani njegovi kratki i vlast njegovu neka dobije drugi. Djeca njegova neka budu sirote i žena njegova udovica. Djeca njegova nek se potucaju i prose i neka traže hljeba izvan svojih pustolina. Neka mu uzme dužnik sve što ima i neka razgrebe tuđini muku njegovu. Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, niko bi se smilovao na sirote njegove. Natražje njegovo nek se zatre u drugom koljenu, neka pogine ime njihovo. Bezakonje starijeh njegovijeh nek se opomene u gospoda i grijeh matere njegove nek se ne izbriše. Neka budu svakda pred gospodom i on neka istrijebi spomen njihov na zemlji. Zato što se nije sjećao činiti milost, nego je gonio čovjeka ništega i ubogoga i tužno mu u srcu tražio smrt. Ljubio je kletvu, neka ga istigne, nije mario za blagoslov, neka i otide od njega. Nek se obuče u kletvu kao u haljinu i ona neka uđe u njega kao voda i kao ulje u kosti njegove. Neka mu ona bude kao haljina u koju se oblači kao pojas kojim se svakda paše. Taka plata neka bude od gospoda onima koji me nenavide i koji govore zlo na dušu moju. A meni, gospode, gospode, učini što priliči imenu tvojemu, ti si dobar, milošću svojom izbavi me. Jer sam nevoljan i ništ i srce moje ranjeno u meni. Nestaje me kao sjene kad se odmiče, tjeraju me kao skakavce. Koljena moje iznemogoš od posta i tijelo moje omrša. Postadoh podsmijeh njima, videći me mašu glavom svojom. Pomozi mi, gospode Bože moj, spasi me po milosti svojoj. Neka poznadu da je ovo tvoja ruka i ti, gospode, da si ovo učinio. Oni kunu, a ti blagoslovi. Ustaju, ali nek se postide i sluga se tvoj obraduje. Nek se protivnici moji obuku u sramotu i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim. Hvaliću gospoda veoma ustima svojima i u sred mnogih slaviću ga, jer stoji s desne strane ubogome da bi ga spasao od onih koji osuđuju dušu njegovu.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 16.
1: Gospode pomiluj, gospode pomiluj, gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Reče Gospod gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima. Skiptar sile daje ti gospod sa Siona, vlada i sred neprijatelja svojih. U dan rata tvojega narod je tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao

0: Silu djela svojih javljuje narodu svojemu davši im nasljedstvo naroda. Djela su ruku njegovih istine i pravda, vjerne su sve zapovijesti njegove. Tvrde su za vavijek vijeka osnovane na istini i pravdi. Izbavljenje posla narodu svojemu postavi za vavijek zavjet svoj, ime njegovo sveto i valjamo se klanjati. Početak je mudrost i strah gospodnji, dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala njegova traje do vijeka. Blago čovjeku koji se boji gospoda, kome su veoma omiljele zapovesti njegove. Silno će biti na zemlji sjeme njegovo, rod pravednički bit će blagosloven. Obilje je i bogatstvo u domu njegovu i pravda njegova traje do vijeka. U tami sjaje vidjelo pravednicima od dobroga, milostivoga i pravednoga. Blago onome koji je milostiv i daje uzajam. On će dati tvrđu riječima svojim na sudu. Jer neće posrnuti do vijeka, pravednik će se spominjati uvijek. Ne boji se zla glasa, srce njegovo stalno uzda se u gospoda. Utvrđeno je srce njegovo, neće se pobojati i vidjet će kako padaju neprijatelji njegovi. Prosipa, daje ubogima, pravda njegova traje do vijeka, rog se njegovu uzvišuje u slavi. Bezbožnik vidi i jedi se, škrguće zubima svojim i sahne. Želja će bezbožnicima propasti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite sluge gospodnje, hvalite ime gospodnje, da bude ime gospodnje blagosloveno od sada i do vijeka. Od istoka sunčanoga do zapada da se slavi ime gospodnje. Uzvišen je nad svim narodima gospod svrh nebesa, slava njegova. Ko je kao gospod Bog naš koji sjedi na visini, koji se sagiba da vidi što je na nebesima i na zemlji, koji iz praha podiže ubogoga i iz skala uzvišuje ništega i posađuje ga s knezovima u narodu njegovu. Od nerotkinje naseljava kuću učinivši je radosno majkom sinovima, aleluja. Kad izađe Izrael iz Misira, dom Jakovljev iz naroda tuđega, Judeja posade svetinja Božija, Izrael oblast njegova. More vidje i pobježe, Jordan se obrati natrag. Gore skakaše kao ovnovi, brdašca kao jaganjci. Što ti bi more te pobježe, i tebi Jordane te se obrati natrag. Gore što skačete kao ovnovi i brdašca kao jaganjci. Pred licem gospodnjim drkće zemljo pred licem Boga Jakovljeva, koji pretvara kamen u jezero vodeno, granit i izvor vodeni. Ne nama, gospode, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu po milosti svojoj, po istini svojoj. Zašto da govore narodi, gdje li je Bog njihov? Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće. Idoli su njihovi srebro i zlato, djelo ruku čovječijih, usta imaju ne govore, oči imaju a ne vide, uši imaju a ne čuju, nozdrve imaju a ne mirišu. Ruke imaju a ne hvataju, noge imaju a ne hode, i ne puštaju glasa iz grla svojega. Taki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, uzdaj se u gospoda, on im je pomoć i štit. Dome Aronov, uzdaj se u gospoda, on im je pomoć i štit. Koji se bojite gospoda, uzdajte se u gospoda, on im je pomoć i štit. Gospod nas se opominje, blagosilja nas, blagosilja dom Izraeljev, blagosilja dom Aronov. Blagosilja one koji se boje gospoda, mali i velike. Da vam gospod umnoži blagoslove vama i sinovima vašim. Gospod da vas blagoslovi, tvorac neba i zemlje. Nebo je nebo gospodnje, a zemlju je dao sinovima čovječijim. Nećete mrtvi hvaliti gospode, niti oni koji siđu o namo gdje se muči. Nego ćemo mi blagosiljati gospoda od sad i do vijeka, aliluja. Milo mi je što gospod usliši molitveni glas moj, što prignu k meni uho svoje i zato ću ga u sve dane svoje prizivati. Opkoliše me bolesti smrtne i jadi pakleni zadesiše me, ne iđoh na tugu i muku. Ali prizvah ime gospodnje, gospode, izbavi dušu moju, dobar je gospod i pravedan i Bog je naš milostiv. Čuva proste gospod, bijah u nevolji i pomože mi. Vrati se dušo moje u mir svoj, jer je gospod dobrotvor tvoj. Ti si izbavio dušu moju od smrti, oko moju od suza, nogu moju od spoticanja. Hodit ću pred licem gospodnjim po zemlji živijeh.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Vjerovah kad govorih, u ljutoj sam nevolji, rekoh u smetnji svojoj.

0: Svaki je čovjek lažan. Šta ću vratiti gospodu za sva dobra što mi je učinio? Uzeću čašu spasenja i prizvaću ime gospodnje. Izvršit ću obećanja svoja gospodu pred svijem narodom njegovijem. Skupa je pred gospodom smrt svetaca njegovijeh. O gospode, ja sam sluga tvoj, ja sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje. Raskovao si s mene okove moje. Žrtvu za hvalu prineću tebi i ime gospodnje prizvaću. Izvršit ću obećanja svoja gospodu pred svim narodom njegovijem. U dvoru doma gospodnjega, u sred tebe Jerusalime, aliluja. Hvalite gospoda svi narodi, slavite ga sa plemena, jer je velika milost njegova k nama i istina gospodnja traje do vijeka, aliluja. Hvalite gospoda jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Neka reče Izrael da je do vijeka milost njegova, neka reče doma Ronov da je do vijeka milost njegova. Neka reku svi koji se boje gospoda da je do vijeka milost njegova. Iz tjeskobe povika ka gospodu i usliši me, izvede me na prostorno mjesto gospod. Gospod je sa mnom, ne bojim se, šta će mi učiniti čovjek? Gospod mi je pomoćnik, slobodno ću gledati u neprijatelje svoje. Bolje uzdati se u gospoda nego li se oslanjati na čovjeka. Bolje je uzdati se u gospoda nego li se oslanjati na knezove. Svi me narodi opkoliše, ali ih u ime gospodnje razbih. Optekoše, opkoliše me, ali ih u ime gospodnje razbih. Opkoliše me kao pčele sat i ugasiše se kao oganju trnju. U ime ih gospodnje razbih. Otisnuo si me da padnem, ali me gospod prihvati. Gospod je hvala moja i pjesma, on mi posade spasitelj. Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim. Desnica gospodnja daje silu. Desnica gospodnja uzvišuje, desnica gospodnja daje silu. Neću umrijeti, nego ću živ biti i kazivati djela gospodnja. Karajući pokara me gospod, ali me smrti ne dade. Otvoriti mi vrata od pravde, ući ću na njih, slavit ću gospoda. Evo vrata gospodnja na koju ulaze pravednici. Hvalim te što si me uslišio i postao si mi spasitelj. Kamen koji odbaciš iz zidari posta glavo od ugla. To bi od gospoda i divno je u našim očima. Evo dan koji stvori gospod. Radujmo se i veselimo se u nj. O gospode pomozi, o gospode daj da bude u napredak. Blagosloven koji ide u ime gospodnje, blagosiljamo vas iz doma gospodnjega. Gospod je Bog krepak i on nas obasja, žrtvu prazničnu vezanu vrpcama vodite k rogovima žrtveniku. Ti si Bog moj, tebe hvalim, Bože moj, tebe uzvišujem. Hvalite gospoda jer je dobar, jer je milost njegova do vijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 17.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu gospodnjem, blago onima koji čuvaju otkrivenja njegova, svijem srcem traže ga. Koji ne čine bezakonja, hode putovima njegovijem, ti si dao zapovesti svoje da se čuvaju dobro. Kad bi putovi moji bili upravljeni da čuvam naredbe tvoje, onda se ne bih postidio pazeći na zapovijesti tvoje. Hvalio bih te s pravijem srcem, učeći se pravednim zakonima tvojim. Čuvat ću naredbe tvoje, nemoj me ostaviti sa svijem. Kako će mladić očistiti put svoj, vladajući se po tvojim riječima? Svijem srcem svojim tražim tebe, ne daj mi da zađem od zapovijesti tvojih. U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju da ti ne griješim. Blagosloven si gospode, nauči me naredbama svojim. Ustima svojim javljam sve sudove usta tvojih, na putu otkrivenja tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo. O zapovijestima tvojim razmišljam i pazim na putove tvoje. Naredbama tvojim tješim se, ne zaboravljam riječi tvoje. Učini milost sluzi svojemu da bih živio i čuvao riječ tvoju. Otvori oči moje da bih vidio čudesa zakona tvojega. Gost sam na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovijesti svojih. Iznemože duša moja želeći bez prestanka poznati sudove tvoje. Ti si strašan prokletim oholicama koje zastranjuju od zapovijesti tvojih. Odvrati od mene rug i sramotu jer čuvam otkrivenje tvoja. Sjede knezovi dogovaraju se na mene, a sluga tvoj razmišlja o naredbama tvojim. Otkrivenje su tvoja utjeha moja, savjetnici moji. Duša moja leži u prahu, oživi me po riječi svojoj. Kazujem putove tvoje i čuješ me, nauči me naredbama svojim. Urazumi me u putu zapovijesti svojih i razmišljaću o čudesima tvojim. Suza proliva duša moja od tuge, okrijepi me po riječi svojoj. Put lažni ukloni od mene i zakon svoj daruj mi. Put istini izbrah, zakone tvoje tražim. Prionuh za otkrivenja tvoja, gospode, nemoj me osramotiti. Putem zapovesti tvojih trčim, jer si raširio srce moje. Pokaži mi, Gospode, put naredba svojih, da ga se držim do kraja. Urazumi me i držat ću se zakona tvojega i čuvati ga svijem srcem. Postavi me na stazu zapovijesti svojih, jer mi ona omiljela. Previ srce moje k otkrivenjima svojim, a ne k lakomstvu. Odvrati oči moje da ne gledaju ništavila, putem svojemu živi me. Ispuni sluzi svojemu riječ svoju da te se boji. Ukloni rug moj kojega se plašim, jer su sudovi tvoji blagi. Mile su mi zapovijesti tvoje, pravdom svojom oživi me. Neka dođe na me milost tvoja, Gospode, pomoć tvoja po riječi tvojoj. I ja ću odgovoriti onome koji me ruži, jer se uzdam u riječ tvoju. Nemoj uzeti nigda od usta mojih riječi istine, jer čekam sudove tvoje. I čuvat ću zakon tvoj svagda, dovijeka i bez prestanka. Hodit ću slobodno, jer tražim zapovijesti tvoje. Govorit ću otkrivenjima tvojim pred carvima i neću se stidjeti. Tješit ću se zapovijestima tvojim koje ljubim. Ruke svoje pružam k zapovijestima tvojim koje ljubim i razmišljam o naredbama tvojim. Opomeni se riječi svojeg sluzi svojemu na koju si mi zapovjedio da se oslanjam. U nevolji mojoj tješi me što me riječ tvoja oživljava. Oholi mi se rugaju veoma, ali ja ne odstupam od zakona tvojega. Pamtim sudove tvoje od iskona, Gospode, i tješim se. Gnjev me obuzima na bezbožnike koji ostavljaju zakon tvoj. Naredbe su tvoje pjesma moje u putničkom stanu mojem. Noću pominjem ime tvoje, Gospode, i čuvam zakon tvoj. To je moje, da čuvam zapovijesti tvoje. Dio moj ti si, Gospode, ne umio sam čuvati riječi tvoje. Molim ti se sveg srca, smiluj se name po riječi svojoj. Razmatram putove svoje i obraćam noge svoje k otkrivenjima tvojim. Hitim i ne zatežem se čuvati zapovijesti tvoje. Mreže bezbožničke opkoliše me, ali zakona tvojega ne zaboravljam. U pol noći ustajem te slavim za pravedne sudove tvoje. U zajednici sam sa svima koji se tebe boje i koji čuvaju zapovijesti tvoje. Dobrote tvoje, Gospode, puna sva zemlja, naredbama svojim nauči me. Učinio se dobro sluzi svojemu, Gospode, po riječi svojoj. Dobroj misli i znanju nauči me, jer zapovijestima tvojim vjerujem. Prije stradanja svojega lutah, a sad čuvam riječ tvoju. Ti si dobar i dobro činiš, nauči me naredbama svojim. Oholi pletu na mene laž, ali se ja svijem srcem držim zapovijesti tvojih. Zadriglo je srce njihovo kao salo, a ja se tješim zakonom tvojim. Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama tvojim. Milije mi je zakon usta tvojih, nego tisuće zlata i srebra.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ruke tvoje stvorile su me i načinile me, urazumi me i naučit ću se zapovijestima tvojim. Koji se tebe boje, vidjet će me i radovat će se što se uzdam u tvoju riječ. Znam da su sudovi tvoji, Gospode, pravedni i po pravdi me karaš. Neka bude dobrota tvoja utjeha moja, kao što si rekao sluzi svojemu. Neka dođe k meni milosrđe tvoje i živim, jer je zakon tvoj utjeha moja. Nek se postide oholi, jer me bez krivice oboriše. Ja razmišljam o zapovijestima tvojim. Nek se obrate k meni koji se tebe boje i koji znadu otkrivenja tvoja. Srce moje neka bude savršeno naredbama tvojim da se ne postidim. Čezne duša moja za spasenjem tvojim, riječ tvoju čekam. Čeznu oči moje za riječju tvojom govorim, kad ćeš me utješiti. Posadoh kao mijeh u dimu, ali tvojih naredba ne zaboravih. Koliko će biti dana sluge tvojega, kad ćeš suditi onima koji me gone? Oholi iskopaše mi jamu nasuprot zakonu tvojemu. Sve su zapovijesti tvoje istina, bez krivice me gone, pomozi mi. U malo me ne ubiše na zemlji, ali ja ne ostavljam zapovijesti tvojih. Po milosti svojoj živi me i čuvat ću otkrivenje usta tvojih. Dovijeka je, Gospode, riječ tvoje utvrđena na nebesima. Od koljena do koljena istina tvoja, ti si postavio zemlju i stoji. Po tvojoj naredbi sve stoji sad, jer sve služi tebi. Da nije zakon tvoj bio utjeha moja, poginuo bih u nevolji svojoj. Zapovijesti tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer me njima oživljavaš. Ja sam tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovijesti tvoje. Bezbožnici gledaju da me ubiju, a ja razmišljam o tvojim otkrivenjima. Svemu savršenom vidjeh kraj, ali je zapovijest tvoja veoma široka. Kako ljubim zakon tvoj, vas dan mislim o njemu. Zapovijest tvoja čini me mudrijega od neprijatelja mojih, jer je sa mnom uvijek. Razumniji postah od svih učitelja svojih, jer razmišljam o tvojim otkrivenjima. Mudriji sam od staraca, jer zapovijesti tvoje čuvam. Od svakoga zloga puta zaustavljam noge svoje, da bih čuvao riječ tvoju. Od naredaba tvojih ne odstupam, jer si me ti naučio. Kako su slatke jeziku mojemu riječi tvoje, slađe od meda ustima mojima. Od zapovijesti tvojih posledoh razuman. Toga radi, mrzim na svaki put lažni. Riječ je tvoja žižak nozi mojoj i vidjelo stazi mojoj. Zakleh se da ću čuvati naredbe pravde tvoje izvršiću. Poništen sam veoma, Gospode, oživim po riječi svojoj. Neka ti bude ugodno, Gospode, dobrovoljna žrtva usta mojih i sudovima svojim naučime. Duša moja u ruci mojoj neprestano nevolji, ali zakona tvojega ne zaboravljam. Bezbožnici su mi metnuli zamku, ali od zapovijesti tvojih ne zastranih. Pri svojih otkrivenja tvoja zavavijek, jer su radost srcu mojemu. Privolio sam srce svoje da tvori naredbe tvoje vavijek do kraja. Koji prestupaju zakon, ja na njih mrzim, a zakon tvoj ljubim. Ti si zaklon moj i štit moj, riječ tvoju čekam. Idite od mene bezakonici i čuvat ću zapovijesti Boga svojega. Ukrijepi me po riječi svojoj i bit ću živ i nemoj me osramotiti u nadanju mom. Utvrdi me i spašću se i razmišljaću od naredbama tvojim bez prestanka. Obaraš sve koje odstupaju od naredba tvojih, jer su pomisli njihove laž. Kao gar bacaš sve bezbožnike na zemlji, toga radi omiljaše mi otkrivenja tvoja. Drkće od straha tvojega tijelo moje i sudova tvojih bojim se. Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone. Odbrani slugu svojega na dobro njegovo, da mi ne čine sile oholi. Oči moje čeznu za spasenjem tvojim i za riječju pravde tvoje. Učini sluzi svojemu po milosti svojoj i naredbama svojim nauči me. Ja sam sluga tvoj, urazumi me i poznaću otkrivenja tvoja. Vrijeme je da Gospod radi, oboriše zakon tvoj. Toga radi, ljubim zapovesti tvoje većma nego zlato i drago kamenje. Toga radi, zapovesti tvoje držim da su vjerne, na svaki put lažni mrzim. Divna su otkrivenja tvoja, zato i čuva duša moja. Riječi tvoje kad se jave, prosvetljuju i razumljuju proste. Otvaram usta svoja da odahnem, jer sam žedan zapovijesti tvojih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Pogledaj me i smiluj se name, kao što radiš s onima koji ljube ime tvoje. Tvrdi stope moje u riječi svojoj i ne daj nikakome bezakonju da oblada mnom. Izbavi me od nasilja ljudskoga i čuvat ću zapovijesti tvoje. Svjetlošću lica svojega obasjaj slugu svojega i nauči me naredbama svojim. Oči moje liju potoke zato što ne čuvaju zakona tvojega. Pravedan si, Gospode, i pravi su sudovi tvoji. Javio si pravdu otkrivenjima svojim istinu cijelu. Revnost moja jede me, zato što moji neprijatelji zaboraviše riječi tvoje. Riječ je tvoja veoma čista i sluga je tvoja veoma ljubi. Ja sam malen i poništen, ali zapovijesti tvojih ne zaboravljam. Pravda je tvoja pravda vječna i zakon tvoj istina. Tuga i nevolja nađe me, zapovijesti su tvoje utjeha moja. Vječna je pravda otkrivenjima tvojim, urazumi me i bit ću živ. Viče mi svega srca, usliši me, Gospode, sačuvat ću naredbe tvoje. Prizivam te, pomozi mi, držat ću se otkrivenja tvojih, pretječem se onući i vičem, riječ tvoju čekam. Pretječu oči moje jutrnju stražu, da bih razmišljao riječi tvojoj. Čuj glas moj po milosti svoje, Gospode, po sudu svojemu živi me. Prikučuju se koji ljubi bezakonje, udaljili se od zakona tvojega. Ti si blizu, Gospode, i sve su zapovijesti tvoje istina. Odavna znam za otkrivenja tvoja, da si ih postavio za vavijek. Pogledaj nevolju moju i izbavi me, jer ne zaboravljam zakona tvojega. Primi se stvari moje i odbrani me po riječi svojoj živi me. Daleko od bezbožnika spasenje, jer se ne drže naredaba tvojih. Milosrđe je tvoje, Gospode, veliko, po pravome sudu svom živi me. Mnogo je protivnika mojih i neprijatelja mojih, ali ja ne odstupam od otkrivenja tvojih. Vidim odmetnike i mrsko mi je, jer ne čuvaju riječi tvoje. Gledaj kako ljubim zapovijesti tvoje, Gospode, po milosti svojoj živi me. Osnova je riječi tvoje istina i vječan je svaki sud pravde tvoje. Knezovi me gone nizašto, ali se srce moje boji riječi tvoje. Radujem se riječi tvoje kao onaj koji zadobije veliki plijen. Mrzim na laž i gadim se na nju, ljubim zakon tvoj. Sedam puta na dan hvalim te za sudove pravde tvoje. Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj i u njih nema spoticanja. Čekam spasenje tvoje, Gospode, i zapovijesti tvoje izvršujem. Duša moja čuva otkrivenja tvoja i ja ih ljubim veoma. Čuvam zapovijesti tvoje i otkrivenja, jer su svi putovi moji pred tobom. Neka izađe tužnjava moja predate, Gospode, po riječi svojoj urazumi me. Neka dođe moljenje moje predate, po riječi svojoj izbavi me. Usta će moja pjevati hvalu, kad me naučiš naredbama svojim. Jezik će moj kazivati riječ tvoju, jer su sve zapovijesti tvoje pravedne. Neka mi bude ruka tvoja u pomoći, jer mi omiljaše zapovijesti tvoje. Žedan sam spasenja tvojega, Gospode, i zakon je tvoj utjeha moja. Neka živi duša moja i tebe hvali, i sudovi tvoje neka mi pomogu. Zađoh kao ovca izgubljena, traži slugu svojega, jer zapovijesti tvojih ne zaboravih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 18.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ka Gospodu zavikah u nevolji svojoj i usliši me. Gospode, izbavi dušu moju od usta lažljivijeh, od jezika lukavoga. Šta će ti dati i šta će ti prinijeti jezik lukavi? On je kao oštre strijele u jakoga, kao ugljevlje smrekovo. Teško meni kad sam tuđin kod meseha, živim kod šatora kidarskih. Dugo je živjela duša moja s onima koje mrze na mir, ja sam miran, ali kad stanem govoriti, u njih je rat. Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju. Neće dati da popuzne noga tvoja, nedrijem je čuvar tvoj, gle, nedrijem je i ne spava čuvar Izraeljev. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sjen tvoj, on ti je s desne strane. Danju te neće sunce ubiti, ni mjesec noću. Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvat će dušu tvoju Gospod. Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj od sada i do vijeka. Obradovah se kad mi rekoše, hajdemo u dom Gospodnji. Evo stoje noge naše na vratima tvojim Jerusalime, Jerusalim izidan kao grad sliven u jednu zgradu. Onamo idu plemena, plemena Gospodnja po naredbi Izraeljevoj da slavi ime Gospodnje. Ondje stoje prijestoli, sudski prijestoli doma Davidova. Ištite mir u Jerusalimu, neka bude dobro onima koji ljube tebe. Neka bude mir oko zidova tvojih i čestitost u dvorima tvojim. Radi braća svoje prijatelja svojih govorim mir ti. Radi doma Gospoda Boga našega želim ti dobro. K tebi podižem oči svoje koji živiš na nebesima, kao što su oči slugama uprte u ruku gospodara njihovijeh, kao oči sluškinjine u ruku gospođe njezine, tako su oči našeg gospoda Boga našega dok se smile na nas. Smiluj se na nas, Gospode, smiluj se na nas, jer smo se dovoljno napitali sramote. Dovoljno se napitala duša naša ruga od ponositijeh i sramote od oholijeh. Da nije bio Gospod sa nama, neka reče Izrael, da nije bio Gospod s nama, kad ljudi ostaše na nas, žive bi nas proždrli, kad se raspali gnjev njihov na nas. Potopila bi nas voda, rijeka bi pokrila dušu našu, pokrila bi dušu našu silna voda. Blagosloven Gospod, koji nas ne dade zubima njihovim da nas rastržu. Duša se naša izbavi kao ptica iz zamke lovačke, zamka se raskide i mi se izbavismo. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ko se uzdao Gospoda, on je kao gora Sion, ne pomiješta se, ostaje do vijeka. Oko Jerusalima su gore i Gospod je oko naroda svojega odsadi do vijeka. Jer neće ostati skiptar bezbožnički nad dijelom pravedničkim, da ne bi pravednici pružili ruke svoje na bezakonje. Učini Gospode dobro dobrima i onima koji su prava srca. A koji svrću na krive pute, otjeraće Gospod s onima koji čine bezakonje. Mir Izraelju. Kad vraćaše Gospod roblje sionsko, bijasmo kao snu. Tada usta naša bijahu puna radosti i jezik naš pjevanje. Tada govorahu po narodima, veliko djelo čini Gospod na njima. Veliko djelo čini Gospod na nama, razveseli smo se. Vraćaj Gospode roblje naše kao potoke na sasušenu zemlju, koji su sa suzama sijali, neka žanju s pjevanjem. Ide i plače koji nosi sjeme da sije, poći će s pjesmom noseći snopove svoje. Ako Gospod neće graditi doma, uzalud se muče koji ga grade. Ako neće Gospod čuvati grada, uzalud ne spava stražar. Uzalud ranite, dockan liježete, jedete hljeb umorni, milome svojemu on daje san. Evo našli su od Gospoda, djeca, porod je dar od njega. Što su strijele u ruci jakome, to su sinovi mladi. Blago čovjeku koji njima napunio tul svoj, neće se osramotiti kad se stanu razgovarati s neprijateljima na vratima. Blago svakome koji se boji Gospoda, koji hodi putovima njegovim, jer će jesti